Ndinkane za mchipirikizi pambuyo pankane za mchipirikizi ndi Bondi Africa. Half past five ndinkane za nchigawo cha tete ndizo njezirapo. Pakota to six ndi mautenga basi skoloko ndi Journal da Manya. Pa 5 minutes past eight tizabwera ndinkane za mchinyanja. Pambuyo pankane za mchinyanja ndi nyimbo zosiyana siyana mpaka na pa 5 minutes to nine pamene mbalomuno ndidzasiyire anzanga. Kuti ya mwine ni maprogramu watisatila nchinyongwe. Ini ndi FM Tedown ni pame na kongole ya kunchini kundi Graciano kujeri. Pawili watu tukupempana kundi mvera kundi musatisieto kayai kalari pamenepo. Tipereke zane nditu mune ndo mene wakulutsa kwatu mchinyanja pano pa wairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Imene tikulutsa maprogramu watu kuchokera muno mzinda watete. Osi na hapa tibere ninkani za mchipirikizi. Mwadziko mwanji nanga tsikulano mwaniamba motani. Adome Gaston Sinoya ku Furankongo mboma la makanga bairo 3 Fevereiro ni dati kanongola. Akuru kwa chabu ino zedi panopako mvera Radio Mosambiki pa 96.4.

Chikarelo rura tsakula balola chapa ndiku imba kumene kuja kwa Julio Karengo mu Bondia Africa akunena kuti ayi ndithu Yesu wadzabwera 10 minutes past 5 indio nthawi yathu 5 horas 10 minutes ikumanya pa 5 horas 11 minutes Horacio Labson Pemba kumene kotu ku Maputo. Horacio Labson Pemba atwali ku Maputo amene wakuti ayi kumene konso kwachabwino akumvetsera ndithu Radio Mosambiki. Mr. Barigano Nzanga kuti ayendetu ntchito yabwino naonso akumvetsera ndithu Radio Mosambiki. Ku Mwanangombe kumene kunditu ndi ku Kaunda wandi Domingo Pedro naonso akuti ayendetu akumvetsera Radio Mosambiki. RMS Ometa kuzobwe akuti naonso ndithu kwa chabwino. Kumasinjiri awa ndi Alberto Amon Mwanza akuti kwa chabwino kumasi akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu ndithu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Naonso njinga kamchacha kumeneko to ndi ku Khongoza akuti ayi ndithu kwa chabwino akumvetseratu Radio Mosambiki. Tikuteroto ndi nyimbo zosiyana-siyana pano pa iresi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki. Mwadzi kwabanji tsiku lano lili bwanji. Oyo ndi Ziko ndi Mr. Bao Safadini.

Kwimba kokoma kobasi kumane kujandi tu kuti fikitsa pa 16 minutes past 5 fishing courage za 6 minutes junaimba kunale kuimba kokoma kobasi kumane kujakuwa Mr. Boundi ziko tikutero to pano pa wairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki imeti kulutsa maprogramu atu kuchokera muno mumzinda watet pa half past half past 5 tibwera ndikhani za mchigawo cha tete ndi zonjezerapo ndenu musasunthe khalani pompo pafupitu ndi wairesi yanuyo titenge apa kuyimba kwa John Chibadula. John Chibadula ndithu ndi amene akufuna kuti ayi aloyimba lomu aliperekeze mawu atsiku la lero. Kodi tikukati kwacha mawu anu ndetu kumakhala zochitika mbwete mbwete. Ena olowera uku, ena olowera uku, ena wodzapita uku, ena kudzankacha uku. Ino zakhala bwanji kodi? Pamene ena ndiye akukagona ndiye afuseni kunena kuti kodi munali kuti inuru muntu kukasha mawawu mangona lwera kwala. Ino ama gira nchito yanji hawa. Ha? Ani kwa damino mwazi wa muno mino ndito. Ha? Mesa hati maka. Ama bafubi. Ama kala pasiri pa nyumba panga paja. Ama kala chapa tsungulo. Ama kala chau. Kuma ama gira nchito yanji. Ah! Ife nchito kwenye wini mina ama gira. Siti ziwa buino buino. He. Ino. Nchito mina ama gira buino buino. Siti ziwa ya. Adomingo Jacinto ndia kazi ya wa Teresa Mandienga Beka. Uzikari wa Teresinya Bonde ku muatize. Bairo Dozi. Mdu muzino matize. Akuti anditu wa kumvisi ya Radio Mosambiki. Martinho Greya. Kumene konditu ndi kukonde ziseta. Bairo Dozi. Akuta kunosura zuka buino. Kumvisi ya Radio Mosambiki. Angoni sata onse kumene kundi kufrankungwa urikuwa chabuina kutimfa pa 96.4 maswa janji kumene kundi kushitutu akuti ya inditu akuti ro akuti kuhogwe kwa miambi akuti mulandu wa muntu wadazi sazengera pa dzuwa ino izitu kwa Malberto Langiro ndi ama zilongozola kubazi. Mulandu wa munhu wadazi saze ngira padzuwa. Awa miambi yetu. Chepu inoateri simwa ndinyoza taulo kumeneko kwa William Kushangara kumvetsera Radio Mosambiki. Arei dushireji kutetea kumanyangu nyamabira na onso akutiko chabwino kumvetsera Radio Mosambiki. Amatete kumene kundi kumaputo na onso kumvetsera Radio Mosambiki. Madalizo Marcos kumbairo mpadwe kumvetsera Radio Mosambiki. Ameshe kimagunti akuti hii panapa mfumo atsuka kaleka alawirira kulankhula kuti ndiya kulankhula ndindani. Akuti haya anangasiya nthawu zako zokazora dzuka panomba. Arechina Samuel kubairo mpadwe kwacha kumeneko kwa dzuka bwino kumvetsera ndithu nonso kumvetsera Radio Mosambiki. Imene tikulutsira maprogramu atuchokera muno mumzinda watete. Mandevu Samuel kubairo mpadwe nonso kumvetsera Radio Mosambiki. Kejo Zakarias. Akejo Zakarias nonso kumvetsera Radio Mosambiki kuchokera ndithu kumeneko ku Bairo Chingodzi makamaka atu ndi ku Juventude akuti limodzi ndi akazi awo Arnes Damiano kumvetsera Radio Mosambiki. Oyo ni John Chibadula Grace ndi Nomuda.

0: Tirandira ni malonje indi nthawi ya phunzira ni zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco di Mosambiki ndipo lero tilankhula za Metix. Munavapo kale za Metix. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwa nthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Metix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana a banki lanu. Yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri. Metix ndrama pompompompo.
1: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo? Yeji sangu chabwino ndi Eshkola de Kondusam Saini. Imene ili ndi chilolezo chopunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saini, ndimapunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Ndimapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tiri ku Bairo Shingodzi, pansewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Zani mwai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu, ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopia ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900. Kabenatumizani email eskolasesaen@gmail.com. Eskola de Kondusam Saini, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saini, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo.

Kubairo doze munzinda mwatizi. Chede ndikutaya mtima zinakhazikika pa banja la Manuel wakabaza njinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndi kuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Nthawi imene mwana wake Rosa ankayesa kuchita pa kanthu kuchepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani abwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mnzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akuumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinjo chachikulu chimene chamupangitsa kumango kukhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndi kugwiranso ntchito zonse zapakhomo, komanso Teresa mzake okhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo.

Kuimba kokoma sikumene kwandethu kwa Kamuzu Barracks Gospel Singers ndi Ane Matumbi amene amanena kuti chatsopano kutifikitsa pa 25 minutes to 9 8 horas 35 minutos pano pairesi ya kuntima kwanu tu ya Radio Mosambiki mene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Apa ndikutengereni kuimba kwa Salvatore Chalusa. Salvatore Chalusa apa ya ndithu wabwera ndi nyimbo yake imene akufuna kuti ya ndithu atiperekeze akuti anapereka zinthu.

Apesere wa kasi ya mpepo radi Msambiki munontete uku ndiko kiamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Ni nsiku ya shishanu kubita kwa nsiku kumi na zisere za mwezi wa Shifimba, mwezi wa Setembro, mwezi wa mwendi wa omwendi ya kutaza shemeriwe kampuneshi agrikultori. Mniamba ni mwezi umauno ndiye mumbate tekele nkani za nyengo kuri malimidwe ya neza fambe bwino wakono kuti panashirala shumweshi shadzina la El Nino tifuno kana chero mabasa nchinyungwa nchika simuanu mpaka pantawe kuminaibuzi na mpindi imaku mashana zinai mniamba matere zikarisha hizo zifemba za kumangana waja ni nkani za nchupitikizi za kushoka kulukulu kumaputu zikazamala zinsinezo ni misoro ya nkani nchinyungwa zikazamala zomwezo ifitinza karana ufuru bukulu pantawe zifemba na mpindi imaku matatu ni basa la moyo ulipa nyimbo na usanikale kuti nyimbo ni mauo ya bwino ni tangu la kuti wantu ambata ya lini na hapo mwene kashiro aluza moyo pantawe kumi ni nkani za nchipitikizi za kushoka kulukulu kumaputu zikazamala zomwezo aende tini nkani za nchipitikizi za nchigausha titi ya tangu enda hizimu za aluku zikonza alikuwa mshita majisu everdade mesmo se maji, por favor eu quero ter dados concretos novo cajonalista não é sinze garru meu galera, só que não é maculho, só que gonhole, eu falei, ah, não, eu estava a experimentar, não se experimenta. Ndiye, alipakaligiriga, anzango, mpompomu. Pantawe kumini, zomwezo nkani, zanchibirikizi, zanchigao shatete. Ndiye, batsakulubashe, nyimbo, milalikiru, mafarashusha mwari. Pantawe kumini, bozi, nkani, zanchibirikizi, zashoka kulukulu kumaputu. Batsakulubashe, ni zatu zale na mizelisiru yashe, nchinyungwe. Ni tsambara nkani, romu ndio lima za futura nkani, sizinchi. Nchinyungwe. Patsukurubache nyimbo milalikiro, bye bye pa radio, bonfins mana. Mpaka pantawe kumine bozi na mpindi imaku mashana sinai. Zasia mpandoi, kuna wanzato wanchiputikiz. Kulewa kwa shadidi, munu mshimpututu munaine Armando Kembo. Kunchini kuna uyu ni Graciano Florentino Kujeri. Mwazina la radio Msambiki, pere kuteishite tekele shabwino.

Huyase. Yabo, yes. Liyapesere washikati ya mpepo radio msabiki munu tete zifembe na pindi maku mawiri na zinai. Nga mumu wadza pankani kuti tinkala na ntongi wa tzikoli nori. Tina tenepa ife, tinshita tenepa, tini misa basta la la moyo ulipa nyimbo kuti tikale na mpata wa sheti. Kuti ntongi ya kala yamba pakono kuti pankani ya pantawe zifembe ilawa kuti mzezi tuta kazikisidwa. Kuti piyambiwe kumwe kundi bobo ife tikale shukufasira ni nyimbo na milalikiru.

0: Kubairo dolse munzinda wa mwatizi kukupekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizi nyumbozi omwe akara ashidziwa za nkani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchirisa kuti moyo wa banjalile ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukala muntu wa kukondwa. Tetekera ni nkani pomwe anuonekera wantu wano. Manuel, paiwashe wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubozi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadabagira kapupa. Rosa, mwana wakulongo soka, ambatandiza paiwashe kumabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. João, wa pafupi na mui, wa ntima wa nsisi. Manuel adakala pa banko adatulima. Rosa alikufika na mazi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Iyembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni mazi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni wakazengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tangulanyi ndiene lika mzengirele manga. Huku ndi kwanisa wiku fama ndeka njira za muzi mwatumunu. Ngirikundu upasani basa. Ndamala balazo inebano mwanangu. Nimbato ndu kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwitandize dhenze. Kushukira pumwe ndida chita ngozi ile na kapupa. Hate na lero.
1: Lengani kula atumwezo bayi. Imwepo mbati pasalini basa. Ifimanu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusega ni ngari kari kari. Pomu kamba hindo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akweteke zansoro makusaya kushita baruja. João wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wapomwe amara kufanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Jumanuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndashida kutsensema kuti ndidze kuzini chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkani.
1: Ndi João, chini chachitika.
3: Kunza kana kampeni ya fufuro yekuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis pansiku kumi na zishano za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma la mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana na wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpata umwe.
1: Protezi, chadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Nda kumbukira letu ti Umanuere pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata wathu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchadidi bzimwezi mwanangu? Ningadzabwerera pomwe kuponda pansi na minyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuire mbogo zomwe yatipasa ti João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku nkhalidwe wa zinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiriro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayai penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa vulkani. Uoito 4, 96, 79, 461. Ayai uoito 7, 64, 54, 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan kushinja moyo kukazikisa shipatano moyo na katukulidwe midzi.

0: la mkone kula kutekenye na ngoro ujimbigiri na tekenye waruso le gani kutaya ndhawe shkola tekondo sao saini ndiyo ya kulongo soka mbapfunzisa mwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sao saini kumbapelekiwa ruso shairo kuna tekenye wa ngoro shidziwa kufamba na kuteweza mwino kafambidu we mmiseu mbapfunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo sao saini kuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse uguru wa shinomwe muzinda watete ndogo ni muka bzine mbese kutimusho sekozi la utekenyi bwangoro ndiye kumba funika mapaso haya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari muka funa kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yai tumizani email eskolaki saini @gmail.com eskola tekondo sao saini mbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Bomba ya nchigau chatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba neseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi, muna washamwali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemunziwa kuti azatandiziwe, kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Komisariado wa dziko la India, mdziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kuzeika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waruso, wa kusokera dziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa favoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu, bino mfuna

0: Tangurangi ndiye ndikazvengerere manga. Uku ndikonesa vekufamba ndeka njira dzamudzi mwatu munhu. Ndiri kundopasani basa. Ndamala palazwe nepano mwanangu. Nimbato ndokutemba iwepo nasibalo wako kuti munditandize dzvenze. Kushukira pomwe ndida chita ngozi ire nakapupa. Hatena lero.
1: Lengani kula chimwedzo pai. Imwepo mbari pasalini basa. Ife vano rimba kufunani. Ndikafuna kuonani pomwe kuseka ningati kale kale. Pomwe kamba ino kazungira wapafupi na muyi.
2: Manuel akwetekedza nsoro mwakusaya kushita baluja. João wapafupi na muyi. Afika mwakunsensema na shikasishashe manja. Kudzalewa bzomwe amara kubva nchikasimo.
3: Rosa! Rosa! Di Manuel! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndashida kutsensema kuti ndidza kuzini dzomwe ndabva. Maipfa vidadi yomwe yalewele na amazinkani.
1: Neti ujuangu, nchini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis. Pansiku kumina zishanu za kutoma za mwezo novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatiti. Imwei ni nzeri ya vulkan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine? Ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi, adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu tiu Manuere pomwe ndabva nkhani mweyi.
2: Rosa ayang'anisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukuru. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
2: Manuel ayang'anisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
0: Nchodidi bzimwebzi mwanangu. Ningadzabwerera pomwe kuponda pansi neminyindu yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chensi cha tete. Ningo mwakalekale.
1: Inde bai. Bwana ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti ujuwangu kuti mudzinembese.
2: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa kunkhalidwe wa azinji. Koma bzinfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe lakuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na muyi. Omwe munawo mphepete ndiye amfuna mwendo wakushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukuthaweni mmanja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na muyi angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa vulkani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali kukampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze. Yomwe inza shitika pa mwezi wa Novembro golerino kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulkan, kushinja moyo, kukazikisa shipatano, moyo na katukulidwe midzi.

Mane kuja wimba kwa Ozi Amati potential kulifiki chapa 20 minutes past 2 Mwashira buwanji kwenye kwenye kwenye ni umuri Pochino hapa tijandi program yosatira yomwendi Kikujiwe ni Osa iwala kutile ilo ndia yishano Wigie ndizi mayamba liloro Ntae mene ya tiku mapanga jijerano Jijerano mapeseka kuzi Tiku jiru wanu sapika Ah si, liku tigambe luku njimba wanu Wakabila njimba wanu kabeza kuzi antuo Semiru mweli mbu Ngara jola pulu sankobe Eh, si, kuna urunde ulibegali wase Tiona mawa Ah, si guira. Ah, kaso gangirano. Odia nae. Si guira. Tenga gane kari kwa setige. Ndeti ya tige mafuwa. Akaura ntu haja miu mbwezi wano ili mbu. Chonche. Sige rano zimene. Chima funa ntu deka. Wabefu kuzi kuhia mbita Hei, ya buka Njawi ndi half past two Kumfela kwa bwino

0: mfera kwanse kwanse kwenye ni mwuri tirandireni programu ya chukudziwe ni pano pa radi msambike nchamini timmajeza ndiali ndo sene siyane kuti timveza mwi wawo ine ndinoa chirima mpunga mkwanse kumanse mwuruti wa programu ya chukudziwe ni pano pa radi msambike mstudio ya radi msambike nsiwala lironda kubwe tirani ajuhulia mwribwanje takula ndirani programu ya chukudziwe ni
1: ine mbwe ya ndaichero
2: Zina yanga ya mumpu ndine Jose Domingo Johnny. So pakuimba ndisavekera na zina ya Jose Johnny.
0: Jose Johnny. Ah Jose Johnny kumunzi ndikuti.
2: Kwatu ndi kwa Mwanda district ya Mutarara, localidad ya Nyamayabwe.
0: Nyamayabwe. Tepa musalonga chisena madidi mwene.
2: Ine chisena ndi chisapandule ne setu setu tangira kuti
0: kubaliwa
2: kubaliwa Mutarara. Kukula ku Mutarara.
0: Okay.
2: Same.
0: Apa mukhala ku Mutarara kwangu kapena mna samoka muli dera lina kumene mukhala.
2: Mumbadziwa kale kuti mwana mamuna ndikabudula no?
0: Eh.
2: Amba sakala mofamba.
0: Ama kulira moenda. Eh, ndi pano ku mukhala kuti achikulira.
2: Pano ndi kukhala ku matundu ku Nsonya.
0: Okay.
2: Ndiye kukhala ine cha. Kazanga ananga onsene ali muno.
0: Muli ndi nthawi tati bwanji mukhala mu mzinda watete.
2: Muno ndikubwera kuti ndibuku mutaka bwera muno malingana na kusaka no dabwera 2010 ndichibwerera 2011 dabwera 12 ndichibwerera machipano cha ate 2023 ndiri muno ndisati bwerera afi kuzona rai
0: okay
2: eh
0: takulandirani a Jose John muri ndi nthaitali bwanji mukupanga zoimba imba munamba motani kuti Jose John tsopano ndi oimba
2: Ine kuti ndiyambedi kuimba chokuyamba ndidamba pyokuvina vina kusirirambo tane kuendapo mbona chitwa mabendi mwanu na imba imba vyao kuno magereja atende za programu na ka spirituli ka kadu kutepa ndiye serembo ndazamba kuyesera kuimba 2020
0: okay
2: si
0: 2020 kufikira panopo muli ndi nyimbo zingati
2: 2020 ate pano ndina nyimbo zokwanira 7
0: muli ndi zaka zingati
2: Piaka pe kubaliwa ndina 37.
0: Isaka 37 muli ndi nyimbo 100.
2: Si.
0: Eh. Nyimbo dzana ibodzi.
2: Dzana ibodzi. Le nyimbo dzana ibodzi.
0: Nyimbo zonsezo eh zaka zomwezi?
2: Zaka zomwezi ya.
0: Anthu mukuimba. Okay, ndi pamene munamba zoimba imba kufikira tsopano muli ndi nyimbo 100. Ingapezeka nyimbo ina yake mene mumaikonda kwambiri pa gulu la nyimbo zanu.
2: Iripo
0: Marija
2: nyimbo imakondene maningi nje kulongera kuti kubala mwana na kukuza mwana ana nzeru mbani nyimbo nayo pandi mapanga isabuka rai
0: okay
2: si
0: Marija nukimba kwa ladies and gentlemen sijeza ndi Jose Johnny katsiri wa maimbedwe mnyamata uwa mboma la mjerana kuma ukala mwenzinda watiti tambenya ni freestyle
3: anabala mwana na kuza mwana ana nzeru mbani Anabala mwana na kuza mwana ananzeru mbani ananzeru mbani
2: ndiyo nyimbo bakala maningi kwa ntaizi zinji kwa kwasi wanga
0: okay mfera tikucheza program ya tikudziweni ndikatswira amene wazama imbidwe Jose John pano pa radi msambiki

Konsekwensi kwa nini yamuli onvera mwasira wanji nanga sivulano likuendra ni morani kumene ya kundi kwa mpaku sa tete niasa ntame ni tima kupasirani nkani kwa manso maliposa mene ya kundi duanzi kao zirizmenezi tete ndi niasa. Ndipo mokandi neno achiri mampunga kuno kutiti ndikuperekezedwa ndi Bartolomeo Paketi. Kuniasa kuli Pinto Katawa ndi Tijua Selemani tonsa mene tikufunani kumvera kwabwino zinshiro zimene wairisia kunza wili kupasireni pangirizano atu mene utete ntini asa posiru mpantiza ndi nkani kushukera mchigao cha tete buno lage nkani kushukera mchigao cha niasa tukufunilane kumveina kwa buino

0: Muchagulam, when Vera Rand himself weekend, he won't have in tea. Too many is past the three. Werengankani, Kojogeram Chigao Chatiti, and Dine Noa, Chiriman Pungam. Campagna Banga Moto Amagezi, Edra Letrica di Quarabasham. Itsegula maji la sabatari pofuna kubwezele cha mlingo wa maji okazikisidwa kumtsinje wa Zambezi. Izi ndi moji mwanjira zapadera zoendetsera mosamala kumanso movomerezedwa mokadaulo imene iku sintha njira yosamala kumanso kuendetsera maji mwe kampani ya gasebe yakazikitsa poganizira mmene mvula iwembekezeredwa ugwera mnyingu ya zinja ya kutai njirai ya chatidwa uchatila kuhimichidwa kwa tuntu kwa maro gawira moro wa mageti ya kusongo mokiriza nandi zofune kila zajiri ngedwe zimene zikuene lanso uchatilidwa pokuwa nisa programu ya pajaka yogonza maro ndizi da zobangira moro wa mageti nchiroi ugwiriza nandi njira zo kazi kisidwa zo ndi chila mazi kudamula kwa rabasa mwanzeru kwa manso mwa samala po ganizira mene dongo suroli liyo kukwiri la zinshiro kwa manso mene maazi ndinyango siwembege zeka ukalira mzinja liku zali ntambi yona za chito kuko chakushigwa cha zembezi iyo kukwiri zinshiro ndalama zopo sila onye tumidionj mtikaji po kazi kisa dongo surolam kakwiri sido nshiro kamaro mbomba lamu watize kutete dongo sololi likuempeke zeka ukazikisa nchira za tsobano zo kwiri sida nshiro ntaka ndimaro amdelaro pa nshiro za hito kukocha ntundijuma kumanso pa jitetezo cha jirengedwe nshiro ya kukwiri dwa mtai mene somo watizi ili ndizi ntu za jirengedwe zo funi kira kumpiri kumanso ya kukopa chidu ya chonje zereka kukosa pa nshiro za ulimi migodi ndi zinshiro za kukopa kumanso sekulandira alendo izi zabangitsa kuti pakhale kufunikira kwa masampenya okwirira zinchito limodzi ndi nthambi zosiyanasiyana pakagwirisidwe ntchito ndi chitokoko cha malo mbomalo kutengera ndi sasa kunya wapampando nthambi yoona za chitokoko cha kuchigwa cha Zambezi mdziko muno njirayi cholinga chake ndi kupereka dongosolo lomveka bwino komanso lodziwikiratu pakagwirisidwe ntchito kanthaka komanso kuchepetsa mikangano imene ingadze chifukwa cha anthu amene akukhala ndi zofuna zawo pogwiritsa ntchito malo amenewo mbali nayi mkulu ofesi ona za nthaka ndi chilengedwe mchigawo cha tete Oscar Zalimba wati ntchito yokonza dongosololi itenga miyezi isanu ndi itatu aid Wapampando wa gulu lojokera kuli gulu la jipani cha Frelimo Aireza Li wapempa mamemba la jipani jikuti achari dongo solo la zinchito ndi malamulo kwa manso mfundo zimeni za kazi kisidwa kumsonka anuato guli la jipani jikujimoyo mchigao jamanika. Aireza Li wachula kutana ndi kupewa nchitidwa katangali ndi zipupu ndi makalidwe na achire ndo ameni akuti ama ibitsa mbiri ya jipani. Mwai chwandari yu amena kuchokera kulikulu la jipani cha Frelimo ndi kutsogolera gulu lotandizira zinchito za jipani ndi kuchikao cha titi wati ndipo funinga utantu onse midzi achari njira zimene zingabweretse chikhulupiriro kwa anthu mdziko muno. Ali amayankhula izi kachinayi lapitali mwezindawo tete poyankhula kwa anthu lankhani kumenenso kunali kuyamba ulendo wake wa ntchito ndira chigawo cha tete pa makonzekero a msonkhano waukulu wa chipani umene uzachitike chaka cha mawa ku Nampula. Anthu osowa pafupifupi 350 ndi amene athandizidwa mwaulere pa nkhani za chilungamo mchigawo cha tete ndi bungwe la maloya mchigawo jim. Zinchirozi zagwiridwa mkati mwa miyezi itatu yapitayi ndi bungweri ndi cholinga cha kupereka pafupi ndi anthu zinchito zake makamaka iwo amene kulikovuta kupeza zinchito za chilungamo pamene aphwanyiridwa ufulu wawo kapena pamene iwo alakwira malamulo. Iyi ndi nkhani nse imene alengezedwa ala chinayi lapitali mwamzinda watete ndi Abubakar Brete wapampando abungwe la maloya kutete Benete ya maankula pa mwambu wa kolonjera mlembi ambena kuimira bomba na tzikoli no mchigawa chatete kuchatila kudutsa kwa zaka 32 za ukeze kisidwa kwa bunge la malo ya mzigo muno. Makampani amene ali ndi zilolezo zogirisa ntchito migodi nthaka pamodzi ndi anthu opanga za migodi apanga ndi kulengeza kuti apeza makilogramu 170 agolide mchigawo cha tete chaka chino akuluakulu mchigawo cha kukonzekera kuti mchaka cha 2026 angapange golide kutete pafupifupi 400 kgs. Mkulu wa ofisi ya zintchito za zamangamanga kutete Otavio Semba kuti akuyembekeza kuti kuchuluka kwa golide opangidwa kuzionjezereka maboma amene ali ndi chuma chochuluka cha mthaka monga Shangara chifunde mawatizi ndi zombo. Otavio Semba wapitirizanso kunena kuti kuyambika kwa zintchito za makampani amene panakali pano ali mdima yofufuza ndi kuyang'ana malo amene ali ndi golide kungathandize kwambiri kuonjezera kupanga golide mchigawochi. Akuluakulu wa kuyembekezanso kuti pamene makampani wayamba zintchito zawo mokwanira kupanga golide kutete kudzaonjezereka mzaka zikudzazi. Asikana opunzira wana 43 azindikiridwa ndi patupi mchaka chimene cha mapunziro 2026 kusikulu zosiyana-siyana mchigawo cha tete. Poyerekeza ndi nthawi yofanana ya chaka chatha chiwerengero cha asikana amene anazindikiridwa ndi patupi chingawere ndi 13.3% mchakachi. Maboma tete ndi mowatizi ndi amene azindikiridwa ndi chiwerengero cha chikulu cha mimba za asikana opunzira kuchikawo mchaka cha 2026. Nkhani alengezedwa mripoti la Department ya mapunziro limene laperekedwa pa msonkhano waziwiri wachigawo kudzana ndi kukonza mapulani a zintchito za mapunziro kuyankhula za maukwati kapena maubwenzi ana achepere a msinkhu wapasukulu Jafo Mponda amene ndikatswiri ona za anthu agwira ntchito kwa ofisi ya za mapunziro mchigawo cha tete kuti nkhanizi zatsika kwambiri poyerekeza ndi nthawi yapita. Pomaliza zenongoti boma la Ngonia mchigawo cha tete latsimikiza kuti lipitiliza kulondoloza maluso siyana-siyana achinyamata amene anakhala nawo kumpikisano aphunzira kuinyambane pa aphunzira 22 amene anaimira boma la Ngonia ku mpikisanowo bomalo lachita bwino ndipo lachita chothekera pothandizira chigawo chatete pakupeza mentolo 11 komendi imodzi pamene nso imodzi ili ya golide zitatu za silva ndi zisanu za zisanu ndi ziwiri za mkuwa mpikisano wa kuthamanga komanso mpikisano amasiyera osiyana-siyana amakolo. DC wa boma Langoni Archimedes Pensato watakhulupirira kuti achinyamatawo amene anakaimira chigawo cha tete ndime ya dziko alipo ena pagululu amene akuyenera kuyang'anidwa kwa thunthu ndi kuphunzisidwa bwino kuti apitirize kuchita bwino. Zinali nkhani kuchokera mchigawo cha tete. Umvera posaidwa mumva nkhani kuchokera mchigawo cha Niasa.
1: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.

0: Ndi nthawi yokupatsirani nkhani zathu zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa. Muli ndi ine Bright Sonjera. Mchigawo cha Niyasa ayamba kugwira ntchito mawayilesi akumidzi Radios Comunitarias kuyambira maboma ang'ono amene akupezeka mchigawo cha Niyasa. Pakadali pano, chigawo cha Niyasa chili ndi mawayilesi achimidzi okwanira 10 ndipo pakadali pano akuti awa adakhazikitsidwa madisikiti osiyana. Ndipo izitu ndi chiyambi cha akuluakulu oyang'anira mawayilesi akumidzi pakufuna kuti apereke uthenga kwa anthu onse madera osiyanasiyana komwe mawayilesiwa safikira. Uthengawu waperekedwa ndi mkulu wa ICS ku Niyasa Paul Kazimoto pamene ndithuwa amalandirapo maka udindo umenewu kulumbirisidwa dzulo ndi mulembi wa boma la chigawo cha Niyasa. Akazimoto pano ndi mkulu wa ICS ku Niyasa atagwira ku ntchito madera osiyanasiyana monga Cabo Delgado komanso ndi Manica. Gulu la anthu osiyanasiyana umwe akugwira ntchito kwa anthu amene akukhala ndi kachilombo koyambisa matenda a AIDS amazi pakadali pano ali mkugwira ntchito mwamphamvu ndi anthu osiyanasiyana odwala matendawa kufikana pa 4,000 umwe ndi odwala matenda amenewa kumadisikiti osiyanasiyana achigawo cha Niyasa. Bungweri likugwira ntchito madisikiti osiyanasiyana monga Mandimba, Mikanyela, Chikwamba komanso ndi Lishinga kumene akufotokozera anthu osiyanasiyana omwe akusiya kumwa mankhwala a ARV kuti abwererenso pachipatala ndi kumalandira mankhwala a ARV nkumakagwiritsa ntchito. Koordinator wa bungwe la amanzi kuno ku Niyasa Esmeralda Jose afotokozera anthu lankhani wathu kuti ntchito zimenezi zikugwirika mogwirizana ndi zipatala za kumidzi komanso madera osiyanasiyana kumene kuchuluka anthu amene alinga chilombo koyambisa matenda a AIDS. Mkuluyo afotokoza kuti ngofunika kuti anthu azipita kuzipatala ncholinga choti azikapanga mayeso amatupi awo pofuna kuti mwezi umenewu wauze ngati ali bwino kapena ayi. Ndipo mkuluyu anati ntchito zambiri zikugwirika pofuna kuthana ndi mavuto amenewa akufala kwa kachilombo ka AIDS. Memba wa komishoni ya ndale Njipani Frelimu komanso yimwe akugwira ntchito kuchokerako kulikulu pothandizira chigawo cha Niyasa akunena kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu azigwira ntchito mwamphamvu komanso ndikuonetsetsa kuti pakuchitika chisankho mopanda vuto linatililonse komanso mosakwindikira zina kumadera osiyana. Iwowa akunena zimenezi chifukwa cha msonkhano umene ukachitikire ku Nampula uutu ndi msonkhano umwe ndi wachikhumi komanso ndi chitatu kongresu wachipani Frelimo. Damiano Jose wafotokoza zimenezi lachinayi limene lapitali pa mkumano umene anali nawo pakukhazikitsa ofisi yomwe igwireko ntchito pakukonzekera za msonkhano umenewu. Mkuluyu anafotokoza kuti pa nthawi imene azisankha anthu pasapezekeko mavuto ena aliwonse kumba khale ndithu transparency ndikuti wina aliyense azidziwa kuti nthawi ya demokrasi achitenso za demokrasi pakusankha anthu amene akufunikira kuti agwire ntchito imeneyi. Akuluakuluwa achoka lachisanulino kupita ku madisikiti osiyanasiyana a chigawo cha Niyasa cholinga choti akakhazikise ma ofisi okonzekera pa msonkhano umenewu kongresu umwe ukachitikire ku Nampula. Damian Jose anafotokoza kuti pakadali pano ali nkuchita zosiyanasiyana mchigawo cha Niyasa makapa kuona kuti chisango chosankha anthu amene agwire ntchito imeneyi chiyende bwino mchipanichi. Konsolo ya tauni ya Lishinga pakali pano ali nkuchita zotheka pofuna kuti misewu yokwanira 20 ikhale ndithu itakonzedwa. Izitu ndi kumabairo osiyanasiyana komanso mkati mwa tauni ya Lishinga. Popatikizapo ati ndi mtunda wapakati pa 55 kilometers umene ndithu waonongeka chifukwa cha mvula yomwe inagwa molimba mchigawo cha Niyasa. Ndipo pakufunika ndrama zokwanira 18 million metikashi kuti agwirire ntchito imeneyi. Ndipo msogoleriyu wa konseli munisipale ntauni yatishinga Luigi Njumu afurokoza posijidwa apa kuti amaliza nsewu umene akukonza kamaka umene ukuchokera ku Febrol komanso ndi Rua Agustu Asiki kunsika wakulu komanso mpaka na kunyumba ya Abraham Kwashi Waula Bomba Global komanso ndi Byron Zinje msewu imene njoti atsiliza posachedwa apa pakadali pano ati apereka makamaka kwa anthu osiyana-siyana msabara imene ikubwerayi msewu umenewu pamene azakhala kusangalalanso chifukwa cha kukwanisako zaka zingapo za chikhazikitsire tauni yalishinga kukhala mzinda pakadali pano Luigi Njumu afotokoza kuti alingugwira kunchito ya mphamvu pofuna kuti pakhalepo ntchito yayikulu pa nkhani ya za transport mayendedwe a anthu amene akukhala mkonsoloyi komanso ndi kukhala kumadera ena kotalikirapo. Okondedwa omvera, izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zichitika mchigawo cha Niyasa. Munali ndine Bright Sonjera Zikom.
1: Nthawi ndi 18 minutes past 3 mwasera kwanji konsekwense kwene niyo muli sikulano likuyendrani muzani ndi zatiremo basi ndiozikhala zokupasirani maripoti msanga-nsanga maripoti amene tili nawo kumasana kuno ya chifukwa zilipo zambiri apapa zoti tikupatsireni omvera omvera athu ndiye tiyamba ndi nkhani ya Pintu Kajawa nkhani imene akukamba za zintchito za kukonzetsa-konzetsa misewu mchigawo cha Niyasa. Pintu Kajawa.
2: Konsolo ya mzinda uichinga mchigawo chimene chino cha Niyasa ili pa ntchito yolambulira ndi kumanga misewu ya pave kapena kuti ya njelwa za sumentu zimene ndithu zilinga kuthandiza kuona kuti kuyenda kwa anthu ndi katundu pa mzinda uno uichinga kukhale ndithu nkuchitika mu nyengo zabwino ndiponcho opande kukomana ndi mavuto akulu pa nthawi imene ino ndi kuti ali nkumanga kapena kuti kulambulira chomwecho mitunda ya msewu ndi kumanga pa mtunda wakwanira nako pa 55 kilometrus imene ndithu inachita kupwasuka ina mwa iyo mu nthawi ya jinja kukokoloka ndi madzi a mvula amene aja othamanga ndi kenaka ntchito zimenezi akuzikhazikitcha ndi thumba la chuma lopitilako pa 18 million za meticash wankulu wa konsolo ya mzinda uichinga kapena kuti president wa munisipi imene Luigi Njumu wakamba kuti pa nthawi yomweyi iwowa akumalizancho zintchito zimenezi zothira pa ve misewu osiyana ngati ndithu imene ichoka pa pontu finali ukafika kumudzi kuna makula ndi kenaka pakati kapena kuti pa mtima wa mzinda uichinga ukafika pa pensão nyumba imene ya lendo kanyapoku ndi kuchoka ntchu ndithu pa Febrol kuzungulira pumzika wa ukulu wapano pa mzinda wa Ichinga umene ndithu ukalumikizana ndi msewu otanidwa Agustu Asike ndi kenaka ali nkumanga ntchu mtunda wa msewu umene ndithu ochoka pa nyumba Kaza Brown ukafika ndithu nchomwicho ku chitime chomwe chila mafuta Galimoto ku Globale pano pa mzinda wa Ichinga. Kwa icho a Luigi Njumu akamba zona kuti mpaka pamene pano ina wa misewu imene iyi imeme akumanga ya pave ikhala ndithu ndiperekedwa kwa anthu apano pa mzinda uichinga mkati mwa sabata ya mawa kupyolera pa chikumbukumbu chakupita kwa vyaka makumi sita kuja vinai va mzinda umene uno uichinga 64 ndi kwa icho a Luigi Njumu akamba kuti kumanga miseo ndi kulambulira ya fumbi ndi chinthu ndithu chomwe akuchimilira muzintchito zimenezi muno mu mzinda uichinga kuti anthu ndi katundu achabwino.
3: Estamos mesmo apostados em melhorarmos as nossas vias.
2: E fetiquila po janja muzintchito zimenezi zolambulira miseo mkati mwa mzinda umene uno waichinga ndipo ntchito zimenezi tili nkuzikhazikitcha ndi chiganizo chofuna kutengera pafupi chitukuko cha anthu muno mzinda waichinga ndi kenaka kuthandiza kuona kuti kuyenda kwa anthu ndi katundu kukalinku kumanilana njilungu kopa nzindono ishinga njomichi kuti magalimoto njinga za moto kapalasa ndiponcho antu ajienda bwino ndikenaka kumbali ya magalimoto ajikala olimba osakomana ndi maenje
3: por conta da qualidade de vias de acesso.
2: President wa konsolo ishinga Luigi Jumu ndi zinchito zimenezo alinkugwira zolambulira ndi kumanga kwa misewu apave pano pa mzinda wa ichinga izi ndithu mkati mwa chiganizo chofuna kupereka mpata oyenda bwino ku anthu ndi katundu pa mzinda uno kwa icho ku chikumbukumbu chimenechi chakupita kwa vyaka makumi sita kucha vinayi 64 chikhala ndithu mkukumbukiridwa mu sabata ya mawa siku la chitatu kapena kuti jumatano kuchoka kuna ku ichinga ine Pintu Katawa.
1: Ito wazia kumbiri Pintu Katawa, ndipo kuna kutete FM Tetao, ndikani menea kufura waza za nchitwe menea polisa wakwira ufuna kulimbana kutana kukonje chande mchiridwe wa kuenda panseo opanda dongo solo waza chata malamuro FM Tetao.
4: Likulu la polisi mchigawo cha Tete lanenetsa kuti lipitiliza kusasekerera akabaza wanjinga za moto omwe satsatira malamulo akayendedwa pamsewu kusavala chisori chodziteteza kumutu kunyamula anthu ochuluka kupitirirana kandi nekuti kupambanula na mosa yenera ndi kuyendetsa ataledzera ndi zina mwa zinthu zimene apolisi akufuna kupitiliza kuthana nazo. Lingo la polisi lafotokozedwa ndi mkulu wa polisi pokhazikitsa ndime ya nchito za polisi oyang'ana na nchito za pamsewu. Panthawi amaomedi katisa fotokoza kuti kuthana ndi ngozi za pamsewu sikukudalira kuchita bwino kokha kwa polisi oyang'ana na nchito za pamsewu.
5: Gostaríamos de recordar que os
4: tikufuna tikumbutse kuti kuyenda bwino kwa nchito ya polisi sikudalira kugwira bwino ndi kudzipereka kwawo kokha pa nchito komansotu kumadalira kutengapo mbali kwa anthu onse. Ndichifukwa chake tikupemphanso kwa anthu kuti apitirize kugwira na manja ndi apolisi kuwulula khalidwe lina lililonse lomwe lingayika pa chiopsezo chitetezo cha pamsewu ndi kutsatira khalidwe lolemekeza malamulo akayendedwe kapamsewu. Kupewa ngozi za pamsewu ndi kuti ndowa tonse limodzi likhoza kuthandizira kuti misewu ikhale yotetezeka kusamalira miyoyo ndi kuonesetsa kuti mawanja ndi mmidzi yathu mulibata. Anali mkulu wa polisi mchigawo cha Tete Muhammadi Katisa kupempha oyenda pamsewu kuti atsatire malamulo akayendedwe kapamsewu pofuna kupewa ngozi. Dzone kuti ndime yachimakumi atatu mchinayi ya polisi yang'ana na ntchito za pamsewu yomwe yakhazikitsidwa lolembani mdziko muno imalizika la mulungu likudzali.
1: Ndikuti tibwererenso kuniyasa ndi Pintu Katawa nkhani imene akufotokoza za ntchito imene chipani cha Frelimo chikugwira pofuna kugonjetsa katangale ndi zipopo.
2: Mimba ya nthumwi ya chipani Frelimo komisa mpolitika yomweyo imayimilira ndi kuthandiza ntchito za ndale mchigawo chimene chino cha Niyasa ili nkuchenjeza anthu achigawo chimene chino kuna kuti akhaleko owulula ndi kenaka kukhwimitsa zintchito zomasomphenya zimenezo zitengereko kugwebana ndi mchitidwe katangale kenaka ziphuphu maofisi aboma ndi makampani amba kuno ku Niyasa. Adamian Jose anali nkupereka chenjezo limeneli julo kapena kuti nchomicho alamisili izi ndithu kwa memba za chipanizi ndi anthu amene amakhala nkuchemelera chipani Frelimo mkati mwake ndithu mwa zinchitu zimenezo aja nkuchita muno mchigawo cha Niyasa zokhaziki chako ndithu ofisi yomweyo ndi yokonjekera za visankho ndi kenaka kuchoka pamenepo kukonjekera kwa msunkhano waukulu wa chipanichi otanidwa Congress umene uchitike chaka cha mawa mwezi wa Julai kapena kuti wachisano kuja iwiri izi mu mzinda wa Nampula kuno ku Mpoto kwa dziko la Mosambiki. Nchomecho mkuluyu wakamba poera kuna kuti nkhani za katangale ndi ziphuphu zili nkutengera kupukasula kwa zintchito za chitukuko mdziko lino la Mosambiki ndi kenaka zimakhala nkuzembetsa chuma chimenecho chingathe kuthandiza kugwiritsira ntchito za chitukuko maofisi osiyana ndizo ndithu zimakhala nkuthandiza kagulu kochepa ka anthu amene amakhala mkati mwa ziphuphu ndi katangale. Chopano yakwana nyengo imeneyo tingathe kugwebana ndi mchitidwe wa katangale osa tikungune na chabe munga mau. Koma yofunika kukaziki chazinchito zoonadi ndikenaka kugonje chanchitidwe umeneo. Pamenepa tikulangiza kuna kuti nchito mene yolimba na nkatangale sina ya mbelero. Koma paula muliro mene uno nde nchito zimene izo tikufuna kugwila mwandidi ndikenaka nditu kugebana ndi antu anchitidwe umene wakatangale ndi zipupu ma ofisi ndi makampani osiana.
6: Este combate a corrupção.
2: Ndipo pankomano umene memba ya nthumwi ya chipani Frelimo komisan politika ya chita ndi memba za chipani izi kuna ku Niasa ya kalanditu itajuicha zoti mpaka pano iowa aja kuna ku Niasa kuna peleka utenga ndi kukalandi chintumecho kujuicha antu za malamulo amene akazikichidwa maganizo osiana otingila nanditu kende chedwe ka zinchito ngati nditu kugonje cha nkalidwe umene uja umachitika kawiri kawiri onena kuti antu pogwira nchito ma ofisi ama kwa nkwawa la mabwana ngati kujikomelecha ndikenaka kuchita zinthu zakuti ajikala okondedwa ndi mabwana.
6: Não devemos olhar só naqueles que
2: pamene pa tikakamba za anthu ojikomelecha kwa mabwana ma ofisi tisaona anthu amene oka yofunika ndithu tionencho mabwana amene amakonda kuna kuti ajipeza anthu amene amadya kwa iwo nkujikomelecha izi ndithu munjira yona kuti ajionedwa ngati munthu wabwino pa ofisi nde izi yofunika kugwebana nazo popeza kuti nchomwecho nchitidwe ngati umenewu si wabwino ndiponcho umakhala nkubweletsa pingwe mmagwiridwe a ntchito ma ofisi ndi kampani. Ndipo nchomwecho siku la Alamisi kapena kuti lachinayi la dzulo muno mu mzinda wa Ichinga anali nkukhazikicha mwambo umene uja wa ofisi imene ikhali nkukonjekera ndime ya kumi kuja ya chitatu ya Congress kapena kuti msonkhano waukulu wa chipani Frelimo muno ndithu mujiko la Mosambiki ndipo ofisi imene yakhazikichidwa panapa mzinda wa Ichinga kuimilira chigawo cha Niasa ndipo kenaka izikhala nkukhazikichidwancho maboma a chigawo chimene chino kupyolera ndithu ku Congress imene itenge malo kuchoka pa siku la 20 mpaka la 25 kapena kuti makumi awiri kuja ndithu mpaka kufikira na pa makumi awiri kuja asano izi mwezi wa July chaka cha mawa 2027 mchigawo cha Nampula. Kuchokera kuna ku Niasa ine Pintu Katawa.
1: Tatakuza kwambiri Pintu Katawa, ndikulomvera nthawi ndi 3:30, kenzora zi 30 minutos. Zikatero imakhala kuti maofesi ambiri amakhala kuti akutseka ndithu, ndengati pali zina zake zoti nzachangu kwa basi. Mwina akakuvomerani. Pepani, pepani, ndapura nano, chonde, chonde. Unani tukutali, ndi mathamanga munthu une ndichoka kutali. Landireni mapepala. Ndiri bwerere nso kuno kutete ndi nkhani ya Ephrem Tedau imene kufotokoza pa kuti boma la Kalabasa kutete likufunisitsa kukhala chitsanzo pa zintchito zolimbana ndi El Nino mavuto azachilengedwe.
7: Boma la Kalabasa mchigawo chatete likufuna kukhala chitsanzo pofika kumapeto andime yaulimi yekudzayi pakapezedwe kanjira zothanirana ndi zotsatira zachilala cha El Nino kupsolera mkudziwa kusakaniza ndondomeko za ulimi wa mthirira. Izi zikuchitika mkati mwa projekiti yokweza chitukuko yotchedwa kuti Transformare ndi ndalama za mthumba la kampani yopukusa moto wa magetsi ya Hidroelétrica de Cabrabassa AKCB mndondomeko ya udindo omwe ili nawo wothandiza anthu kumadera omwe ikugwirira ku ntchito zake ku midzi omwe yakudzidwa ndi projekto Transformare. Ndi mwai wankulu okwezera chuma cha mderalo ndipo ikutengedwa monga mjirikiro otukulira zinthu za mderalo kupsolera mkukhazikitsa mwai wa ntchito ndi kutukula ulimi.
8: Gabriel Shayani Kaki.
7: Kuti ukatunge madzi pamafunikira kukamenyana kaye ndi nyama zakuthengo. Ndi project imene ya Transformare tili wokondwa zedi. Ndine Arnella Jose Thayo. Madzi tinkamwera limodzi ndi ng'ombe, njovu, koma pano mwe wa sintha. Ndine Usumani Saizi. Ndiona kuti lero zinthu za sintha kwambiri. Tili ndi madzi akumwa, tili ndi magetsi, madzi ali bwino, nse unaoso wakonzetsedwa. Kubwela kwa projekti ya transformari, tikwenena kuti tiyamike kwambiri. Mundolomeko ya projekti imenei, akazikitsidwa malo pa 4900 ya ntchito, pachiwerengerochi anu 750, omwe alembedwa ntchito wa. Ndiwo chokera mmidzi ya mderali, watero mtsogolero wa boma la Kaurabasa, Mendes Cardoso.
8: Produzimu zovu jalivu dinosu district.
7: Timapanga mazira kuboma la tulo mwerino. Kuzolera kunkugu zomwediri nazo kwa tuguno. Timapanga mazira kuboma la tulo mwerino. Kuzolera mkugu za mingolongwe zomwediri nazo kwa tukonkuno. Palibe zira lomwe lima chokera kunja. Tukambaza kutipalipano, tirindi anabie ziki makumi awiri nzisanu. Yomendi 25,000 mboma la tulino. Pofuna kuti tionetsetse kuti tikupanga mazira ochuluka. Analimende Shikardozo ntsogolobo malaka orabasa nchigawo chatete kusimba zina mwazotsatira za projekiti yodzika ndikuti transformar.
1: Kumeneko cha kunali kufota kwa za nkhani kuchokera mboma la Kaurabasa mchigawo chatete. Ojanali Ephraim Tadao, nde pamene nthawi ndi 27:04, tibwelerenso ku Niasa ndi ripoti lomaliza kumasanaku kuchokera mchigawo cha Niasa. Timuitane Brian Sonjera atipatsire nkhani yokhudzana ndi zimene gulu bungwe la amanzi likupanga pofuna kuthandiza iwo amene akukhala ndi kachirombo koyambitsa matenda aidzi ka HIV mtupi mwao.
0: Gulu lina lomwe likutandiza kwa anthu omwe akukhala ndi kachilombo koyambisa matenda a AIDS, amanzi ali nkugwira ntchito yotandiza anthu 4000 omwe ali odwala ku district osiyana mchigawo cha Niasa. Ntchito imeneyi akuchita ku district ya Mandimba, Mikanyela, Chikwamba komanso ndi tauni ya Lishinga, kumene anthu omwe adasiyira panjira kumwa mankhwala antiretroviral ARV ndi omwe tsopano akuwatenga cholinga choti abwerere kuzipatala, powalimbikisa anthu amenewa kuti mankhwala akuzipatala ARV ndi omwe angathandize kuti miyoyo yawo izikhalako yathandzi. Koordinator wa bungwe la amanzi kuno ku Niasa, Esmilarda Jose, afotokozera ntolankhani wathu kuti anthuwa kuwafotokozera za kufunika kupita kuzipatala cholinga choti azikalandira mankhwala a ARV pofuna kuti akhale ndi moyo wathanzi komanso atetezedwe ku matenda omwe angadze pakuzungulira chifukwa cha matenda amenewa. Mkuluyu afotokozanso kuti nkufunika kuti anthu osiyanasiyanawa azipita kukayezesa ndipo apempha anthu ena kuti nkufunika kwambiri kuti azipita kukayezesa za matenda amenewa atadziwa mwansangansanga kuti azilandira mankhwala a ARV. Mkuluyu ananena kuti nkufunika kuti anthu ambetsese kuti matendawa alipo ndipo adakalipo. Cholinga chake mkupewa komanso ndi kupita kukayezesa kuzipatala cholinga choti adziwe ngati ali ndi kachilombo koyambisa matenda a AIDS pofuna kuti moyo wawo ukhale kupitilira wathanzi akumwa mankhwala a ARV. Mkuluyu akufotokoza motere. Ndizoonadi ife tikuyenda malo osiyanasiyana kumidzi komanso angakhale ndi tauni madera amene tikugwira ntchito imeneyi kwalimbikisa anthu amene alini kachilombo koyambisa matenda a AIDS kufunika kudya mankhwala a ARV cholinga kuti miyoyo yawo izikhala mwathanzi ndi umogwira ntchito mena akugwirira anthu ena omwe alibe kachilombo koyambisa matenda awa. Pakadali pano tikupempha anthu onse kumadera kuti azipita kukayezesa ndi kudziwa ngati ali ndi kachilombo mkuyamba mwansanga kumwa mankhwala awa. Ameneyo tu ndi koordinator wa bungwe limeneli la amanzi lomwe likugwira ntchito mwamphamvu polimbikisa anthu amene ali ndi kachilombo koyambisa matenda HIV AIDS kuti azipita kuchiparala ndi kumakalandira mankhwala ARV omwe amatalikisa moyo kwa anthu amene ali ndi kachilombo koyambisa matenda awa. Mwazina iwo apempha kufunika kukayezesa kuti anthu adzidziwa mwansanga zokuti ali ndi kachilombo koyambisa matenda awa.
1: Amene uja Bright Sanjera.
9: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa. kuyambira 3 koloko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanulidi lonse.
1: Zonsezi ufegani ujogera kuna kurradi Msambiki.

Mwenekoja wimba kuna liye kwa Jerónimo amazi bwera nzanga ulifiki saba 18 minutes to 4 maasera wanji kenzara zi 42 minutes zinshiro ziminimo gwira nzanti umakona ulezo gwenra ni mutani kwa nsiko nsiko kwenye ni umuli tukwembeke za programu kwa sera hapa ya nkani za masiwiru ndi ulezikaru kwa sirani ndi nyimbo tuliza ndra baba titamfa mishita ama nyimbo mina kwecha kamala vale ili uri nyimbo uri ya yubwera

0: Radio Mosambiki, tete ndini yasa.
1: Kuyambila firiko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndila jisanulidi lonse.
2: Ntao yende na mreshtu for imvani program ya nkani za masewero.
3: Nkani za masewero.
0: Malonje omvera ndi nthawi ya nkani za masewero. Yamba bwino mpikisano inaswa msangulutso chedwa kuti kopa matundu shingodzi mu mzinda wa Tete, Jindal Africa ya kumarara, wachiwiri kwa katswiri wa mpikisano kulompremeno mchigawo chetete, sapita kupule zona wa centro kukalimbirana nao, malo mu chiko cha Mosambola 2027. Matimu awiro mwaku imina chigawo chetete mu chiko cha Mosambola, loro kalino alandira matimu ochokera kumadera ena a dziko lino. Ziviamba nkani za masewero trindis kumaso zina mungine feremute damba magina Amarildo Roberto Musasunte, kala ni pumwepo. Wapampando bunge lomwe kwende tsampikisano wampiro miendo mwe kuchedwa kuti kopa matundu shingodzi mu mzinda wa Tete, wati ali okhutiritsidwa ndi momwe wayambira padadutsa kale ndi mizitatu zoyambirira. Maningana ndi Arlindo Miguel kukhutiritsidwako kwadza porengera momwe matimu 11 amene ali mu mpikisanowu akutengetserana chulu chachula umene mu ndimezi tatu paoneka kale zigoli 50. A Miguel amalankhula izi paradutsa sabata imodzi yopumira kuti apereke mpata opanga madongosolo ena ndi ena kuonera kuti maserowa akupitiriza kakuti ayambiranso kumathero a sabata ino mu ndime yake ya chinayi. Arlindo Miguel watsimikiza kuti mpikisano udzika ndi kuti kopa matundu shingodzi ukupitirizabe kubweretsa umodzi ndi chimwemwe pakati pa achinyamata amalemana awiriwa amo mzinda wa Tete.
4: Pana wanthu anango kwekule dinyero nkhabe yakuyenda kasashiri bola mwatidzi psafunika sashishiri mbola pa nyumba pafupi na pa nyumba pikie nkhafamba nobwino ndinyendo na pa maproblema achi tawa akakhala kuti bola kumenyewa mpadruzi na pa nyumba cha psakalambo bo ife tisafuna kuti wana veneyala samenya bola kwekule mangwana nkucha na zainambu nangu kwa menyashinga.

0: kumana ndi Akademia di Shingodzi kubala za masero la aeroporto 7 de abril ikumana ndi Juscelino maso ndi maso kubala la Institute Industrial ya Matundu chifuwa josowa osera nae timu ya Giazo sisewera mundime imenei mpigisano mene ukutsogolerwa ndi Akademia di Shingodzi ndi matoto asanu ndi limodzi ndipo timu ya Lendarius ili pambuyo pa onse opanda donto ndi limodzi lomwe. Timu ya mpira miyendo ya Union Sportiva Jindal Africa ya kumarara yalephera kukakhala nawo kumpikisano wakulu wa mpira miyendo pakati pa dziko lino ofuna kudzipezera malo muchikho cha Mosambola 2027 chuma chaleperetsa timuyi ndi kusalembetsa osewera ake mu system ya FIFA Connect malingana ndi zomwe zafotokozedwa lachitatuli pa maere omwe lachita bungwe loona zamasewero a mpira miyendo mdziko muno lodziwikani kuti Federação Moçambicana de Futebol. Jindal Africa idakhala wachiwiri kwa katswiri wa mpira miyendo mchigawo cha tete chikho chimene chidatengedwa ndi timu ya Palanise ya Mpadwe ndikulephera kumeneko maere akazika katswiri wa mchigawo cha tete Palanise ya Mpadwe mu group A limodzi ndi Sena Futebol Clube Majeji de Chimoyo ndi timu ya ku Zambezia Associação Esportiva ya Shingale kaya kuti ADC iye chita kuwedzedwa malo mwa Jindal Africa yakutetenso ili mu group B limodzi ndi Teste Ulupungwe Trans Escapa ndi timu ya ku Zambezia mpikisano wakulu wa Premier pakati pa dziko lino Pulis na Centro kulimbirana kuti apeze malo mu chikho cha Mosambola 2027 uyambika pa fili kutobala pa kudzapa. Shingale Detete ya gonjaso la chitatuli pa nyumba kumatize ndi chigulu chimodzi kwa chiroweleni pamaso pa Costa do Sul. Awa anali maswera mundime ya shimakume awiri muchikho cha Mosambola 2026 ndi chigoli cha alendochi chamwetsedwa muchigawo chachiwiri. Ndizo sadira ze Shingale Detete sapangitsa kuti kukhale kovuta kwambiri kuchirikira kuti isatuluke mumpikisano pamene zadotsakale ndime makumi awiri ili pambuyo paonse ndi matoto asanu ndi anayi mpikisano amene kutsogoleredwa ndi ABB imene yagonjetsa Ferroviario ya Beira ndi choncho kukhala ndi matoto makumi anayi mphambu limodzi. Tidakati pankhani yokhayokhayi matimu awiri omwe akuimina chigawo cha tete muchikho cha Mosambola loleka lino akhala akulandira matimu ochokera kumadera ena a dziko lino. Union Sportiva Songo inandira Costa do Sol ku Songo mboma la Cabrabassa ndi Shingale isiwera ndi Mashakene mu mzinda wa Mwatizi. Kaya ndifotokoze kuti Union Sportiva Songo ndi Costa do Sol kukumana ku bwalo la Gasebe pamene Shingale ndi Mashakene kukumana ku bwalo la 25 de Setembro. Shingale monga nafotokoza kale posidwa apa ili pambuyo paonse ndi matoto asanu ndi anayi UDS ili pamzere wachisanu chimodzi ndi matoto makumi awiri pambu atatu. Mashakene ndi matoto kumi ili pamzere wa kumi chitatu. Costa do Sol ili pamzere wachitatu ndi matoto makumi atatu mpambu anayi mpikisano mungu tsogoleredwa ndi Association Black Bulls ndi makumi anayi mpambu limodzi. Timalize ndi nkhani yakuti wapampando wabungirona za masero a mpira wa miyendo mu Africa CAF wanenetsa kuti akukhulupirira maiko a Kenya, Tanzania ndi Uganda kuti kuchitikire mpikisano wakulu wa masero a mpira wa miyendo mu Africa mu 2026 ndi kuchotsa malingaliro akuti mpikisano usunthidwe ukachitikire ku malo ena. Patrice Mutsepe wavomereza kuti mavuto ainda alipo pa zokonzekera koma watsimikiza kuti CAF ikudzipereka momwe ngathere kugwira ntchito limodzi ndi maiko atatuwa kuti chilichonse chikwaniritsidwe mu nthawi yake yoyikika. Omvera tikanamaliza nkhani za masero zimene akubweretserani masana a tsiku latero pazina mwa izo wayamba bwino mpikisano winanso wa msangulutso wotchera kuti kopa Matundu Shingodzi mu mzinda wa Tete. Jindal Africa ya kumarara wachiwiri kwa katswiri wa mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete sakatengana umbali ku Pule Zonal Centro kukalimbirana nawo malo muchikho cha Mosambola. Matimu awiri omwe akuimira chigawo cha Tete muchikho cha Mosambola loweroka lino akhane akukumana ndi matimu ochokera kumadera ena tikukamba za Costa do Sol ndi Mashakene. Mwandine Efrem Tedamo pa makina a Marildo Roberto ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Ameneo jai film tetao utakunya dira kumpiri kwa siru wa pomfira Tiko janti nkani mchiputikizi Ntaika wana ndendende 4 o'clock Mbuki pankani zimenezo tijandi programu ya kudimuziwa Ntanzati ujokera ku Zambia.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Koli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Munarifu Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

Mauro Abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tikuyamba tete pauno ku Mauro kuno muno mu studio na yoye mabasa ya nchinyungu mpakana pa nthawi standhatu na mhindi makumashanu na zinayi. Nthawe yomwe tititidzasiyane namwe tichidzapereka mpandoyu kuna anzathu wa nchiputikizi.

mkati mwa mhindi pangono zikati zishano zipulumira ni chizindikiro cha Radio Mosambiki muno ntete. Pa tsogolo pashe tinzabweresa nyimbo za chigwinya nthawe kudikira kuti tidzafike pa zishano na mhindi kumi. Pomwe tinzapita pangwirizano na nzathu kutsinde kwa dzikoli kutsinde ne mubvetu. Tikadzawanda bzakushita kumalizira kwashe kumbakhala kumwe kunanti. Ndiye natine kuti khale wapa kuti panthawe zishanu na mphindi kumi ife tinzapita pagwirizano na nzathu amunzinda wa chimoyo mchigawo chamanika kuti mudzabve mkambirano wathu wa shishanu chirichense pa standhatu zipulumira ni nkhani za mchipitikizi kuchokera kutsinde kwa dziko liku Maputo pakudzamala zozo ni bzidziwiso pabodzi na milalikiro tichidzafungula ndime ya ndibzo mudatikumbira mpaka panthawe iya kudzasiyana namwe. Kunchini maureano kuna Bartolomeo Luis Paketi ndiye muno mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokoto maure ya bwino tidikireni pamwepo.

0: Chaizo nthawe abvesere watu nziko muno tikati tizi sonzogere zati ndende zishanu zipulumira dzasetorash.
1: Radio Moçambique Teatro.
0: Ndiye natenepo ife tiri kubveka pambogo madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi luhiro madzana mapfemba makumatanthatu na matatu pakamphindi pokhapokhapano tiri pomwe pa michini yathu ya FM na pombo pa interneti abvesere wathu ndiye mwakusaya kutenga nthawe tibweresi bzidziwiso bzomwe tinabzo tikamalapo tidzabweresa nyimbo za kubakadikiza kuti tidzapite pamgwirizano na anzathu ku Chimoyo. Hilario Bento Ernesto Janasi alikubwera mwanjira ino kudzadziwisa kuna adzinza anzao na zishamwali ku Mandiye, Katondo, Penda, Chimoyo, Guru, Nyakatonole, Sankuri, Shangara, Misawa na Munzinda uno watete. Mwense muli kudziwisiwa kuti nkusha nsiku ya nzinga, nsiku makumawiri za mwezi uno kunza shitika nsinda wabona la Nyamuya Bento Ernesto Janasi, omwe akadziwika na dzina la Bento Shakudunga. Ndiye nsinda umwe wabona uti udzashitiwe kukairedzi kuposto administrativo ya Mandiye. Ndiye natinepo muli kudziwisidwa mwense kuti mudza kaonekere pa nsinda umweyo wabona. Suarte kupezari prizi kuparamabwe ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara. Likubwera mwanjira ino udzadziwisa kuna adzinza makamaka a Julio Vidade kupenda, Efremu Julio, Florindo Likia kumudzi wa Nserenga, kukuruzamento Kasindi, Nsawa, Tombo, Penda, Malowa, Ntundumura, Ngaya, Dinyero, Guta, Gama Nyagodwa, Makonje, Shangara, Wiriamu na ku lokalitate ya Mushenga pabodzi na dzinza la wene Kambeni na pombo Guru la Mafue la kumudzi wa Guta. Mwense muli kudziwisiwa kuti pati padzashitike nsinda wabona. Ayenditi mwense muli kudziwisiwa kuti kuyambira lero shishanu mpaka na mangwana kuti kushitiwe bona la Nyamuya kupezari prizi, omwe akashemeredwa Daimoni prizi. Uyu nsinda wabona uniamba usiku bwalero mpaka na mangwana nsiku ya Malinkhuma kuphalamabwe mphimpha ya prizi. Ndiye natenepo mwense muli kukumbiriwa kuti mukaonekere pa nsinda umweyu wabona. Profeta Shitete alikubwera mwanjira ino kudzadziwisa kuna wanthu wense na apo wale wa mapemphero kuti adzaonekere pa nsinda wa mapemphero omwe uli pa nsiku ya mangwana. Ndiye natenepo kuna omwe angafune kubvesesa bzizinji ni bwino kubvana na Anastansi apa kuwapfuira 86 74 78 180 84. Masamba ndi bzomulati kumbira yali kugulisiwa kuno ku Radio Mosambiki. Ayayi bzikanesa mungakaya gumane pa banka koridori dajdama jilangoni sata onse ku Frankungu Makanga, pa banka patsa mosiana la Julio Axon Pili ku Chidzulamondo Makanga, pa banka ndaipa na iwe la Carlos Simon Zuze pa nsika wangwenya pa vila ulongu we ku Angonia, pa banka kudeka la William Abreu pa fupi na pa Dosh Postus mbebete mwasewa kuenda kunsika wa kwa shena munzinda uno watete, pa banka Mandiye la Cesar Abilio Shav Vieri kumandie mboma la Guru nchigao Shamanika na parojinya ya plastiko ya Adamu Shalimba pansika wakambinde pa Bairo Matundu. Ibzi abveseri watu ni bzidziwiso tumetikanabzo mashibesiano kutiti kupasireni mashibesiano ne mauloyano kutiti kupasireni nkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungue muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete abveseri watu. Zishanu na mpindi zinai za setora ji 4 minutos tibaka kutumule nyimbo kudikira kutiti fike pandhawe zishanu na mpindi 10 kutiti zapite nchipatano na anzatu wa munzinda wa Chimoyo nchigau Shamanika abvesere watu.

Ndeya vese watu ni nyimbo ya mafala ya kuveka, nyimbo yomwe bzimfunika kuti mui vese ya vese watu. Alikuti omwe umfamba naye, omwe unja naye, ndiye omwe ati adza kupereke tangula kuti ndiye omwe anshita kudzwisisa bzense bza iwe pampa na pampa, ponta ponta anshita kudzwisisa ndiye, ndiye ngumwe omwe ati adza sandulike ashidza kupereka. Ni nyimbo yomwe na mafala ya kuveka.

0: pura e cristalina, água de Chiúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente.
2: Uma boa. Dia, Natanebo, a vestir o ato de Paraninanzato, Goku Shimoyo.
3: Masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati fasiku. Sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
4: Chukera nchigau chino cha Tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe. Ndipo nchigau cha manika nchibarwe.
5: Izo chade wadikanwe mauro ya kudeka, mauro ya mtonholero, mauro ya kupitsirira. Kuna imwe mwense mnukutipa mukati mwangwa zine sichende kata izo zishanu za kumauro na mapindi kumi na libozi kawati zaseto waraj i onze minutush. Wadikani tiri kusangana mukati mwabasana anatinya mkanhikanhe maprovinsi ya manika na Tete manigiri ya chibaru kina chinyumbwe. Pazwense izwi tinakati iri kuya na mazinja tutoro nzirani kanya mtsiuna nsiku ya iya chishanu. Yari kuti iyo wa agase be iyo chatuaneka chijula msuo wao wa kupungusana ya maadzi mutawala ilo la kawara basa hivi tichiranga musondo lina uyali ili hapo madzinza iyo likoneka ili mumherera mwa rudzi ilo la Zambezi ya mbuzina munsuo iyo wali kuoneka wachigurukuta na kuda kwa basa ningana ilo ili wachikombira kuna iyo agase be kuti waoneke iyo wachijula mso ningana iyo uyu munhereka nhereka rense hivi kuitira kuti paleke taikoneka pachiruzika virimwa iyo hivi koneka virimu maminda kudzati iyo wa inami wali kuoneka iwo wachi kukomeza kuna iwo walimi kuitira kuti wakwanise kutaka zinango mbeu za kuti hastoli nguwa maningi futi na kutaka mshobu nangu wakaitirge vensi izi mkutaka kuchenka minga mpini ya kunyangala makaritika ya kunza isu nzika na fenomeno klimatiko elinino mukati mwaino provincia ya Manika wadikani haya na enango tiyo mazinche tena mukati mwaino tiyo ya mukani mukani mukati mwansiko ya munsiyo tichiranga siku kumi na zisera za mweziyo waruta mugo la juru jiri na makole makumiri na matanhatu. Mwanya uyo walikanuwe kutinya munsi uno tichiranga apano apa. Uli kuemererka mukati mwa ino provinsi ya Manika na ine Marco Ginazario kudzati kumchini kuna Toma Josefa kutete kuna Feliciano Diogo kumchini kuna Bartolomeo Paket wanaiti kutimudzina Radio Mozambiki muramba munaife chahiri ya dare pano. Wadikani kete kete mbronzi hapanda chono mbwela ife. Totoma zati ife kupepeta masoko mchigwagwa ya tutaulinzani mukati mamole na aya. Totoma na aya likute nyau yangu Felician Joko. Maure kudeka tipetivi mazinji ya kuyonayo.
6: Mauro Marcos Nazario pabodzi na abvesere wa Radio Mosambiki mzika ubzatete na Manika. Wa agasebe anzafungula nkusha nsiku ya nzinga. Nsuo ubodzi ashidzashosa madzi mazinji. Kurigoneke mpata wakudzatambira madzi ya nango. Ikadzafika nthawe ya mvula. Alikushenjeziwa kuti akhale pachero. Wanthu wense omwe alimpepete. Na omwe alikushita mabasa ya malimidwe na ukombwe munkulo wa Zambezi. wa Agência do Zambezi ampatisa basa kubirizo mwezi mposa drikwi drisere dramatikais kuti akhazikise chitalo cha kapatisidwe basa pansi mboma la Mwatidzi mchigawu cha Tete pa chitalo chimwecho pati pabwere na chitsimikizo cha kapatisidwe basa pansi kumbali ya mabasa ya kusiyana-siyana kuna Mbumba na bzachilengedwe nkhani yalewedwa na Celso Cunha, mtsogoleri wa Agência do Zambezi. Mtsogoleri wa guru la nthumwi za pati la Frelimo kuchokera kutsinde kwa dziko kubwera kudzathandiza kafambidwe ka mabasa ya ndale ku pati la Frelimo mchigawu cha Tete ali kukumbira kuna mphanda za patiri kuti ziteweze bzomwe bzalewedwa ku mtsonkhano ukulu wa mphanda za pati la Frelimo omwe udachitiwa ntsiku zapitazi mu mzinda wa Chimoyo mchigawu cha Manika. Irish Ali adalewa mafara ya mweyo dzulo chinayi munzinda wa Tete pomwe akafotokoza kuna atolankhani pa kuyamba na chizungiro cha basa chomwe ali kuchita pa kudzakhazikisa chipinda cha kukonzekera mkonkhano wa chikhumi na wa chitatu wa pati la Frelimo omwe unza chitiwa gole la mangwana mchigawu cha Nampula. Kiru dzana libodzi na makomanomwe za Ouro zidafukuliwa zichilewedwa golerino mchigawu cha Tete na makampani omwe na mapaso ya kubvumiza kachitidwe kabasa limweri. Nkhani yalewedwa na Otavio Semba, mtsogoleri wa likulu la mabasa ya Maluwala mchigawu cha Tete omwe alewa kuti alikudikira kuona kukwira ayai kutimizirika kwa basa la kafukulidwe kamigodi ya Ouro boma ya Shangara, Chifunde, Mwatidzi na Zumbu. Afunzi wa Shikazi wakukwanira makumanai na tatu adazindikiriwa patupi golerino mumbuto za kusiyana-siyana za mafunziro mchigawu cha Tete. Mwatidzi na Nzinda wa Tete ni mphimpha zomwe zidazindikiriwa afunzi azinji wa Shikazi omwe adagumaniwa na patupi golerino.
5: Wazita zwako Feliciano Diogo na masoko aya wadikanoe yena yali kutwera ya chibve mubarha mubodzi kanti munhu mubodzi mchovye wanjinga aoneka achishayika dzuroli iri chinaichi ichi izvi masomo kunga abhimwa na motika tingati iyo GTC mumuseu iwa chitanhatu mutunhu iwa Gondora mukati mwana provinsia ya Manika hapo vilikobve munhu uyo pakuti iya kaoneka achibuda kukundo la Chimoyo achienda kukundo iro la Gondora izvi panguwa ratsvika pa mbuto ningana iyo alatoneka iye achibimwa na uyu judisim vizabala kuti iye aoneke achishaika. Mukuru mukuru wa mbuto inakona kubatsirika kwa wanhu naka chimbi kama ti Banco di Socorro pa iyo mbuto inakazwankoza utishira Gondora Jose Gravena iye aranga abvi itingaenda kiaona munhu uyu mchovi uyu wanjinga iye akaoneka achifamba izu ya kuti akanabata zikocherero tingati wa msolo wache tingati makapa seti hapo izu inakubimwa kwa chale zaotine kaku vizabala kuti iya oneke achishayika pambuto ningana iyoyi. Jose Garavena aranga abvi kudzuka kwache munhu uyu kwenda pa chimitali adafika kuuko iye akadza shayika kale hapo kurangako mutumbi wacho dzanga chidzuka uchenda kunyumba inake kwa vitumbi mukati mwa iro disheto la Gondola. Madzinza yanasvika iyo pa zvuru makumi manai na zviwiri wachibve ndi walimi udishito la Gondora mukati mwa provinsia ya Manika walikubve iwo wachati waoneka chibatana mhinga mpini ya kunyangana makalike ya kunza mukati mwa mwaka uno uyu wa zvakulima izvo zvichibarwa na kuda kwa kunyanya kupitsa kunza kuchidzira bara kuti madzi yaleke kuoneka izvi na fenomeno climatico El Nino hapo utongi kulanga kurupeta ntsimba pantsiko na ntsiku kuli kukomeza kuna iwo walimi kuitira kuti akwanise kuchinja izo mbeu zinakhazvara iwo vachika zvirimwa zvakusiyana-siyana zvense izvi kuitira kuti zvichimbise kulibva pabodzi pene na kuzvara izo mbeu kuti hasitoli nguwa ikuru pabodzi pale na izo zakuti sidaoma munguwa iyo ya kupitsa. Mukuru mukuru anabasa zvakulima kudishito iro la Gondora Edwini Pinyo aranga iye achibve kurangaku madzi yakubve chati ashupe mukati mwa golino iri hapo ndirwe iri pakuti walimi awa wapfunze nzero zitsva zakuita nakuda kwa mhinga mpini ningana iyo iye. Bato la felimo ilo laoneka lichiumba mukati mwano provinsi ya Manika, gabineti ilo lingana kulonzelera banja tikati lachikumi na lachitatu ilo na videsimo tersero kongreso izwe kutili ukalitwa kutilitwe munsiku makumaidi na ibozi izwe karati munsiku makumaidi na zishanu za mwezi iwa wakusa mukati mwagole ilo la julushiri na makole makumaidi na manomwe mukati marwani la nampura hapo ningana izwe dijali nkuitira kuti iyo provinsi ya imu ingati ya shika nsiku yoyo zaneki wala ronzelera rense pakubudida kwa wakwenda ninga iku huku hapo muimeleri wa chuiri wa brigada central ya bato ili la filimo aranga avi mkutaka kupeza izo rense jinata kuti zituke jinata kuti bancha ili lo kubudidira walu kupeta nsimba kutakwanise kutata kana kuti kupinda minga pininga na izu izi rense zi kuitida kuti upfumi waziko lino iho woneke huchibudira Pedro Kilishi iye wakuti kurangaku rangazwi masoko iena ya chivi mkupetu simba izi zili pakati pakutira kuti zvense zviitwe zviri pamhene kana kuti zvikujekeserana kuitira kuti basa iri rioneke iri kufambana njira kwayo wadikane muchigwagwa ndiyo masoko kana mukati mwa nguva ino iye Nguwa zikwenda kaita izo zishanu za kumauro na pindi makumairi kwa za setora i 20 minutu shtupinda mu masoko mazinchi iyo tuichitoma na ayali kuti iyo wa agase b walikubifecha tiwaoneke wachijula musuo ubozi wa madzi izo utaka kupunguza madzi iyo limutawala rakaora basa ningana paraji ili kapika maketsi mkwati mani zikula Mosambiki zuchipi izo chatiwaoneke zuchitwa musondoli ili hapo kuna waya madzinza tingate walimi walikole kalimu ntsula pabozi pene na iwa limu mherera maruzi la zambezi walukumbira kuna iwa gase bem ikutoti wajure ande musu wawe ese waka ite wachiringa kuna iwa limu mherera mwamadzi aya jensi izi kutoti palika kuneka kuruzika kwa jiringa rao mumadimba pabuzipene na mumaminda masoko aya yalikuya na Mario Gemo ndiye ana mazinji yachi aya
7: Puma kacheza na radio Mosambiki teta ratiza tupula wapakuluwa kuti kafungulidwe kamisuo na chakulinga chakupunguza madzi ya musito wa gasebe kuyambira pa mdzinga mkudzanyosa matata ya mbeu zobwezi kukuma ndipo zinango zikumera awalimi yaluwa kuti pambuyo pakupitira na ulusi wa mvu chikulubiro chikati na mvuno wa mbeu izi mkudzaona nsandula koma na mjemu wakuti yali mkubwera madzi jens Jatirira.
8: Filomena Shikato.
7: Ulimi buku fambarani?
8: Ulimi buku kadayamba famba bwino. So, lero lino tinkufa kutidumingu wa kutifungulira madzi. Maonero mchitaba bzintu jense bzikali bziteti. Tinchitana bzotani, bati tandizembo boma kutinchiani choma kumbukira kuna ifebano. Tasaya manera ifebano bzintu bzikutiti bzichose bzwisi bzintene bzitinka bzika kupuwe. Ndiyo tinkukumbira kwenye kwenye kuna boma lititandize ifebano wanyakubonera. Idade ninga yangino ni mkwanisa kuenda kashita bondia kumawa mui museu bondia wangu ngumweyo mwati nkuchitabi wala kutitijesi. Ndiyo mafala nina inepano ndi kukumbila kuna boma.
7: Mbuyomu jenze tukafamba wino?
8: Mbuyomu tukafamba wino. Vuni tengo mazini. So mbuyomu tukafambila tukuna wino. Suno tukutuwa hapa mweba tapano kuapartidi ya lerolino tinatu ne kukala ne kukona tingu kwa nistalini. Tiri kukumbia mwepo tabano ndo tinchitiri.
7: Nchiani kwenye kwenye chomwe mwepo muda tzala wa yeti ngapti kumane munda kwani?
8: Chimanga, Arufasi, kwa Bidilaba, zensene bzi munda munu. Zense bzi kali zitete bzi natu kufuna kutuzincho sewa. Terere, zense ni natu. Ntanga, ninga kwa ngukule ni ntanga okoka munda wenseni. Udondo kala unati na kuyambiwa kuti uste uyu. Zensenezo ziri munda munu.
9: Maria.
7: Ulimi bukufambarani?
9: Ulimi bukafuna kutufambe bwino. Tono, baza pa kubwera bano. Loona jaye ulimi bule buku zendali bwino. Ikada kubira dedebayu. Nimpidambo nabzo utogolo ningala kunzambo kwa ligeri kweza kula. Uta gole iriri jaye nda kunzambo bwino. Tono haba dedebayu jifuna pita maziba. Vendikabia nyumba nikonza. Shoma nikafuna kushida inibano pa mkada kumbugira pa tima pangubano. Ishai nebzi nchirigalini. Tangu nkakulubira marumari yangu ya ribinangu ya mwaya yanga nitandize. Marumari umadarumari ya mara. Ifano mtika kalamba zungu waligeni na marumari yangu ya. Wadu zalu ambo dengu kubili ya kuri. Nisho zuwa niitambila nikambu mbolo. Satona hapa ishai ndakupa. Ndiribe pomo manila. Nye kwa kuenda pomo ndiribe. So nkafuna mbo pele meno undo kutitandiza mbo rimwezo wa manganayu. Mungodo ndo mana fiando chifita mbo munovembo rumazia chifika mbo. Ashiti kutandiza mbo. Na eneo yenda udeshalani kwa salini. Akandipopotele mtu inembo nifuna popotele mbo mwanzangu. nikwani salim. Sonka kumida na kuli maku teba ni mzingada nitandize.
10: Fatima lidi sigera lopish.
11: Chiani chomwe chukushitika muno?
10: Muno chukushitika prigifano rukona mazi, bzinu bzigaribo muno. Inibandu por example ini, ni mbapfunza. Adashkolengu ima prigitu kulubiria pele meno prosumano yivinango ni mbapfunze mbo. Aba jaru rukona mazi ya kubera mamo ya prosumano chandi wana varese. Mfunza ribo mwe, prigimfu, mwana ranyanga na magwada pele meno mbo. Tuone mbo mshiponi. Tipo, kwa example, hini vayangu ndiribe, mayanga mapara ibasa, lima kruvira tumwebzi. Tingyalishi intu, duwanaba tuwa tuengashiriga, padibe shumari nchira, tuensene tinulusa. Kwa example, maromadi ya enango, ya kanatu kufuira, tinepaye modulo mugonerai. Fandu kumbira kwa lukwane apoye, kwa lukwane purikifano, tindujigali po muno.
7: Tupo la alimi wa mtsuwa na mpepeti mkulu wa zambezi, na mtava mtava wakuti kuya mbila pansiku ya mzinga wa kasebe, atafungule ichipata cha wopa kupunguza mazi. Kafunguliwe kamweka kalipakati pakapimidwe kumwe ya kukachita pomwe pakufika ndhawe ya mainza ndipo chakulinga chikuru mkuti ya uone mpamfu yomwa nayo ya kakoelwe na mazi. Mpamfu yomwa nayo ya kakoelwe kamazi. Radio Mosambiki. Kali na lero makole makumashano pokutumikira Mosambiki.
5: Wazita Mario Gemu na masoko aya wadikanue ya kubve walimi walikoneka iwale mtsulo pabodzipene na tingati mtsua pabodzipene na iwale mumherera maludzi la Zambezi walugurukuta na kuda kwa iwo wa Gasebe kujula kwa wachaita msuo iwo wa kupungusa na wamadzi mutawara iro la Kaorabasa mbuto iya kutina koneka chipika magetsi jwensezwi kulikuronzerera kuti tawara iri loneke iro lichitambira yena madzi munguwa inauya ino iya hapo wa mbuto iyo inakaone makalizi ya kuunza kana watu wa Instituto Nacional ya Meteorologia kurangako iyo wali kutine kukomeza makamaka kuna iwalimi kutote kwa nisi kufunza zinango nzeru zita makamaka na kuda kwa ugombeka mazi kwa utuchaoneka kuchita mwezi inawaya ino ii mukati ma ino provinsi ya Manika jwensi izi chibarha na kuda kwa kunyangala makalizi ya kuunza kwa kuti kuchaoneka zua na kutiwa ni mudzaone masoko aya yalikuya na Juvencio Kerevansingano
12: mukulu mkulu wa yomboto ii inaonelea iyo makalirikwe ya kunze atinati Institute Nationali ya Meteorologia mu provinsi ya Manika Alexandre tiki avi kuli kukalirikwa kuti kuwalerino ii ningati nyumaka uno kuchapisa maningi kunza zvinakuda kwa iyo fenomeno El Niño isi chaita pakuti walimi kwa iyo koneka waishupika ndizo nga ugalo chenjera kwa iyo kutola njira zinga za kulima zingapindiana iso na kuchinja kulikuita makalirikwe ya kunza ni mkampindi ya kuhitisha wanda iyo makamaka na madistrito ya Tambara na Machaz izi mu provinsia ino ni akulana kwa chaita abie nyenzi zinadziwa na kudawa basa ya zakulima za ulikana wakoti ziti basa likulu maningi pausewenza paduze na uwalimi kulikuwa pa nzeru za malimili kwe macha yanapindia na iyo na kuchinja kulikuita iyo makarili kwe ya kunza
13: nushi akonsiliamus ki uza agricultores fiquem atentos aos cenários que serão observados no terreno tendo em conta que não teremos quantidades muito elevadas de precipitação.
12: Alikuvi iye, tiku oneka tichichenjeza, kuna wagari, nyanyimaka uwalimi, pakuti wagari wada chenjera, waite mwole mwole. Tangbala kuti kuli kukaliri kwa kuti nyanyimaka uno uyu, hakupi mazi ya upana tai. Singaita pakuti penangu wali mbasa ya zakulima, ya oneke ya chifuaida. Ndizo, nyenzi zaziwa na zakulima, sinadikana kuti zoneka izo sifamba zishimwaza masoko ninga aya pambeli pa uwalimi. Wa sinasi umushibu usa omalimirike, unga pindiane nyanyimaka na kuda kwa uchinja kurukita iyo makalirike ya kunza.
13: Isto e, si chover menos, si como se prevê, certamente que teremos atividade de produção agrícola comprometida nesse caso.
12: Akali masoko aya kubuda kuna Alexandre Tiki, mukulu mukulu wa mbuto ya Basam, inaonelea iyo nakuda kwa makalirikwe ya kunza, ya tunati Instituto Nacional ya Meteorologia mu provincia ya Manika ino. Hapa aoneka iye ashikumbira kuna walimi kuitila kuti wakandulambe washitwelera masoko ya nabuda iyo kumbuto iye. Pakuda kuti wasi kuona nzeru zao wasi iyo kutweza pausaka kukulira. Ningati zuwa chaoneka ilo chitika nya mwaka uno mukati mwa provincia ino.
5: Tirikulanga wadikanwe na gombeka kwayo madzi golina kubvya chati yashupe madzi aya hapo jali izvi tirikona kuti ne masoko yena yali kuya mukati ngozano izi yachibvi iyo ntsama yewanhu yekuti napinda iyo pazvuru 10 maristrito kana kuti kudishiti irulango langonia eku provincia iyo yatete varikubvi iwa chati waoneke wachimwa madzi kwayo zvensi izvi madzi yamushe aya zvichibudira mukufukwa kwa michera butsina kuronzwa pambuto izo zvinakwanisa madzi kumwa yamushe masoko aya yalikuya na Armando Camp mukati mwangu azino izi
14: ni michini ya madzi ya kumwa na mishera yomwe ndiyo iti ikatandize wanthu wakudomwe na ulongwe mpimpa zomwe ndizo ziri kumalire na dziko la Malawi ndipo mbali ikulu imbakhala ichigumana na bvuto kuti ikhale na madzi ya bwino makamaka kumishera ya Nkomeko ndiye kuthandizo lomwe ndilo linzaoneka kumbali ya michini itsva yomwe ndiyo iti ikhazikisidwe inzakwanisa kuti mimoyo ya wanthu ikhale pa Nkomeko ndipo apunguze matenda yomwe ndiyo yambabwera na thangwe la kumwa madzi mwe ndiyo yanthemera lini ndipo awa ni wanthu omwe ndiwo kabwirikabwiri ambathemba kumalire na dziko la Malawi komwe ndiko angakagumane mishera yomwe ndiyo ingakhale ya Nkomeko mkulu wa shitalo na malo yakutumikira mbomba ku Angonia Telinya Mashava akhala wakutsimikiza kuti kuyamba kuphatisira basa michini mipsa na mishera kubodzi ipsa kuna adzinza amwewa ni njira yomwe ndiyo kuntsiku ziri mkudzazi anzakhala na madzi yabwino ndipo inzatimizira ntsimba yomwe ndiyo njakufunikana kuti moyo na Kongo likhale labwino mkati mwa chimidzi.
15: É impacto muito grande na medida em que vai acrescentar a cobertura do abastecimento de água no nosso distrito.
14: Mafala ya Telinya Mashava omwe ni mkulu wa shitalo na malo ya kutumikira mbumba ku Angonia mkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza za pindu lomwe ndilo linza kugumanidwa akayamba kuphatisira basa michini na mishera mitsva yomwe ndiyo iri kukhazikisidwa ku ntsiku zino kuboma la Angonia mkati mwa chigawo chinoshi pakuti wanthu akhale na madzi ya Nkomeko ndiye dziwale kuti pana mapurusento makumatanthatu yomwe ndiyo yali kumbali kwa kaperekedwe kamadzi ya kumwa ndipo ari kufuna kuti na njira yomwe akwanise kukwizira pakuti wanthu azinji akhale na mbuto za Nkomeko zakupereka madzi ya bwino kuna mbombayo.
5: Nhai za gungano ilo na kanatwa mitemo kudishie kanati kuprovincia iyo ya Tete wali kukomesa kuna iwa gali wa kudishitito la Marara jwensi izi kutote kwanzi kuzikocherera izi na kuda kwa izo zinyama wa mtsanga makamaka nzou za kufi izo zugumbeza nsie kuna mitunhu inango mukati madishitito ili la Marara masoko aya yalikuya na Feliciano Diogo
6: maringana na Alexandre Mateus mphanda ya nyumba ya malamulo nchigawo cha Tete pa kuimikira boma la Marara ku midzinga miwiri idapitai kudaphedwa munthu mbodzi na nzou dzuwa la masikati ku mudzi wa Nyakamba pomwe munthuyo adagumana nazo nzouzo pomwe akhaenda ku munda.
16: Nzou zimwezi zakuchokera ku parki ya kumagwe tsono zikuoneka makamaka mphimpha kuchokera Kamanika nkupulira mpaka Nyankuniti ate kuzifikana na Nyamajanera kubwera pomwe mbali ya Nyakamba ate mpakana kumushamba nzou zimwezo zikuonekera madera yamwe yakwenekwene
17: zikanati kuphanthu
16: nzou kumalala tikulewa pano tingalalini bzakubisa thambwa kuti kusumana ziri zapita mbuyomo nzou idapha munthu mbodzi ku Nyakamba akhaenda kumunda mwakudzifambira okha tsono adakagumana na nzou ili tsono nzou ili idachita zomwe imkwanisa kushita munthuyo adagumana imfa akhali yekha akhalibe mwanzawo mwakamperekeza akhabzwalini xana chomwe chitika kutsogolo ntawo achita magumanizano na nzou ili
17: nzouzo pakufamba komwe zimbachitapo kumweku zimbafamba zingasi ibodzi ziwiri zixanu ayayi ni mchiti wa nzouzi zingizensi
16: nzou zili zimbakhala zida gawana tikafuna kuona bza kunyankuniti zimbafamba ni nzou zitatu tsono apa pakati Nyamajanera na kunango zimbakhala ni nzou zilipo zixanu izi zatsapano pazomwe tinkulowazi za mphimpha imwe iyi ya Nyakamba nzou imwe ilipo ibodzi mama munthu tsono ina kamwana kang'ono tsono thangwera kukhala na kamwana kang'onoko ipopo imbakhala idakalipa nthawi zizinji
17: ndiye imwe ningawa asembele ya provincial ngoponi nchenjezo mwe mumbapereka yai mumpereka kuna mbumba ya kumarara msipzo kulipiringo piringo nzou siku za kumalizira zino.
16: Mchenjezo umwe tifuna kulewa kuna mbumba ya kumarara nkuti tikakhala kuti tikufamba tili kufamba mbodzi mbodzi makamarika kati kuenda kumunda timbakhale tina chero kwenekwene tikabva Baruja lomwe linthemera lini bziri bzomwefata bzizirewera makamaka bzifunika kumba ima kuzindikira nshanu chomwe chikuchitikashi iti tikaona kwa kuti Baruja limwe linalera bwino tibwerere tukomwe tikachoka kuti yaleke kuoneka magwa ninga momwe tikulera kuti bzidachitikamo ipomwe bzinango bzomwe bzifuna kuchitika nchakuti tikakhala kuti tagumana nazo nzozili tileke kuchita chibirefuwa chakuthamanga kufuna kuenda akazithusira minyala wa yaye kuzithusira miti tangwala kuti izo zikakalipa ntawo zingati thote zichitimaliza moyo wathu tawo bzifunika kuti tikhale tina chero kwenekwene ndipo tikakhala tagumana nazo mangu mangu tibwerere nampodi kuenda akazithusira minyala ne chinthu chinango tikakhata zona ntawo tiende kauza wale omwe akuonerera bzankhani zunziwo omwe mba zaulimi kumalala omwe timbati agrikultura kuti akwanisembo kulewa kuboma ndipo na wale omwe ambaonerera bzankhani za nkhalango.
6: Ya kali mafala ya Alexandre Mateus mphanda ya nyumba ya Malamulo mchigawo cha Titi pa kuyimikira boma la Marara kushenjeza mbumba kukhala pachero thangwe la nzouzo omwe zikumzwetekula nsiku zino midzi yakusiyana-siyana ya mboma la Marara.
5: Mbuto ya basa ina mabasa ya kulima pabodzi na makhalidhi ya kunza na kumedza mukati mwa dziko la Mosambiki watangula mu sondolino iri mabasa lingana na kupfunzisa nyanzvi izo mabasa ya kulima makamaka kukhundu la kusendisa michini ya kutirira nayo izvi mu mitonho ya kusinasiana mukati mwa dziko la Mosambiki izvi zvense kuti tukaka kuchenka izvi ringabarike nakuda kwa kunyangala makhalidhi ya kunza kana kuti na fenomeno klimatiko El Nino kupfunziswa iku huku pakati pa dziko la Mosambiki kuri kuitwa kana kuti mukaitwa mukati mwa lino chimoyo vakupfunzisa pakairengera na nyanzvi izongafika pa 13 na zitatu zichibudira maprovinsi ya Manika, Sofala na Zambezia iwa kuti awa masuli mwa kufundiswa kwao wananga likwendawo kaita chibodzi zvenezvi izvi kiyapfundisa wena mitunho ya buda iwo mukulu-mukulu wa iyo Instituto Nacional de Irrigação mukati wa Mozambique Delphine Vilisa apanganisa HV kupfundiswa kwao awa kutsvaka kuingizira ntsimba iyo vabasangana aya zvakulima kuitira kuti waoneke wachiendekea senzesa mitunho ninga yawo iyi makamaka kiyabatsira kuna iwo walimi zvense kuitira kuti akwanise kuoneka wachibata pfunyururo munguva yakuti madzi achati yaoneka chishupa mukati mwa golerino iri kati bveni masoko aya.
18: Para tornar o regadio mais sustentáveis há uma necessidade de envolver o setor privado.
5: Abzi kuchira kuti basa ili ringana kuchirira mitunho iyo basa makamaka mitunho inakalimwa yanada kuti iwo waingizire ntsimba kuli kupfundisa wanhu ningana awa kuti iwo nadzaoneka wachanda kiyapfundisa walimi awa kuti utakwanise kusonjesa michini ningana iyi pantsiku na ntsiku munguva inauya ino iyi ninga tiri kubva makhalidhi yakunza kuti madzi chati yashupe mukati mwa golerino iri apo kulanga kwaita iye mukuru-mukuru uyo wa mbuto ningana iyi ninga basa kutirira mumitunho yosiyana-siyana alanga abzi nakuda kwa kunyangara makhalidhi yakunza iku huku izvo izvi basa liri kuitwa linango rakuti madzi alipowe basi aya yaoneke iyo yachisevenzeswa na njira kwayo zvense izvi kuti kuti paoneke zvirimwa zvidati wandireni.
18: As estimativas indicam que haverá redução na queda pluviométrica e desta feita
5: abzi ninga iwo na makhalidhi yakunza walukalira kuti madzi achati aoneka chishupa izvi haya akuita iringana izvo nika emereka pa gole na gole apo ifeo tiri kukhunduri nangu kuti tikwanise kuona madzi anangwayo basi aya achisenzeswa kuti kuti wanhu waoneke achibata zvirimwa zvakuti zvidakwanirawo rakanani kuti kupfundziswa iku huku ka nyanzvi ningana izvo izvi zabasa zvakulima mukati mwa ino provinsi ya Manika makamaka mukati mwa ino chimoyo kuti ndikalikirike na badinisa ma provinsi ya Manika Sofala na Zambezia zvichiitwa mukati mwa ino chimoyo izvi zvatumwa muchiposi cha sondolino izvi kulanga kukalikiriki uyoneka chipera muchishanu chino ichi. Wadikani padoko na padoko, tinayo mabasa aya na tiyo nyamukani mkani mukati mwa provinsi ya Manika na tete tichiranga mama lingiriki iyo ya chibarke na chinyumbe. Apo, chinopano apa, tadikwenda kiaona ena masoko yalikuya ulendo huno uhu na Juvencio Krevansingano ndi yalikuhirira na masoko achive mambo hadishitetu ilo la machazi mukati mwa ino provinsi ya Manika. Kurangako iye aranga abu utongi haulekireta ikuna iyo wakuti wanaka ingizirao mtengo wao isi mbasa ningana ino gulikani lisa mafuta ya zvifambo kana kuti magazolina na madizere izvi mukati madishitu iri la machazi.
12: Lydia Nikwadara ye akwasi ye kuona kuti kuna mabomba enango enango kwa iyo mbuto ngati mafuta aya zvifambo yakwasi kusenesa mitengo yakuti hana tinerere kwa pa mutemo ye zvese izvi zvingaita kuti pasi kuchinyoswa nakuda kwayo mitemo mambo wa distrito la kumachazi akumbira kuna iyo wa wenereri wa mabomba ndiko iyo mitemo ngati mafuta ya zvifambo pakuda kuti kana zvo walikuda kuti kwasikona mare ina sanzikirwa ngati lukuro kwasi kutevesa mitemo ense iripo nakuda kuti penango pale kusango chinyoswa nakuda kwa mitemo ngati bve malingiruke ya chiaita.
19: Se nós já aproximarmos os serviços, aproximarmos o negócio à nossa população, é para facilitar a vida da população. Mas se nós fazemos um negócio só para fazer essa
12: guerra... A e tinga sukisa mabasa paduze na uagali. Kuda utupasifiku basira kuna iwo uagali. Ese kuti tinga ita kuti penangopale tuwaomeseli. Zubala kuti penangopale iwo uagali wale kufansa. Na kuda wakuti mbutisa basa kwa sikusika kuna uagali. Ndiso mitemo ngaitoezwe.
19: Bombas daqui de Machaz vão ter que fazer o preço que está na tabela.
12: Akaranga masoko aya ndi mambo wa mu distrito la Machaz. Lydia Nikwadala achivie mitemo ngaitoezwe. Inakuliswa iyo nakuda kwa mafuta ya zvifambo. Iwaliswa nchikotewezwa iyo ilipo pa mutemo. Ida balikwa na utongi.
5: Pazwita Juvencio Kreva Nsingano. Wadikani topisa na masoko aya yalikuwa lingana na zamitambo mukati mwa nguwa zino izi. Rubatano ilo linakana zamitambo mukati mwano provinsi ya Manika. Ndituna nukumi na mbozi waliku kwameza kuna iyo madungwe. Ya nanga hiyo yalikoneka mwa kwikwe ya wana wa kanati ya wana. Wapakati na pakati wanda kujaha na iyo wakuru kwa kazi. Izi kuti iyo waoneke. Wachiita izo lingana kuti zvitwe mukati mwa ubaba. Munembi mkuru wa Rubatano Iroiri mukati mwano provinsi ya Manika Albertino Alberto. Ye aranga avi tingenda kiaona izi kuwa zampida ni kana awa mukati mwanzambiki makamaka João Joanqui João wakuti iye adaoneka achiendeswa ku dungwe iro likwemera dzikunzambiki ino kumitambu iyo ya sub 20 apo izvi kubuda kupi ku ubaba una madungwe aya pansipansi kupfunzisa kwa wanangari kuita kuna iwo walikubuda kwene mukati mwa mitambo Albertino Alberto iye kulanga kwache aranga abvi mudzampira uyu kwa akademia ya football ya Chimoyo wakuti iye alikoneka ali mukati madungwe ilo la mambinyash ya subivinti achibvi kulangako mchishano chino ichi vichatiloneke chidwa kumaputu kumitambo iyo ya kosafa katimveni kulangako pache
20: kwendurukuno ta kwenda mshornada rochipiri kumitambo idzo campeonato provincial ino yo mascalon femenino junior no juvenis tapera kurongedzera mitambo mapeto biningwana kwana kazi kumajaha kwenda kwanhu akuru pamwe pokwana adoko ari kwenda majaha tirureketera ngo mashwenishi
21: ndakara panongwa dzino zvipata zvese zvakatariswa kuno zvese zvirimo here iri kuizwa here mapeto biningo rino mitambo yese yozvipata zvese zvakatarirwa kuno
20: trumbo ita basa no chipata cho associação desportiva ino chomtown rino shimoyo kuda kupara kwatisa kuti tiziye kuti chakadzimikidza here kuti chioneke chienda mberi no mitambo idzikwana kazi ngokuti tinoziya kuti kunza korwendo rwangana hokwenda kumesika anorwendo hokwenda kairi kutaundi romanike mashipuri distritu zviromani atiduti chizoenda ko saenda ko chaya kesho ta majornada kati shomanike zvinozoneka zvechiita zviya zvokuenda kobvunganyidza urongedzwa watinonga takaita
5: kukale kulanga kwa Albertino Alberto izva kubvi kulanga ako mukati mwa kupera kwa sondoko uku mitambo i ya chiwiri iyo pana tsanga pachidzwiwa makamaka ku wana alikwenda kwene kujaha iwa kubvi chiri ujaha na iwa wakuru makamaka kwa kadzi wakuti kulanga ako mutambo iro la mtunu songa pa mukati mana chimoyo pananga pana mitambo miri tichiranga izva kuti unango nabudira panguwa izo zisere unango rikuya chakumauro apo football club block no Chimove iyo nanga kupitana dumbo la Tranche Escapa Company Academia Football ya Mchimoyo wananga kupitana dumbo la Artilleria Poderosa ku wana iyo wananga walikudza cha kumauro Academia Football ya Mchimoyo Zembe Football Club Escola Secundaria Sualpo inanga kupitana Simba na dumbo la Escola di Formação Nova Estrela Musondo cha kumauro mutambwe la mtunso ngira pa Oka mnanga abuni kupitana mitambo miri Clube Desportivo Nova Jerusalém inangotona União Desportiva ya Vanduzi Academia Futebol ya Mchimoyo inangomena Simba na dungwe ilo la Artilleria Poderosa kwa kazi União Desportiva ya Vanduzi inangotambira dungwe la Tene ya Misika mukoberai uyo cha kumauro mutambwe la mtunso ngelewa kaomanika kudumira panguwa izo ibodze ya kumauro Desportivo ya kuhuko inangotona dungwe la Clube Desportivo Nova Jerusalém Atletico Bola Super 11 inangotona dungwe la Escola de Formação Artilleria Poderosa. Wadikani, tafika kumhera na mwanya uyu. Tisate garobu lopisira, imani tikula kaniseni. Mapitsirike chaita mangwana, mugubira uyu, ningana iyo na makalithi ya kunza. Walukalira kutitete chatipitse na magarawa makumi matatu na manai. Ichiterika na maruani ya Kelimane, na Mpura na Pemba. Magarawa makumi matatu na Libozi. Beira, magarawa kumairi na Mapemba. Inyambani na Vilankurush, magarawa makumairi na Masere. Shaishai, Shimoyo na Lishinga, magrama kumeri na Manomwe, Pesire ni Maputu na magrama kumeri na Manai, kwa 24 graus centigrados. Baso adikani, hapa jina mazinshi, kunza wati mazwita, kuna ime mwetse mukateprekeza maureno aya mwanyona tiyo nyamkani mkanhe, mwuma provinsi ya Manika na Tete, Tichiranga, Malingiri Hechibarge na Chinyungwe. Hizi, kutumina pangwa hizo zishanu na mapindi kumi za kumauro na 17 horas 10 minutos, pa chishanu chense tangati tense wa dikanue hapo warugunikani kurangaku Filistiano Diogo na Marco Shanzandi wa kalimu ndiko kudzati kumichini ukana Bartolomeo Luis Paquete na Tomas Joseph wanaiti kuti mosala zvade.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munazipa makaniatu ya masondo ya liense mutishano.
1: Chukera nchigau chino chatete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: que a vovó está cozinhando?
1: Inde avesere watu zensezi mulikuziva kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa mabasa yathu ya chinyongwe pomwe nthawe tikati tizone apa zati zinga sports zishano na mhindi makumanai na zinomwe zomwe ni dzaseto ora chi 47 minutu ndiye natenepo mwamana kubva mgbirizani watu omwe timbashita shishanu shirishense na anzatu wa munzinda wa shimoyo nchiga ushamanika. Ndiye natunepo uko kuposto administrativo ya dzobwe mboma la mwatizi makamaka uko kumalire na dziko la Malawi. Mkusha nsiku ya nzinga nsiku makumawiri za mwezi uno wa tosa mwezi wa Setembro golerino la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntatu. Kuti kudzaoneke mpikisano wa mpira wa kuti bwirani mudzaone mpikisano wa patafupi pata mtali mpikisano wa kampionato chapo chapo kumweko kuposto administrativo ya dzobwe zveze wa kutoma wa ndime ya shwiri ambati primeira jornada da segunda volta pomwe timu la Babalaza Football Club ya kudzobwe liti lidzatambire União Desportiva de Sanjika ya pa dzobwe. Umweyo mpikisano uti udzashitikire nthambwe la pista kumweko kudzobwe kuyambira panthawe zitatu za kumaulo zomwe ni 15 horas. Ndiye tikuti mankadane makolokoto kuna wanthu akumweko kudzobwe pamwepo pa ntsakama kumweko kukaphini mbule apo pamvudzi kaponyatola palizie huko kushilamba shilamba dosh na pombo ngambuyo ya dziko la Malawi kumwanza ngadzashite ubodzi na unzashi kufendera pamwepo pa dzobwe kuti mudza kaone pafupi umwenyu mpikisano wa mpira wa kampionato chapu chapu omwe yati adzapikisane matimu ya Babalaza Football Club ya padzobwe na União Desportiva de Sanjika ya padzobwe mpikisano mwenza yamba 15 horas nthambwe la pista kumweko ku dzobwe abvesere watu. Ndiye natenepo tingati tuone hapa posposi kumudzi wa Gama Nyagodwa mipikisano yomwe ilibe kushitiwa panthawe yashi ambati jogo jen atraso pa nsiku ya nzinga nsiku makumawiri za mwezi uno Nova Alianza ya kumudzi wa Gama Nyagodwa iti dzatambire Boa Sorti ya kumudzi wa Guta nthambwe la Nova Geração ya kumudzi wa Gama Nyagodwa. Ndiye iyo Nova Geração ya pamwepo pa Gama Nyagodwa inza pikisana na timu la Magwedze ya kumtundu mula nthambwe la Braza Kente ya kumizunga. Tatenda tikuti makolokoto abvesere watu ndiye mangwanaya. Kumatidzi kuna mpikisano wa mpira na pombo kusongo. Kumatidzi Shingale Tetete Mashakeni. Ni mpikisano wa kutibirani mudzaone pakona kuti matimu mawiria yali kusiana mbogo ibodzio kapandandanda wa mpikisano wa Mosambola. Mashakeni ina 10 pontus, Shingale ina 9 pontus pa mbuto ya kumalizira. Ikadzawina ni Shingale inzabinzuliwa Mashakeni. Ikadzawina ni Mashakeni Shingale ha kwendera tumatantiretu. ndiye kusongo mangwanaya kuna União Desportiva do Songo Costa do Sol. Ndiye ntenepo abvesere watu nthawe ziri kuthawa lekantuone posposi muna mu studio ti mtantadzire nyimbo kudikira kuti tifike pa nthawe zingasi kudikira kuti tifike pa nthawe zita nthatu pomwe muti mudzabve nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo. Tibve madu yenyamu ya John Shibadula omwe ali kuti murume ngaremekedzwe amuna alemekezedwe ni mkumbiro ukulu wense sikuti waine koma wa wanthu ali wense omwe ali mimu mkumbiro ngumweyi omwe udatsimikizidwa na nyamu ya John Shibadula ndiye bzifunika kuti bzitewezedwe bzimwebzi bzichikhala terepo mimu azikazi omwe mudalodwa muli mmabanja lemekezani azibayamu lemekezani murume ngaremekedzwe ndibzo ikulewa iyi nyimbo amuna ndifunika kuti alemekezedwe makamaka mmabanjamu mkazi kudziwa kubzikha pambuto yashi ya ukazi mwamuna achibzikhamba pambuto yashi ya mwamuna sikuti pamwipo mkazi afune kuenda kakhala pambuto ya mamuna kuti mamuna ende pambuto ya mkazi bwino tu. nyimbo njimweya bveseri watu itetekereni kuti muibve pana mkumbuso rekordare viveri.

Mkati mwa mphindi pang'ono abvesere wathu ni nkhani za nchipotikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo pana mkombuso abvesere wathu.

Inde ya bisere watu ya figa ntawe ya kuyamba kaligiriki na matamba ya tusikubuna muna mwishtudio Mwela kutuwa matamba ndaife kuna kuradio Tukuti mwensa umamule kutiva usikubuna muta mbile moyo Ndiye natenepo tingatitone hapa ratifiki la tamba kushokera pa banka mandiye mboma la guru nchigausha manika Ni tamba la kunembedwa na Rute Eruzani Fungo Mwati mwamba karapa bairo magia shuma kumweko kumandiye Ndiye mwati kulimba kuna bayanu wa Cesar ya Bilio Xavieri wanawanu wa Rosamina, Manuel, Axon, Pabozi na Ikrina, pakusaya kuibu wa Kristina na Vani. Mwati kulimba kuna baluanu wa Jorge, wa Vasco, wa Castro, wa Marita, Pabozi na Doka, mwati ata mbire moyo takusiani. Ndiye natanepo tingatituone hapo mwatanembera ndiye mwe Arlindo Avelino Bakaimani wakudzuika na Sokoti, Papai Rosamora, Mashao, Muno Nyungwe. Sikubuno mwati kulimba kuna kazi wano wa Esperanza Augusto Amai wano wa Noziri ya Siedade Mwati wana atambile moyo Nisha Arlindo Rafiki Arlindo Patira Arlindo Valdimira Arlindo Pabozina Kapala Mula Arlindo Azibaru wano wa Joaquin Avelino Aleri Avelino Ajedita Avelino Otavia Avelino Samuel Avelino Pabozina Antonio Domingos Mwati atambile moyo Mwati ya Mibzala Augusto Bakasheza Pabozi na Fodina Domingos Akondwe Usibuno Ati wano kumweko kudzimika Montanya Gideoni Bakaimani wakudzuika na Joro Pabozi na Luis Bakaimani mwati ata mbile moyo takusiani Mwati nambira ndimu ya Portazio Venancio Tongaza kushokera pamwepo Papai Rosamora Mashel Muno Nyungwe Usikubuno mwati kulimba kuna kazuano wa Farida Augusto, wanawano Selo, Morai, Raisi Pabozi na Ono Livio Portazio. Azibereki wano wa Venancio Tongaza Pabozi na Inozi ya Kumbukani kumweko kukapinga. Mwati ya kondo ya baluano wa Sinateria, Lusiria, Cesartina, Anorio, Aelia, Jabai, Anerza, Jorge Bakajani kumweko kuchamano, Aneto Bakajani, Agidio Bakajani, Agovea Bakajani, Azeka Kaimso, Patricio Kaimso, mwati ya kondo ya Eusebio, Atonito Pabuzi na Akazwa wa Sista, Zambiano, Tungadza, mwati atambile moyo, Amario Tungadza, Agustinio Tungadza, Isaki Tungadza kumweko kumarara, Shamaruano wa Sergio Tembo na Akazwa wa Cesartina, Pakusaya kwebwa Moisés Katsegete, mwati atambile moyo. Nina tnepo tirimunzinda wa malasha nzinda wa matizi ndimu ya Clara Rosario Francisco Cinturão Mwati kulimba kuna yani kodi mwati mba kalaba Bairo da Libertade Ndiye mwati kulimba kuna apa iwano wa Rosario Francisco Cinturão wa kudzuika na Sopra Chateare Ama iwano wa Maria David mwati kulimba kuna Domingo José Vela Ajeta Gento, a Fátima Neto, a Fátima Gustavo Vida A Cecília Ferrão, a Jorge Chauma, a Pietro Antônio Campo A Rapaz Novo, Antônio Mitivo, a Delito Alface Pabozna Evaristo Brum Mwati wenseneo ata mbire moyo usikubuno Tatenda tukutima kolokoto Ndiye nyimbo ya kutimu tangara zenayo ili nkudza kuimba Kwa nyamuya Brenda Fass.

Inde panankumbuso panankumbuso ya veka mafala ya kuimbidwa na nyamuya John Shibadula vesere watu wa mwenthawe zati standhatu na mhindi makuma tatu na zitatu zoitoresh i 33 minutos ndiye tikanawe matsamba mazingitsa muno mu studio a vesere watu. Liribano tsamba latifikira kushokera pa banka koridori dashdama shkufura nkungu makanga. Ndimu Emanuele Vitor Milioni wakudzwika na Angoni Sata Onse. Mwati mbakara pamwepo pafura nkungu. Ndiye mwati kulimba kuna akazi Aida Francisco Marizani. Mwati akondwe Asandra João Arista, David Lamione, Luis Pensato, a Júlio Axone Piri, Antonio Kapomba, Amavuto Alisson, Awemba Rastamen, a Barigana Nzanga, na pombo wale wense omwe ankudziwani mwati atsangalaze usiku buno takusiyani. Lilipano tsamba latifikira kushokera pamwepo pa Mafilipa. Mwatinambira ndimu ya Sergio Samueli Bina Murungu pamwepo pa Mafilipa. Usiku buno mwati kulimba kuna azikaziwano wa Belinya João Bichani pabodzi na Dena George Kisimisi. Amai wanu wa Maria Zinya Marizani. Abari wanu wa Rui Samueli Bina Murungu. Alinda Samueli Bina Murungu. Mwati atambire moyo Alisi Samueli Bina Murungu. Wanawano Fanizio Kojme na Marcelo. Amidzara mulibi kwa ebu ya usikubunu wa Eliza Santumea na Mineva Patisoni mwati atambire moyo. Ati wano ya Eusebio Marizani. Mwati kulimba kuna Marta Lewani, ya Katarina Lewani, ya kunyaduano wa Marcelino Jota. A Paulo Dziwikani, mzifunika umba Dziwika inde. Legani kukalipa Paulo Dziwikani mkoseka namwe. Mwati kulimba kuna Torres Bernardo. Takuseko ebu ya Shemaruano wa Nelson Alberto mwati atambire moyo takusiani. Asandra João Arista kumweko kushidzoro mondo makanga. Usikubunu mwati kulimba kuna abayanu wa Julio Axone Piri. Akondu ya Shemaruano wa Aida Marizani, Isabeli Moiseji. Aineji Ngona, nikumbuka ntenepo. Aineji Sena, Ngona, Sena, peno mwini esi, peno nije, peno huko. Mwati ya Baruano wa Manusha, Tamba, Alberto, Abispo, Alista, Jacinta, Orlando, Carla, Ana, David, babozi na Elsa. Mwati ata mbire moyo takusiani kumweko ushidzoromondo makanga. Kushokera pa bairo wa Kortu Jerusaka kumweko kuzumbu sede ndimu ya Milton Shipi Sani Zuze. Usikubuno mwati kulimba kuna akazwano ya Esperanza Piri. Wanawanu Pasiensia babozi na Milta. Amaiwanu wa Lekeshta Albino. Apaiwanu wa Chipisani Zuze. Azibaruwanu wa Evaristu, a Castro, a Bernadette. Amidzala Dominga, Jashamaruwanu wa Bakana, babozi na Santos. Mwati wenseneo ata mbire moyo kumweko kuzumbu. Tadriva tikuti makorokoto takusiani mkone kutali na moto. Tashokera kuzumbu panopa tikoneka kushikolongwe. Ndimu ya Emilio Mvula ya Tika wakudzirika na Katelele. Usikubunu mwati kulimba kuna azikazwanu Anastansi ya Binanyi pabozi na Dorika Afonso. Akondwe wanawanu kati ya Emilio Izaura, Emilio Juaninya, Emilio Eva, Emilio abaluanu wa Daniele, Adelito, Armindo, amaiwanu wa Mamaria Vontade, akunyaduanu wa Gildo, Aserio, Anito, Aerisha, Ashamari ya David, ya Paulo, Afolgado, ya Basilio, ya Daudi, ya Zarko, pabozi na wale wensi omwe ya kudzuani kumweko kushikolongwe mwati akondwe usikubuno. Ya veka mafala tikuti makolokoto takusiani. A Julio Axone Piri kumweko kushidzoromondo makanga. Pabanka patsa mosiana mwati kulimba usikubuno kuna kazuano wa Sandra João Arista. Abaruano wa Igreja. Testemunhas de Jeová, mate a Moisés Alfredo Tambremoyo, a Beltane Brasil, em Combo Cantenepo, Avelino Lanquissone, a Juliano Bento, mate a Tambremoyo, a Motifala Wilson, a Daniele Beulani, na Wario Enzo Macuzuano, como é que o Chizolomondo, distrito de Macanga, mate a Tambremoyo. Shokera kumweko kushidzoro mondo makanga panopa tiri kumandie.
tambala tifikira kushokera pa banka mandiye ndi Arnaldo Antonio Finias pamwe pa Bairo Magia Shuma kumwe kukumandiye usiku muno mwati kulimba kuna kazi ya Lucia Lucas Mbondo mwati kulimba kuna wanawanu Rosa Babozi na Sharmila abaluanu wa Gilda Bonita Maninya Rosa Muzerewa mwati ya kondu ya Jeninya azimerekiwanu Antonio Bozi na Antonio Finias Bozi na Maria mati atambire moyo ya veka mafala timsa msaziri nyimbo ndi tingatitone hapa pos lilo kani wa mwari nkudza

Inde ya pesere watu rafika tereba kupampa wa yue mabasa yatu ya nchinyunguwe usikubuno muna mstudio ya Radio Mosambiki muna ntete. Ndiye rekani kuyebwa kuti mangbana ntambu kata 25 de setembro munzinda wa Matidzi Shingale inza pikisana na timu la Mashakeni. Ndiye mangbana mabuzibuziyo ntambu kata Gasebe kukanzinda kasongo mboma la Kaurabasa Uniao Disportive ya kusongo inza pikisana na Costa do Sol. Ndiye na tenepo ife tafika telepa uno kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyongwe penuta ya teweza ya mabasa tukuti makorokoto ndiye penuta ya ponya mutilegerere shaku ipashatu. Kunchini kukana Bartolomeo Luis Paket ndiye muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwens ta telepa ana mkabfazi taenda.

0: chakufirana nesu chakulota nkambi kuyani tsetse kuyani kachitu kutimkwanisi kuputana mpangwa zatu za pakati na kati pazi kwa ino makama kato bulkira ma provincia Zambezia Tete na Sofala mpangwa zatu patando
1: Mpangwa zapakati padziko
2: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia ya Atete, Sofala na Zambezia Malungero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku
0: Mwikiro, avasela radio muna tipurutua na bulikira mpimba za kusiana siana ande trikufika panzizi ningana unu nazo mpangwa zatu za pakati na kati pa ziko ino lero zirikupita nsiku kumi na ziseri ntanda mkalainu ya nyenzi chaka cha pipiru makumawiri na pitandatu chakutoma mpati vene misolo ya mpangwa zatu nchikuwa kwa munu Zambezia tinapangana kulanga kote nkadamu nsindikizu andali ya feralimu kubulikira kutindi ya ziko ino Maputo pa kupedzera mabasa anewa andalo ine imunu Zambezia ya Zaldi Useni ndiye alikusandika chinkutufu chidaoneka bulukira ku district ya Jile pangodi ubozi wa kubulusa mfuma ya pansi pa mataka kutete tinafo mpamba silonga kote ndali ya frilimu kutete ya ganikira kutipionsene pli redi tuwira zabulukira pa usanghulu wa piaka pinaza Provincia Sofala, apale na asikana bulukira mchitritu ya Buz, ndio, arabasa bech pa nzeru za kuchinja makaliro, tuera kuti, akwanise kupedzera utamaruki wa mpisa. Zina zina zinangu zinati zichite mhangwa zatu masiku alero nchishano, kupita nsiku kumina zisere, ntanda mkalaino ya nyens, chaka chapikupiri makumawiri na pit. Tandatu, ndrinanzanga kumichini Paulo Lopes kutete kuna Virgilio Jekiseni Apo nafuna kukumanya mpango zonezu masi kwa laro Fala njangaini nipano Antonio Domingos kune monsene tichite kani naife Tome na zamuno Zambezia zinalonga kote nkaramu sinikizi wandali ya feralimu kubulikire kutsindi ya ziko ino Maputo pa kupedzera mabasa ndali ine imunu Zambezia ya Zaldi Useni ndiye alikusandika chinkutufu chidaoneka bulikira ku district ya Jile pangodi ubozi wa kubulusa mfuma ya pansi pa mataka Miguel da Pessoa na mpangwa zonsene
2: Zaldi Useni Alonga kule Rad Mosambiki pangiza kutimhedidi Andro Sene kwa nisi kulanganira udidi pa makani tuwe na kubweza matangwa wipu noneka mpisa pia kusia na siyana kundinangu iwo angasia telepano kulanganira wipu noneka kuli Andro pangiza pa mtu kuti pa lokalidadi ya Namihal Penepale pauneka chinkutufu. Ninga bulikila pa Godibos. Penepale pizinchi pa malgujulwa. Makamaka piripika pezera pa basa kulanganira udidi pa mfuma wa pansi.
4: Queremos usar esta ocasião para repudiar os atos de violência e vandalismo que ocorreram no distrito de Jile.
2: Apa Zaldi Useni nkadamu sindikizi wandale fralimo. Bulikila Maputo, anonera ino provincia ya Zambezia, alikulonga pangiza kutsukwala, tangu kuna kwache pilipili pia kuipiloneka. Nsikuza pidezi, bulikila kujile muno provincia, chinkutufidoneka, mpaka kupikisana kwa andu, telepano kundinangu michini, ire, kapatabasa tulakuti andu analangandila ulidi pa mfuma wapansi, akwanisi telepano kupezeka nayo, mbayi gujulwa kuti wila mzaone.
4: Como militantes, membros do Partido Felim, e fazermos esta sensibilização.
2: Akariba fala, Zaldi Useni, mpaka lunga pa pangiza kufuna kuna funeo, makamaka, makani, pa ubale, mbisa tulakuti mikanzu wazibosi ikondi woneka. Zwana kuti alonga telepano siku wa china isubara ino, bulikira pano pa mzinda wa Kilimani pakufungulwa tene pano kwa maguma makulu toera pa kwa matubu kulanganira udidi wa maguma awa mbakala mfendo ya chikumi ya chitatu a ndali ya Frelimo
0: wapchita nkoma Miguel ndapaso wakala pakundu talonga ife kote ndale ya Frelimo kutete ya ganikira kute pionsene pilirede toera zabulukira pa usankulu wa piaka pinaza João Arvista.
5: Chigawi kwa chandali ya Frelimo, cha kazikisa nchina ichino, masubi akusasanyira nsongano wa ukuru wa kumi na chitatu unazuika na desimo tricero kongreso. Unadikira kuzachitwa maka anaza kumprovincia ya Nampula. Masubi analongefe amala kukazikiswa kati mwamprovincia na madistritu. Onsene amuno ntete. Aganira mafalanewa ndi Airizali. Airizali alonga kuti awene ana bechi ikulu ya kusasanyira toera abulukire mwamwinchi pa msongano wa ukulu. Ushu wa kumi na chitatu. Unadikirwa kuchitwa pa chaka cha mangwana kubulukira kumprovincia ya Nampula. Pondu na mapika usangulu amizinda wa kutongereka. Anafuna chitwa kubulukira pa chaka cha pikupiwiri makumawiri na pisere. Na ipyo, Airizali alikucheuza atuwerere andale ya Frelimo muno ntete kuti apatane. Tuwera wanise kugumanya chopu hachadidi sogolo mwandima. Mbativeni kulunga kwachi.
6: Vamos preocupar-nos com o país. Vamos preocupar-nos com o nosso partido. Vamos preocupar-nos com o nosso povo.
5: Tikusaka uzambukiro wa ana Mosambiki. Tikusaka uzambukiro wa ndali ya Frelimo. Tuwera tikwanise kupezera mabasatu. Mtongi wa zikoine Mosambiki alonga kale kuti mbatipateni basa. Babozi tikwanise kufunulira njira zidakwata kuti upambwe msoka wa ndali ya Frelimo. Chinafunefe chikulu nguverana lekani kutuwerera pigawiko pinango pire pinanamiza antu
6: aquilo que é bom para o nosso país, aquilo que é bom para o nosso povo.
5: Kukali kulonga kwa Airizali kundi inango mulembi wakutoma wandale ya Frelimo muno ntati Claudio Roda alonga kuti chinafunika ndi chiverano tuwera kufikisa ngombe pire pidabalwa na ndali ya Frelimo. Mbativeni kulonga kwachi.
7: O relacionamento entre o partido e outras entidades a todos os níveis é bom.
5: Tiverano cha ndali ya Frelimo na piungano pizinji pikufuna kuti mabasa fambe ninga munafunika. Nanji tisaverana pakubala mabasa andale na utongi.
7: Da governação política e administrativa.
5: Ikalitama ya mafala ya Claudio Roda mulembe wakutoma wa ndali ya Frelimo muno ntete pa nsembe ya kusubi ya kusasanyira msongano ukulu wa kumi na chitatu wa ndale ya Frelimo. Ziwani kuti kusasanyira mabasa anewa chihungano cha ndale ya Frelimo chinati chimange ulendo chishanu chino kwenda kaona chikaya madistritu bubulukira pa mabasa anafuna kumangwa tuwera kusasanyira pa maguma anafuna kuzaoneka a kumi na chitatu anafuna kuzachitwa chaka cha mangwana ku provinsi ya Nampula. Kubulukira muno munzinda wa Tete ndine João Arvista.
0: Wapchita nkoma João Arvista bulukira kunzinda wa Tete kagone kutale na moto. Aunti nombe tende mprovinsi ya Sofala. Tikawe mhangba zinalonga kote apale na asikana bulukira mutiritu ya Buzi mprovinsi ya Sofala. Ndi warapasa bech pa nzeru za kuchinja makaliro. Tuwera kuti hakwanisi kupedzera utumbaruki wa mpisa. Santos Golonga.
8: Magumani wa ndiwo adachitika. Makamaka mbaikwa pakwecha. Becheni kuna amushtadoro wa Montomo district Jose Mutoroma. Hapa padalungwa pabanje chikumi na chwiri. Napaswa zina ya Premio Joven Creativo. Pabanja yenei mbuya Jose Mutoroma ndiye adayeruza kuli yapali na asikana tuwera kuti asalakane nzeru za kuchita malonda. Kusaka nzeru zinango za kupezera utambaruke ninga machinjiro apintu ya kusiana siana ipi ndipi nafuna kupasa mpata kuli apali na asikana Kalembo pasogoro ga tiveni fala.
9: O Prêmio Jovem Criativo tem como objetivo reconhecer jovens cujas ações impactam no desenvolvimento da comunidade, promover o gosto pela livre criação no seio da juventude,
8: Muoniono urapaswa zina ya Prêmio Jovem Criativo. Zero, zitabulukira pepale ndituera kupasa. Makamaka luso kuli ali ya pale ya nanzero za kusiana asiana. Kusia kuchita nzero za kuipa, pasalaka na nzero za didi za kufuna, kupezera utambaruke wankate mwa ino ziko. Pondombo, pionseni pidajitwa, nituera kuti ya pale na asikana kwanise. Kukala na nzero za didi mbatunda kuchita wipi, mbasalaka na kuchita basiene pia kutambarusa Nzinda, Luane, Distrito na Zinango Mbuto pepili ndibi nafuna kwata makaliro a pale na asikana ayende pasogolo gam. Na kundinango mbatawirambo masezi kuti apale nzero linazo mbwenye anabechi kuluka kamwe na kusoweka. Kwa udidi wakusiana-siana tuwera kutia kwanise kutambaru sanzeru zinawene. Ninga michini ya uziwisi. Panangu isakala ya kunensa pikulu kakamu tuwera kutia apali ya kundemba kwanise. Pamagumanewa apali na zigana ndi wadabulukira mbapangi zambo. Pili binaziwao kuchita. Pamapikanewa abulukira pa malonda. Kusasanya pindu wakusiana-siana. Na nzero za kuchita uziwisi. Tiveni mwenye mkwira.
10: Chamumi mafuta kungufeza mafuta. So Davila Dupuz. Sendo estou muito feliz por vencer na fase de provincial.
8: Dini mafuta. Nabulukira pa distritu Yebuz. Makamaka ndasanzaya vikuluka kamwe na kuwina. Muoni wono ush. Uda pendu zene ipindu wikusiana siana. Minipangiza kwa limbomba. Ine vina chiteni makamaka. Sogolesa, basa ya kutendeza mbumba, lukira pa malonda. Hapa, nakwaniseni tu kutendeza antu kwa hali anafuna, kupata kobiri, peno, uikoya bulukira muntokozi. Muntu zafunika uziwe mwanyabansi kutendeza mwadidi mwene, iu antu anabulukira tuwela kuti nakwanise kusaka mabasako. Akadamo, andishtritu Yebuzi ndiwo. Adaganiza kote kusokolo kwa ndima anati ya pezere kuli apali na asikana awa adaikwa kusokolo ga. Makamaka bulukira madistritu tuwera tu akwanisi kufika nantu pa mfendo wa provincial. Pa mapikane wa a Jovem Criativo.
0: Akali santos golonga bulukira munzinda wa baira mwanyankwira tinchemera ponto shamali ushu santu golonga bweresi mhamga pina telonga kote apale na asikana pambuto ya kufunzira mabuku ya Escola Secundária Eduardo Mondlane mu distrito ya Gorongosa mprovincia Sofala ndi warabulukira na andu pabanja Ibos bulukira pambuto ya kutonga miseru pa kufuna kuvwa pia luso na tangwe ya mabasa ninga anewa
8: enda kawona ndi anya kufunza mabuko akumalisa tironge desima segunda class. Makamaka tu pa nkono nkono wa letra. Awa ndiwo tu adabulukira nantu pa mbutu nei ya kutongwa misero mwa kupenekera wa mbumba. Awene ndiwo tu adabala nzero zenezi za kufuna kupata kuti mundu ansene. Akali mbadziwa kuti ntemo ndiwo ulipakati pasogolo pa makaliro a mbumba. Pabanja yene hii, idachitika kwa iwa nyakufunza mabuko. Ndiyo, adapangiza mivunzo pakwecha kuna nkadamo wa fukwene ya kutongera misero. Ninga, mudalonga, awa, angas, adabulukira pepale, tiveni. Fala.
11: Eu queria saber muito, porque quando o militantismo estava a falar acerca do arguido, o militantismo disse que o arguido tem um direito quando ser injustiçado.
8: Ine ndika funa kuziwa, nanji imwe mwalonga pa nduli kuti, mundu onseni, anawona kote misero ne hidatongwa mwadidi nghabi, asafunika kote ayende kasuma. Mvunzanga ndushu, kodi pinejitika tani ngakali kote iye mundu alinkaidi. Anenda kasuma kupi.
12: Eu quero saber se o juiz pode julgar baseado na sua consciência ou tem que seguir a pena a lei mesmo, ele não concordando.
8: Inembo, ndikafuna kuziwa ambo apa ninga kulonga kudachita imwe nkadamo nyakutonga. Kodi nyakutonga nsero, pinakwanisika kuti atonge nsero bulukira pa manyerezere wache, peno nateweza ntemu basiene. Pakutairwa mivunzo iyenei idaikwa pakwecha na awa afunzi wa mabuku wa pashkola Eduardo Nundlane. Mondo Mongorongoza, nkadamo ndiye adatawira mafalali pakwecha.
13: Então, sobre recursos, enquanto o arguido está preso com dificuldades financeiras, nós dissemos a ninguém é vedado o acesso à justiça por questões financeiras. Ele foi condenado. Está a cumprir a pena.
8: Ngabe, na mundo mboziene, anakondeswa kuti abulukire kwenda kasuma, ngakali kuti msero ne hudatungwa ninga mnafunika ngabe, na kuti wenseni anawudidi wakuburukira angawona kuti nseru wache ni udafamba ninga munafunika tai na kuti zilipo njira zinangu za kuti ungabiona kuti nebi dafamba mwadidi unati uyende na anchi tingenda kabiona hapa masezi kusowa kobiri ya kulipa nye kugugumira misero panansoka unangu wakutongi unapeza kuliali anfa nye kusowa tirugulonga nsoka wa ipash uyu ndi utu unafuna kugugumira mira peno sapata basa kupezera kuli ale anthu adasowa santoko toera apanise kulipa kuli nyekugugumira misero pibire pinyakwata kuti nsero wako ukwanise kutongwa ninga panango mule mudabibala iwe bunzo inango idachita mwanansikana na itaira tenepa ngabe munthu na mbuzi ene ali padzulu pantemo ntemo ndiwo uli pambuto ya kutoma ngabe chitika kuti nyakutonga misero atonge na manyerezerero ake maseze kukhala mbale peno kukhala indikane mbwenye iwe unati tu utonge misero bulukira pire pidalembwa pa ntemo igarifala ya mbuya Benedito Nyanza uyu mkadamo wa Tribunal Judicial Distrito Gorongosa Mondo Mundo Provincia Sofala Mbalonga na tangwe ya maguma adawoneka pa kutonga misero mwakupenekera kuli mbomba
0: Opchita nkoma Santos Colonga kagone kutale na moto ntibwerere munu nsambesia tichemere nkwatu Miguel Ndapaso wana mpangwa zilonga kote misoka ya M.M. Legend na machejo kumkuba ndiyo idaganikira pansiku ya nchitatu sumana inu pa mapika tuwera kutimbana kulinganira mapika akutoma ankati mwa ziko inu musambola maka nafuna kuzawa
2: pakutimbana kwa misoka miri zwana kuti nsoka wa M.M. Legend wawina na mtu ibozi na disu ya pakabonga tenepano nsoka ufungisa maponto kumi nsoka majaji ndiyo una maponto masere nsoka wa suportisamu bulikila pano panzindo kilimani ndiyo kutipanangu mudapita mpaka mfendu inango mwenye wapichimwa tenepano siku ibozi pakutimbana na nsoka wa ferroviari bulikila pano panzindo kilimani na mtu ibozi na disu ya pakabonga Zwani kuti mapika wazibozi akari apamfendu ya chinai awa mapika kutoma muno mprovinsi ya Zambezia tuna kuganira tenepano mapika apuli kapuramento tuera kuoneka nsoka unatukuli nandu baka nafuna kuza wapamfika kutoma angati mwaziku na Mosambiki Mosambula nsoka ferroviari bulikirapano pasundu wa kilimani wafungisa maponto mashanu tenepano masezi kuwina mapika nafuna kuza wafungisa tenepano maponto masere mkabi pita mpaka mfendu inango Nakuti mabuzibozi mbali ali na nsoka majiju mkuba mwenye ndi nsoka kuti wafamba ninga muna finikirebio pampika ndulumu Bartolomeo di Jesus Maria tikini kwa nsoka ferroviari ulikilapano panzindo kilimani alonga kule radio Mosambiki telepano
14: Idos de duas derrotas consecutivas tínhamos que dar a mão à palmatória que tínhamos que resolver qualquer coisa trabalharmos
2: Apa Bartolomeo di Jesus Maria alikulonga pangiza kuti inde iwo Paku pichimu hapa mapika kwa na mairi ndulumo Telepano kanu apita na mpambu zonsene Tuwela kuwina Telepano wakulisa kuwina adi inde Pine pine ndi pikale na iwo Nsolumu hao pina kupangiza uzuisu na iwo Masezi kunenseka pa mapika na lungawa Akutoma muno mprovincia Akuganila mbutu pa mapika a Mosambola maka nafuna kuzawa Sawa sawa na zema pasadish ninga Nkadamu wansoka waso protesamu Pina bakatekini kwansoka e alonga Trevano.
14: Bom, foi um jogo, viu-se, sofremos o gol, pronto, daí, para daí, a história do jogo ficou decidida.
2: Apa, zema passadas, alonga pangiza kuti inde, Trevano, awa kalima pika, adafamba, nanjira yedide, nakuti, Masezi kupichimwa mwenye nsokachi wafamba ninga muda fundikirebium na kuti iwo wanya kubampirache agwa madidi mwenye pamapika safundika oneka nsoka kutipanango unawina penu kupichimwa penu busana sawa sawa ninjira ya mapika na hipyo iwanatapitirizi na basa kulanganira mapika a maka na funakuzawa
15: acreditamos que há clubes que não estarão em condições. Nós estamos preparados para representar a província no Napoli.
2: A Carimba fala, Azema Passades, Tecnico Ansoca, Pina Mbaclamana Tiro Ansoca, sua proteção obliquida para no Panzinho da Bacalimani, Muno, província e Azambésia.
0: O apetite Ancoma, Miguel, da Passoa, Cagone, Cutale, na Moto, Caramon, Wachungano, China Salacana, Mapica, Cugampira, na Miendo, Catimuan Pisa, Pia Matund, na Chingose, Kunzinda, Watet, Alinazino, Gumbunga, Kusanzaya, na Mafumbiro, a Mapica, Anewa, Pacumala, Cupita, Miquaqua, Mi. Tatu.
16: Arlindo Miguel, alunga kuti alikukomero ndi tangwa kuti misoka kumi na ibozi ilikubulukira mu mapikawa ilikupangiza mphamvu zache pontho ilikugwa mwadidi mpira pidakwata kuti mpaka na chino kuchomiwe ndo zakukwana makumashanu na ziwiri. Arlindo Miguel, alonga kuti mpapadapita suma na ibozi mpadatuma kuimisa mapikawa toera asasenyile pinango na pinango. Tenepa, kumapeto kwa suma na eno, kunati kuchitwe mkwa kwa wachinai. Arlindo Miguel, afotokoza kuti mapika a kugwampira na miendo nkati mwapisa pya Matundo na Chingodzi asagweresa chitsanzayo chikuluka kamwe pakati pa aphale na atsikana a pisa penepire pya muno munzinda wa Tete.
17: Pana wanthu anangu kuikule dingero nkhabe kuenda kasishiri bola mwatiji kusafunika sashishiri mbola pa nyumba pafupi na pa nyumba pigie nkhafa amba nobwino ningendo na pa maproblemaji tawa kakala kuti bola kumenya mpa duzi na panyumba cha pisakala mbobo ifi tisafuna kuti wana veneala sameya bola kwekule mangwana nkucha anazainambu nangu kamenya shingali anakamenya mbo kolanisi ya kumpado anakamenya kutesi pia tisafuna ifi kuti wana wale kukula menye bola wana ngomba sa anajua wana anabwela kukula za akwata kwa pasika ika magipa nangu makuru makuru
16: nsameneo ya mafala ya Arlindo Miguel nkadamu wa chungano jina salaka na masanzikiru wa mpira kugwa na miendo ndhemba mpisa pia Matundu na Chingodzi muno munzi nda watete mbarunga kuti alikukomerwa na tangwe ya mafambiro a mapika sachemero wa kopa Matundu Chingodzi mbwenye mangwana shisabudu kunati kuchitwe mbwenye mangwana shisabudu kunatoma mzalo wachinai wa mapika newa anati atibulana ya pale ya unia udishportiva di Chingodzi anakwakulana na Seta City mutando ya aeroportu nsoka wachipari wali unashimbana na City United mutando ya Bamba Catalange anati atibulane na Lendarius mutando ya Instituto Industrial ya Matundu mwenye padimingu mzalo wachinai unati ufungiswe na mapika pakati pa nsoka wa Orlando Pirates unati utibulane na Akademia di Chingodzi mutando ya aeroportu. Mwenye nsoka wa 7 de abril unatibulana na Juscelino mutando ya Instituto Industrial di Matundu. Na tangwe ya kuoneka timphoswa kwa misoka inabulukida pa mapikanewa. Ulendo uno nsoka wa Agia Azul unati ukalikunja. Ziwani kuti mapika akopa Matundu Chingodzi muno munzinda wa Tete kusogolerwa na nsoka wa Akademia di Chingodzi una mafundo matanthatu mwenye kuchitoto kulugumanika nsoka wa Lendarius nena fundo na ibudzi ene nkhabe kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo
0: kupichita nkoma Onezio Jo kagone kutale na moto tibwerera tikwanise kunomoza zonsene zire zinalukutefeza mumbu. Mtogoleri ya nasalakana makamaka mitemo ya unu. Munu nzambezi ya alikuchenjeza kuru utongi wa nkatu mwainu provincia. Toera akwanise kulinganira ninga munafunika makamaka ntemo wa kulemeza udidi wa unu. Makamaka bulika mbutu zile zinabuswa mfuma ya pansi pa mataka. Dionisio Graciano alonga kote provincia Zambezi alikukumanika na machapu anango akote nkabi kulemeza makamaka. Ntemo wabasa pontu na ntemo wa untu makamaka bulikina mpisa pide pinachitu mwabasa bozi bozi ya kubusa mfuma ya pansi pa pa mataka. Pakonde inangwache nkadamu nasalakana machapo munu Mzambezi ya Carlo Joaquim alonga kuti atsogoleri anachita mabasa a kuchesa chesa nkatu mwini provincia asafunika kuti akwanise kuchita basa ine ya kuchesa chesa bulikira ale machapo anabusa mfuma ya pansi pa mataka nkati mwa inu provincia. Asogoleri a manganizo a Lemba Zambezi ndi wadaponya pa maskati ya nsiku ya lara ubikira pano pa mzinda wa Kelimane buku ya kutoma inalonga thangwe ya Almosu Zambezianu ndi buku ya kutoma idalembwa na anyakulemba mabuku akusiana siana nkati mwa dziko ino mwayo alikuchita kundi Marcio Moraes, Letão Marques, Abdul Karim Issa, Almiro Lobo, Loshi, Pabos na Antonio Barros. Loshi, alonga kuti buku ineil kulonga tangwe ya makaliro ankatma ino mprovincia ya Zambezia pontu na uli udidi unagumanika ankatma ino mprovincia. Pakumala kufa za munu Zambezia tive za kotato zinalonga kote. Chapo inasalakana utumbaruki wa Nyanza ya Zambezi ndi wanapatiswa basa kubiri kupiringana piulu pisera ya metikash tuwira kupanda makamaka bulikira mbalo matiritu ya matizu. Ntemo kwa kupasa kodz makamaka mataka mprovincia ya Tete. Ndi pasu ish inafuna makamaka kuzasasanyira pontu na kuika ntemo pakati papasu inapasa kodzu kupatisa basa mataka pontu na alembo anapatisa basa mataka makamaka mbutu ziri za mfuma pontu na maso so tangwe ya ukali wa kudambu. Ndi maganizo anachitwa bulikira mbalo matiritu ya matisi pia msene penepi tuwera kulemeza mfuma zinagumanika mbalo matiritu inere pondo na kulemeza mabasa kusiana siana aulimi mfuma ya pansi pa mataka mbuto za kukopa alendo na pinango pia kusiana siana pia kumanika bulikira mbalo matiritu inere ya kuti pisa kwanisa tinepa tukubuswa mkonda kutuweza ntemo ninga munafunika. Ninga kulonga ulichita nkarama mkulu na saka na chapo ine ya utamaru sanyanza ya Zambezi penu agensia Duvaldo Zambezi Celso Cunha alonga kuti ntemo unoyundi kufuna makamaka kulinganira mataka pontu na kulimeza mbuto zire za kuti zikugumanika na mfuma pontu na kumalisa nyatwa inaoneka makamaka kuli ale anafuna kupatisa basa mbuto zenezi na mbumba. Nkaramu anasalakana utambaruki wa mataka na ukali wa kudambo Oscar Zalimba alonga kuti ntemo unoyu unati ukwanisi kukwata ndanda zitandatu basa ine mbichitwa makamaka chakuto mafuna kulembera kusaka azwisi ale nasifuna kulonga tangwe ya kulemeza mataka pontu na kupasa kozu mataka mbozi bozi pontu na pinangu pia kusena siana pinafuna kuchitu wabulikira mbuto zibo zibo zi. Anto kukwana mazana matatu na maku mashanu mbakala achirengi bulikira mprovincia Tete mbale adapezwa makamaka pa mabasa kutonga miseru mwa ulalau pia unsene penepi dombo ndi chikawiko chinsalakana kuvunulira miseru kutete nkatu mandanda zitatu zida gwanda. Makanizwa newali kuchitwa na angon

maliziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamu pakati pa makaliro atu. Mbwenye apale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inkibisubiso. Nditangwe pinepi pinafunefi kulonga. Tachimeresa anthu kusiena siena anafuna kuchita kundi pakati pa makani atu mbwenye. Tinachi tulonge tangu ya ungumi wa msolo kulia pale na asikana. Nsiku ya nsabulu sumana ino. Unga kwa na nzizu wili wa kumasikate. Mpaka nsiku ineyo. Salani mwadidi.

mosola we ekumi yokhala no mphurelo wa phama nalota wa amiravo ena Hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano naolotaela ontoko na ompahu asueli amohamoha neyahu olota wa makata miho enerea wa amiravo okhalano ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi. Nseku kumi na zisere ntanda mkaraino ya nyenzi pachaka chachipu chibawzi. Mazana manuamwe maku mafemba na chibawzi. Kupiswa kwa ntemu wakulemeza udidi wa amuna pabuzi na mbumba ya muziku ya Fransa.

pa piaka kumi na pisere pidapita nduli kuziko ya Europa kwa gwiswa ntemu unoyo udabweresa matongerwa kusiana siana twera kulunga miso makaliro a nziko panzizi unawe piachitika pintu pia kusiana siana pine pidakwata kuti andu panzizi unole hakwanisi kukala na matongero maswa. Mbwenye twera kuchinja makaliru wa nzizi wakale atsakuli mazinchi mbenewa atachitwa makunje mbikwanisa pina kuoneka nghondo makutibwerani mzaone pyonsene twera kuchinja makaliro na matongero a mudziku ya Europa ankhondo Brugesia. Mukadapitewo pa mpando mabasa akuchimikwa kwa michini ndiyo akabweresa uthambaruki makamaka kuli mabasa akulima pinepi pidakwata kuti matongero akale ayikhwe pa khundu. Na kuchimikwa kwa michini ineyi miwiri pyakwata kuti paoneke makulu a anthu akasogolera mmachapo ninga anewa anangwache mbale akachita mabasa akulima pinthu pire pikateketwa mkati mwa machapo penu michini ninga ineyi. Mbwenye kuziku ya Fransa anyakubweresa matongero maswa ndiwo akabweresa nzeru ziswa za kutambarusa dziko makamaka pakati pa pyaka kumi na pisere pidagwanda nduli udidi udakwanisa kupedza mbumba yonsene ya muziko inere.

pamsidzi unaole ankhondo burgezi yatoera kukwira pa mpando ndiwo adakwanisa kuyikha asogolera kusiyana-siyana ampisa anyapyawo na anyakutonga miseru pyenepi pidakwata kuti dziko inere ithambaluke mwakutibwerana mzaone atsakulima na anangwa kusiyana-siyana ndiwo akhaonetsa mabalsa akukwana nanji pamzidzi unaole anthu akali na minda akali anthu akuchepa azinji mbale akali maminda ya akadamu anewa akali asipirizado pamzizi unole masezi na pyenepi asakuli mabusibosi ndiwo akhapatiswa basa ya kavulagakha tirklonga kuti iwo akhasubenza pa mizidzi khumi na mitandatu mpaka mizidzi khumi na misere pa ntsiku ibodzi mbwenye akhalipwa kobiri toera kuya basene pyonsene toera kuti mangwana aone mphamvu yakubwerera pina pambuto ya ganyo mbaphata basa ninga munafunika muziku yonsene ya Fransa kuchinja kwa makhaliro mbumba ndiye kudatoma kuoneka anthu azinji mbale akafuna kuona na kuwerenga mphangwa kumwadza masamba mbwalo mwa mzinda wa Fransa makamaka mu Paris misewu ya kusiyana-siyana ya mu mzinda unaole asocha mbale akhadya pabodzi na mbumba uku mbasekera ufulu wa muziku yinere

0: pansiku inatikumbusa pia masiku a pansalaro talonga thangwi ya kubwiswa kwa ntemo wakulemetsa udidi wa amuna na mbumba ya muziku ya França. Basi tingafika pano ndiye tafika kumapetu nao mabasa athu ninga anewa nsiku inatikumbusa pia maziko a pansi. Alupangana Antoni Domingos adakwanisa kumwadza programa ibozibozi taenda salame.
1: Nsiku inatikumbusa pia maziko a pansi.
2: Chakuverana nesu chakulo watankabe hafesera radio kuyani tsetse kuyani kachiti mkwani sekuva makani ya HTF na nchesa ush BG Bernardo Gaspare bulkia kuchitripi ya muru mbala anakumanika tunkatu mauno mzinda makamaka tuira pabozi tikwani sekudziwa makamaka paluswa chinei atuma chakachanchi mpaka na chinu ana nyimbu zingasi ndiye tani achita mbali zingazi na pinango pizinji pira pake fionsiku ya laro pina funefi ndia kuti imu na hifi chatu chikali chibozi ninga chala nangole.

0: kokale kuyimba kuri kita nchesa BG Bernardo Gashwara bulkirambala muchitrito murumbala munu nsambezi yambaimba kusogole sana mpya kuipa kusogole sana spia didi nkabe na njitu mulungu baseni ndia nadziwa nsiku za muntu na muntu apo BG kuimba mkuimba ande tira kufika ifi kumapeto nao makani atu na njitu pionseni pisadzipa pa nzizi wakumalisa kuwa salonga tuwa ngoma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale nafuna nyimbo zako, kuna ale nafuna kutimuna mba cha kwanisa kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musajitatani makamaka, musapereka bulukiri apa WhatsApp, musapereka bulukiri apa YouTube, tani makamaka kuli ale anazifufuza kutini ale kukumanika nkati mwa inu provinsi ale kukumanika mhimba zinangu za ziku watu inu mbo, enyali kufuna makamaka kuvesera nyimbo za nche social beji makamaka anazikumana ina njira zipi
1: azinji anafuna nyimbo zanga ngavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pale njira zinaangu
1: zinatepo mbuto zinatepo nyimbo sim
0: hapo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927.
0: Ande, trakufika kumapetu nao makani atu BG, mafalo kumalisa mnangwa chino mafalo kukosi kuna ali umsena ina kufesera nzizionu
1: ya, mao makulumbana wakuti anyoku imba nzanga entao, tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyereze ratangife kanangandife alangizi ya mawana nuka kukome za maningi kuna pontu wa produtore ungaona kantore abuela na nyimbo kuti idadari kuti uisa sanyirirae ikonde kubiriri sinao anakushujarizina ako sinsi pepi sabulikira maningi maproduktore pruki kantore nkabe koza imba safuna produtore nda maproduktore epetikani ngandife alangizi pontu si maana ndikwasia para maproduktore makantore angavesera pelumenji sasanyire ni njiratu hii
0: pinepi mkufeka kuti aimbi ya kali ya nzeru akwanisi kuchita pintu pia kutimangwana pina kwanisa kwa pedza mbiri ya mbienda kusogoro
1: ifanya kuimba tingavachintu mbituma kutinyerezera tangi nupodi imba chintu kutimangwana chiza ofenderi mtu ya angabe peza angabe tijite nyimbo zoranga para kutibasatu hindi kusogoro
0: basa visara rayo tirakufika kumapetu na omakani atu na nche social Bernardo Gaspar penu beji bulkira kumurumbala na kumunika naifi pansiku ya lero matilonga tangbo ya basa chine ya kuimba malanga kuli ya chesa kutia kwanisi kuimba nyimbo nyimbo ziri za kubereso pungwa didi nyimbo za kubereso mpangwa za didi mpisa pa kufuna kutukula ziku atu iende nsogoro mbaleka kukwatika na pianziko ndifala ya nchesa ushu anafungisa na ifi makani pansiku ya lero triklonga BG ndi nchesa wakuti andi atoma kutale alibuka kutale na kuimba mbako nisa kusia nsa maishia mafala kuli visiri ale na tiportana bulikira mpimba za kusia na sia na shamwali BG tipa angi makamaka tu mwenyikiru nienda kunani makamaka kuna ale na kufisira panzizi ningana unu achesa nzako abali yako na anangu ale na kumiru makamaka na basa
1: mwenyikiru anga unenda maningi kuna produtori anga G-Bossi na kuna produtori anga oto madani zuisa vyo kuimba suingi na kuna nkazanga maninya Benjamin na kuna ananga Rihanna, Maria, Ritinya, Paulino, Nelson na mashafero nseni hapa district wa Murumbala, Manu Gonzalez, Shingondoli, Ernesto nazi njada ndiziwa
0: maso visera radio tafika kumapetu na omakani atu pansiku ya laro na nchesa ushubulikira kumurumbala nchesa wambiri bulikina nkati mainu provinsia zambezi ya kwanisa kusia ntamaji mafala pansiku ya laro matalonga tangwe ya basachine ya kuimba makamaka pili pinafunika tuwela kuti nchesa mbozi mbozi ya kwanisa kutiriza basi na yubasa ni ya kuimba apa kwanisa kudungunya pizinji mbwenye alonga kuti chikulu baba nkukonda kubirira nduli na njitu pingari na iye ndi kuti pansiku za mangwana kalembu nchesa wa kuvekera.

0: kuziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamwe pakati pa makaliro athu mbwenye apale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inkubisubiso ndithangwe pinetu pinafunefi kulonga tachimeresa anthu kusiyanasiyana anafuna kuchita kundi pakati pa makani athu mbwenye tinati tulonge thangwe ya ungumi wa msolo kuli apale na asikana pansiku ya nsabulu sumana ino ungakwana nzizu wili wa kumasikate mpaka nsiku ineyo. Salani mwadidi.
1: Salani.

mosola we e kumi yo khala no mphurelo wa phama na lota wa amira bo ena hosea muruni khala kanu ithara nari inyenye hia no na lota ela onto ko na o mpahu asueli amohamoha na yahu olota wa makata miho enerea wa amira bo o khala no ithara nari inyenye bakina nari anepa ni hiku na oro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

Nuzuma mkweu, wanzi wawila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni, mbunyi azombu enji afanyaga makatamioni, fina akalaga umalini. Sisi, zimfuno logela yu, na awobiu amakamaka vadidi, apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombu. Sabudu, mizizi mindi za uchuguo, okuno oradu msambiki, emso provisera ya vazamezia, bachuwabu. Kasemezira egumi yao.

0: Akolo salonga ati ngoma isaria maka ukuli duzi na kufuna kusweka. Na ipi utipenda nazo nyimbo za kupakwa.
1: Leo.
0: Chimera kuimba kwa Francisco anazuika makamaka na sisu. Mwana wapano panzinda wa Kalimani. Balonga kucherenga peno oyelega. Tukwenda pangono pangono mpaka kufika panzizo kumalisa penu wa mpangwa zatu za kumalisa wa 23 horas na 30 minutos. Yungu hambepo ya rati umusambiki bulikira panu panzinda wa Kalimani. Tukuveka bulikira mpimba za kusiana siana.

Professore, wenye manabe baraji Mosambiki, chitambene ni nchika simano, usiku buno, pomwiti kufika, na mabaseto, ya nchi nyungwe. Yomwe, lukutuku zedu, professore watu na inipano Asima Manuel, jidirubezi nungu nchini na Marildo Roberto. Tinkala namu, mpaka na bantawe sinayi, na pinti ya maa kumashenu na sinayi, pomwiti mpere kampara, unanza chukulia tokole na mabase, unu kuraji Mosambiki teta. Afisiri watu ni wanzalini mafala tipe madu yanu yukumbidwa na madala. Ponesa muzi wangu ni solo wa nyimbo.

Sen seza vese watu mlukuzibu fuku shukira kunyumbi na mpegu wa raji Mosambiki ya muno teto ambasa ya chenchi nyungwe kumbanda kwa isha kuno. Tikaliba ndimi ya nyimbu zoka zoka na tere virani kumaduyano pamoja tikanati kukubwele sinani mishe sinani yatu. Ti sunzukeri hapa madu kumbidwa na like dubu na nyimbu ya she slave. Chiputikizi ni skravo pakubwele wa nchi nyungwe ni kaporo kwa nantive madu ya muya.

0: Abvisele wathu tawukonzekerani bzinthu bzokusiyanasiyana m'banda kwesha kuno momwe tikanakuzani kale natere tifuna kufika na chezerano mwanzo athu Feliciano Toko kudacita na mphanda zakusiyanasiyana za kunyumba ya malamulo mchigawo chino cha Tete.
1: Abvisere wa Radio Mosambiki, ife panopa tikusheza na mphanda za nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete, ndiye panopa tinapai mbodzi pai mukulalewa na Radio Mosambiki. Dzina imwe pakutoma.
2: Dzina langu ndine Wilson Pedro Fogão.
1: Pai Wilson Pedro Fogão, imwe ndimwe membro wa Assembleya Provincial, ndimwe wakuyimikira district ipon.
2: Ife pano timbayimirira district ya Shangara.
1: Ah, district ya Shangara ndiye iyi Assembleya Provincial ina bankada zitatu, aya ina partidu zitatu, imwe partidu yanu njimoni.
2: Partidu yangu ni pano nja Frelimo.
1: Ah, Frelimo ndiye mwalewa kuti mukuyimikira district ya Shangara. District ya Shangara iri tani?
2: District ya Shangara iri bwino. Pa nthawi ninga mwino tikuphata basa na mbumba, ninga momwe mwabva dzulo tidalewa nkhani ya madzi yomwe mashadidi yo madzi ya kushoka maji nawo mpra mbumba yense. Ntawo mashadidi takumbira kuti boma la provincia lipanise kutayirira pa nkhani ninga mwei kuti mashadidi madzi ya impreza ya Tony Abrant ikwanise kumejorari pa nkhani ya madzi proti afike pa anthu yense.
1: Madzemweyo yomwe muli kulowa imwe paluenya sede pa sede ya Shangara?
2: Ya, tukulewa paluenya miyezho pa sede pa Shangara apa, porque pana mabairo tingalewe, bairo Joaquim Chissano, Julius Nyerere, 7 de Abril, na inango nango majo yangu ndalewa ndio yale ya kukhala na nyatu wa Kazinji, kuti madzi yakwanise kufika pa mabairo ninga imwe.
1: Kunja kwa pakanzinda ka Luenya pomwe patsinde la boma la Shangara, mulandu mweyi wa madzi kuna district yense ya Shangara, nkhoponi pomwe kunango komwe ulipombo boma.
2: Munango momwe ikalipo nyani ngayoi tingalewe kumtemangao, maji kumtemangao boma likushita basa lilelense kuti mwasadidi akwanise kukonza pana nchini ndomwe udashita ningakudzongeka maji ja boma ya kudzidziwa dzomwezo. I mashadidi iyo ati abzikonze proti madzi yakwanise kushoka kunkule mazowe ya kushoka se mbicha manje munangomu akupara basa na migiju manje kule ndio kuna mbicha ya madzi boma yakushita todo posivyo te mashadidi aike mabomba ya madzi kuti mbumba ione kumwa porque madzi ndio chinthu chakuyamba kuna mbumba.
1: Imwe ninga wa Assembleya ya Provincia mungazunga kufambira district ya Shangara midzi ya kusiyana siyana mzikoni mzomwe mumbakabva ayai mumbakaona mbumba ili kudandaula kuti boma liwathandize.
2: Ah, mashadidi boma boma lukushita basalaini maji mbumba ninga mbumba sempre imba kala na mpicha ife ninga watairiri ninga tukurepresentare mbumba mashadidi mbumba imba kala mwatuzuka imbatuza dzense dzibiri dzomwe ikuona ninga mphicha ninga momwe talewa apa nkhani ya madzi mashitambeti na nkhani ya maluju ndiye maluju mashadidi mabairo mwangu ndalewaya yambafika lini yale na intensidade ya bwino kwate mapareja aje dzinango na dzinango mkwanisa kutswa kuna kukhala na kapasaya kapasidade ya maluju mashitambeti na lokalidade ya kuchamano ya ndio tingalelo kadadi ya dzunga povado kushamano ndio kudandaula maluju iboma likushita todo posive kuti mashadidi atepa kumala kinkeno imwino yaoneke maluju kuboma la kushamano mashitambende na mapovado ninga tidazungira shikompende tidazungira karata tidazungira kankhuni mashadidi wale iyo kufika maluju maji kufika nipa wense ndaho kumbira kuti boma mashadidi aike maposti kuti mashadidi yafike ate pa mabairo tiyakwanise kufika madzi ali yakwanise kufika maluju midzi ninga imweyi mashitambene nkhani ya madzi ambeto na Brant yambafika ate pa kankhuni ndomwe madzi yambashoka imbumba ikutunga madzi apesar kuti sempre ni mphicha tao boma likuchita todo posive pabodzi na impreza ya Tony Abrant kuti mashadidi mphicha ningazozi zibiti pankhani ya madzi pankhani ya maluju tambe boma ikushita ja kashedzedwe na omwe ambaonere na nkhani ya maluju ate pakumaliza kinkenwe ino tima mphicha ngazomwezi zipite apo ife ninga watairire wa mbumba ninga mafiskalizador sembri timakala pafupi na Mbumba kuti mwashadidi tikwanise kuona jomwe boma akwanisa kutala izvi kushitiwa ayaine
1: kumweku kushangara kumbabveka nthawe zina ngopiringopiringu wa bzirombo bza nthengo makamaka nzou tangani ntsiku zino
2: ne mwashadidi nzou zikunesana na anthu nzou zikukhala ninga mphicha ikulu kune kwene para walimi mwashadidi boma lidabva nkhani ngamweyi ife ninga mamembo ya asembleya provinciali tidakwanisa kukhazikana na boma tidakwanisa kukhazikana na phathi yathu Partido Frelimo mwashadidi adakwanisa kukhazikana achiona njira yakuti ingadakwanisa kupita mphicha inga zomwezi daenda kakumbiriwa mizimu kuti nkhani ningamweyi iime nzou ndiye zino zikucitambo ninga kureduzire pang'ono bzasiyana na magole apitayo
1: ni mphimpha ziponi makamaka za boma la Xangara komwe kumbaoneka piringupiringu kuna kwene wa nzou
2: kumbaoneka manji nkhani ya nzou ndi kuxingwere xibwe na mbali ya Nyamanzawa ndizo izo zimbachoka kazinji kwashe umbali ya kuxiyoko intawo zimbakhala zikutsaga madzi zikutsaga kudya manji kalewede ikawenango wa midzi kulowa kuti nawo nzou ninga zozi zakwanisa kuthawa ku parki ya Zimbabwe manji na komo informasyon idafika manja mwa boma intawo boma akuchita todo posive tumwashadidi nzou ninga zonziri zikwanisa kaikiwa mu parki
1: mafala ya kumalizira
2: kutenda kuna Mbumba ya Xangara kutenda tambe kuna Radi Mosambiki na kundipasa mpata ninga muno ninga momwe mwabva kalidweka kakunesa kulewa nyungwe manji na mpata ninga mwei zatenda kune kwene kuna Radi Mosambiki zatenda kune kwene kuna Mbumba ya Xangara yomwe iyo imbakhala ya kutsudzuka imbatuza bzense bzire bzomwashadidi ifunikana kuti boma lathu lixinje boma imbaprometeri imbakumpiriri kuliso ndikutenda kune kwene ligado
1: tatenda kune kwene ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadacheza na mphanda za asembleya provincial mkati mwa chigawo cha Tete panopa tena winango kodi pai imwe dzina ndi mwena
3: ine dzina langu ndine Manuel Paulo Xingolo
1: pai Manuel Paulo Xingolo ndimwe membro wa asembleya provincial pakuyimikira phathi liponi ndiye njiponi district yanu
3: ine ndine wa phathi ya MDM ndikuyimira district ya Mwatizi
1: district ya Mwatizi iri tani
3: kulewa chadidi district ya Mwatizi bzizinji bzense ndizo bzikufunika mbomba yathu ikudandaula
1: tere pani ngabzibona
3: chakutoma madzi chachipiri maxikola chachitatu strata zathu chachinayi ndicho akudandaula kwenekwene chipitale
1: ndiye madandaulo enseneya imwepo mabwera nayo kuno ku sesao ya asembleya ya provincial
3: ife tabwera nayo machimumba dziwa kuti ati amayoriya ne ndiwo ali azinji kumabankata ife tingalewa ambati bvera lini ambati tikunama machife pano ndife tikuimirira mmadistrict timbafamba mmazona porque tingalewa district tikulewa ndi pavila tingalewa district tikulewa ndi pasidade tikulewa mmapovo wathu timbali povo wathu mmazona kungafika ku zona kuli mazona kuti agumane madzi yakumwa akuchita kuchera madzi kuti alilini conditions misewu chaiyo kuti penango akwanise kuta kulambo mbeu zawo akagulise bzikunesa kwene kwene izi bzinango akulewa kuti mako wa sound vanthu vali ndio ambaphata zinjinga timbati mafishikale omwe wali akubonelesa kwene kwene wanthu munthu washontha masimbe kumunda kwashi akutenga kasaka kabodzikali kuti penango akatrokari na nyandoro akachite mbumuliwo kuti alibe muliwo machana masimbe mwanza chalibe masimbe machana muliwo mapolisi kumuphatiratu mbamukombrali kwabere ikazo zomwezo ine pano mwe kuti sakuchita kubva manji kufika kwa mfumo amfumo umbo adandibvunza kuti iwepo ndiwe mbani ndazo kuti ine pano ndine membo da asembleya ya provinsi kwa provinsia kuchokera muno mu Mwatizi manji mburo zangu zakuphatira basa kwene kwene ndikambula sisi asi administrativo ndikulewayo ndikambula sisi zona timbati chiwamba ndi zona ikulu kwenekwene machixikola ndi perekarya Mbumba idakonza okha xikola madzi yakumwa pano igreja ndicidakonzambo furo ibodzi machi kukhalibe madzi machi ndi zona ikulu kwenekwene yakuti kumbakhala meza zitatu ndikulewa pelemenes dos mil eleitores apa bzomwebzi Mbumba ikudandaula kuona kuti ambafuniwa tempo ya mavuto ambafuniwa lini machitempo yakuti iwo ndiwakufuna kuvoteriwa ndiko ambafuna
1: imwe mwalewa nkhani ya njinga zikati zatakula masimbe bzimbachitika mphimpha iponi makamaka mboma la mwatitsi
3: kwenekwene bzimbachitika kunikunga
1: kuposto administrativo ya kambula sisi
3: posto administrativo ya kambula sisi a lokalidade ni kunga ine bimwepo ndakabziona kukaperere
1: ndiye kushipande cha nkhani ya madzi tabvapo magoma pomwe madzi nkhuponi makamaka komwe kuna muso wa madzi mbumba ikubonera kuna kwene madzi mkati mwa district ya mwatizi mphimpha imwe mwa madziwa njipo
3: ine pano kumbali ya madzi ndipo ndakafika mesho mwati ndidamwa madzi kuti mbati makungwa ndipana chiwamba pana makungwa zida ndemeana machipana kantantha pangono zona zozire padakhala kuti kuna fupo ibodzi mgicho wa madzi izuni yomweyo neshkola kukalibe kugumana wana kundi 12 13 anu chakulodwa anchita chiyachi kulibe chipitala amaenda Malawi nagora ine ndidadzaona mezhimo kufika kuona mezhimo madzi akuti adachita kushera na mapasa mchikafika tempo ndimbapita kukakumbira mafoto ndiyambalewa kuti ife chipitala tikuenda Malawi shkola wana watu sitani tinamanya tikuenda Malawi akora ingafika tempo akubwera kudzafusa mezhi munchani kwenekwene
1: imwe ninga wa assembly provincial mukati mwafamba kuzungira mbumba imbatitani mbumba imbakutambirani mwabwino bzimbakhala tani
3: iwo angabva kuti ndife achiphani chakutsutsa ndiyambatitambira bwino ndiyangatitambira ambalewa kuti imwepo kunkule mukuphata basalanyi mukundokudya kwebere ife tikubonera kuno nyang'anani madzi kulibe chitsanzo chinango ndidaenda kambula sisi sede amuzi wa Malayu ndaenda kumkuna dakamala 3 dia sem kusamba madzi kulibe i depoj ukaukaomba ngaone kuti uyu kwa chipani cha kutsutsa mamfumwana ambalambiza tinopoti kulunga madzi tidaenda wachisana wa mfumu amfumu dele kuti nuife pano mbachefu aposto pale wachefu aposto ali nuife pano ukuvira ndiye kuona kuti akundolambirana lambirana majimadzi akunesa mundisuma kumamatizi shikola chaizo zikunesa ndishuma kumamatizi mapolisa mbakuphata njinga chita muntu piyole muntu piyole
1: njingazi mbaphatiwa na polisi ya shaiwo mwana makhake na fardamento ayayi mbantho wamwiwo
3: atima fishikale kunkule timbadziwa mmazona kuli arapati ndiye ambachikodyeriwi kuti akhale mafishikale akuphata za njinga iwo mwali kuphata washi una dokumento ulibe dokumento iwo ambakuabarali kubere
1: kobere zingazi
3: ambambapa 20 metekashi
1: mafala ya kumalizira?
3: Mafala ya kumalizira ini pano ndi mkumbira kuna mbumba yense ndio ndivotera mbregado ife tukuyesesa kumenya nkondo kuti penangu vinangu vinangu vichinje machitinyezesa basi kulewa na boma natu kuti boma ili la filimu ndi alikuronga pano kuti penangu atibvire mbo mafala afendere mbo mmazona atingalekwa kuti district kuti mwatizi tikulewa lini pa vila tikulewa lini pa sidadi tikulewa kuzona kuli district basi ife pano twakumbuka watu chipitali chiku chakufunikira kwenekwene chitapo tibe kundisunja chipitali pelomenji kuli misampo nseu kuti wanthu akwanise kufika chipitali na tempo yabwino kunyang'anani munthu aende 37 kilometro nzimanywa kuti ana pakati ukafembo kunkule atitenge kukhale na kubii mmanja kuti tikuatendere ndimwepsi tikuona kuti boma lathu titenge pombali para bzichepe bzinthu bzomwepsi
1: tatenda kunopaina
3: breda
1: ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza na mphanda za nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete membro za assembleya provincial panopa tina winango pai mukulalewa na Radio Mosambiki kodi imwe dzina pakutuma ndimweyani ndiye phatilano ndiponi napombo district yomwe muli kuyimikira njiponi
4: ine pano dzina langu ndine Mauricio Yepulani Simoko ine pano ndikuyimira chipani cha filimu ndine membro wa assembleya provincial polisiku yatotwa detete residente nchifunde
1: district ya chifunde iri tani
4: kuchifunde kuli bwino ndati kuchifunde kuli bwino thambwe bzizinji bzikusintha zve pano kuti tione depoi da independencia kuchifunde tikhana chikola ziwiri ibodzi kuchifunde kwenekweneku bholoko ibodzi ya sala ziwiri inawe ikhali pa beni majilero tina malokalidade 11 yonse malokalidade 11 tina mashkola mechi mu makomunidade tindi alipo mashkola tina khalina hospitali imodzi lero pa 11 lokalidade kwazi woito lokalidade tina ma centro ya saudi so ikufaltari ndi lokalidade ziwiri ibodzire mkonstrusawu asiri kwazi kuti imale tikuona kuti disinvolvement kuchifunde ikubwera manje tina zinangu kuti tikubzitula basi kuno kunyumba ya aphungwa nyumba malamulo ya provincia kupempha governo yathu kuti itithandize na zinangu bzimwe kubzikushota nawe bzenseni munthu angakhala zimenywa pa banja pamuyi pako ungaleverini kuti bzonseni ndinabzo nkhunama
5: bzomwe bziri kushota yayi bzomwe bziri kuperewera kuona kwanu imweni nga mphanda ya nyumba ya malamulo kumweko ku distrito yanu ya chifunde mpsiponi
4: ife kuchifunde pakali pano tikuona pamfunika centro za saúde ziwiri pala malokadade mawiri kutsakale na lokadade nango ambati nziwe ku lokadade ya musalala kukhalibe majapa ikukonzewa dezembro ya chaka ya gulo lino amfungula centro ya saúde mwe ndipoi bzinango ndi asunto ya antena de telefonia movi tina malokadade matatu yomwe pakali pano alibe mantena ya telefonia movi khangati kutsakaleko ndaku nikunziwe nakumusalala kulibe mantena machi malokadade enseneyo talewayo mantena ya telefonia movi alipo chinango chomwe tikufuna tikukumbira kuno nchakukumbira nsewu wakuchoka pa chipapi kuyenda kumwaladzi komwe kuli ku migrasau ya kunamilamba tikufuna tinsemwe tikukumbira tinsemwe atikonzere wakuchoka pa chipapi kuyenda kumwaladzi thangwe ya zinji akusofelere kuti akafike kumwaladzi thangwe nsewu ulini bwino ntawu zinango ni ponti ya Sobirilio Nsadzu ku frontera ku Zambia tinaposha initiative ya Nsadzu pana mkulu mbeta ni wa Nsadzu anthu angambwire kumweku kuna makumuidate mazinji kuna mapuvuato mazinji kuna Afrika kuna maina zinji omwali kumweku miyo kuti anthu kumweku zinthu zamba ambalima kwenekwene anthu omwewo kalekalero mdekada wa itenta tikhakonsedera zona imweyo khangati nkhokwe ya dishiri ya chifundi manji lero zinthu panopa ambagulisa ku Zambia azambiani ndo ambadzagula chimanga ambadzagula soya ambagula jirijiri ambagula zinthu zizinji zimene ambalima anthu mwewo bzentseni bzikuyenda ku Zambia sifose kuti tina ponti Sobirilio Nsadzu ninti azinji karo zingadamayenda kagula bzinthu mecho mwazinji angadamabwera dzagulisa bzinthu kuposha initiative wokubwera ku dishiri wokubwera ku provinsia manji kulibe kulibe kuti angafambire kuti angagulise zinthu zimwezi tikafika nthawi ya mvula mkuloyo kadzala azinji ambaphatiwa nang'ona azinji ambayenda na madzi polisi tikuinsistiri guverno yathu tikuchita kale bzinthu bzazinji manji tikukumbira guverno atikire ponti Sobirilio Nsadzu tikalewa bza nerijia pano tikulowa pano ni malokadati pang'ono omwe ya nsala kuika nerijia thangwe tikalewa lokadati ya chifunde ina nerijia kamwenje ina nerijia pano ku Nsadzu kuposha initiative ya Nsadzu akuyikha nerijia dekhakale so mfuna kuti afungulira mwezi uno wa mawa mungwana akufungulira enerijia tikapita kunkantha kuna enerijia pana kumontari pana enerijia ya resolar pa mwaladzi sede pana enerijia tambe mashinezi omwe ana empresa yawo ya koza ya kumba golide kwa ngomo lokaindati ya mwaladzi apushale enerijia dekaula basa dantiga sede kuyenda ate ku ngomo pano magesi kumweko ya kugaka kwakuti ate khamandi kuna empresa inangu ikumeko ikumontari enerijia ntawu tenkuti mbatende bzinango kuti bzinthu bzikuchitiwa pika inawe kuti tilewe kuti bzikuchita lini bzinthu goveni kuchieni bzinthu nkhunama pulike munthu omwe ambatenda lini janyi ambakhala mfiti pulike podi iweyo kumpasa kasa kumpasa bzakuvala kumpasa munyu kumpasa sabau kuti ibzi koma peni akufuna kupha ankupha basi suti angale kupha thangwe kuti iwepo ukumupasa bzinthu ntawu ife pano anthu tenkuti mbatende kuti bzizinji goveni kuti chitiwa bzikufuatali inde bzinango nawene kabodzi na kabodzi zonseza ngati pathe thangwe ino ndi dziko ino ndi provinsia ina madishitu mazinji bzizinji anthu akufuna ntawu bzomwe bzikutichitira goveno tenkuti mbatende timbakumbire polisi tili kuona ife pano monga mamembro asimbira provincial tikuipore nkhani zathu problema zathu zikuchifunde akuti tawira kumwe kuna problema ya madzi khangati pamwe pa sede ya distritu paluya pana problema ya madzi ilipo sistema ya madzi maji na pano ikanati kukwanisa kuti iyende madzi ala afikise ate kuyenseni kuna wanthu maji goveno ili kupereka kupata kuti madzi apite kwa munthu ina aliyense ntawu bzizinji bzomwe bzikuchitiwa
5: imwe mwalewa kuti dandaulo likulu nda nsewa kuchokera pa chipapi kuenda ku nkantha kodi nsewa umweyo kakonzesedwe umwe mukhadafuna imwe nkakuti achitetani akonzese momwe uliri muli wa mataka ule akonzekonze kuti ufambike bwino ayayi uchite kuikhiwa thala
4: ife pati ngalewe kuti ayikhe thala machite kuti yentenderi kuti provinsia ino njikulu pana misewu yakuchoka pano enda mutarara uibe thala kuenda kuenda kumaravya zumbu kutali kwenekwene makanga misemwe ifuna kuti ikonzewe kwathu kuti ngale kuti angaikhe thala maikomo kwathu kuti na maimpreza yomwe ali kuxipulolari recursos minerais kumwe kwathu kumaladziko ntau tidakondwa kwenekwene pomwe sekretari ya tustato adayenda kumaladzi adayenda mwensene muna maimpreza achiwabvunza mukupensa litani nsewuyo kuchoka kuno kuyenda kuchipapi imwepo muli kuno mbafamba nsewu mweyu ndipoi mukukonza lini thangwe lanyi adachemera nsene maimpreza adabwera kuno kusidhati adacheza nawo adawauza khani ya nsewu kuti funa nsewule mukonze ntau jati tindikira basi kuti pomwe adakuziwa kuti ankonza kuti ankonza lini machitenge kuti akonze thangwe iwali kumweko ndi akufamba nsewu mweyu kumbayenda kumweko ma GDC kuyenda kumweko katula chani ibzi na ibzi machitinti tidikire pang'ono kuti nsewu mweyu konze achikonza wa mataka machache achiusilindrari mwino achiulevantari na saibulo nditi nsewu tingambafambe pakudikira kuti uyu ndiye akualikira ndzatiikhira thala thala tingalikumbire inde thangwe mbani angalambe thala tingalikumbire manje pulimene pakali pano abakati konzene nsewu ayikhe saibu chokera pachipapa atekafika kumwaladzi na mpoto kuti maimperezawo akonze nsewu iwo nawo maimperezawo akhale pabodzi asosiari kobiri apatse empiriteri omwe ambadziwa kukonza nsewu naye kuti abwere na makina zawo ambadza ngofuchafucha kule nawo tenge kuti ang'ane impiriterio omwe ambadziwa ntchito ya kukonza nsewu ntau achimpasa kobiri iye kuti akonze nsewu uyu bwinobwino kuti fana mpoti tisofereri for example gulu la malari pala gulu lino nsewu uli ukhatadukwa ana anthu amba akhabwera lini kuyenda mwaladzi akhapita lini maji apo tifuna tithokozembo administradore omwe ali kuchifunde administradore omwe adabwera kuchifundeko akuthandiza kwenekwene ate tikaona iye bzizinji bzikuchitika thangwe la iye ana mphamvu kwenekwene kuti atukule tichite achifunde chifunika ife pano anthu akuchifunde timupase mphamvu administradore omwe adabwerayo kuti ife pano chifunde imudhari machikumudhari bzizinji bzinovu tikuona akubweresa bzakuti bzingathandizire kumbakhala fe pantsi kumbatiuza chitukuo chimbabwera tani chitukuo nawenso govenu nawo ife panombo wanthu amuite kuti mbabweretse chitukuko timbachite govenu inkakumangiradi nyumba ya tijolo inkakugwira mashapo kupasa iwe pombo pomwe lilipo tenge umbapensari kuti nepa ndifuna ndimangembo nyumba ya matijolo ndipsimphire na mashapa pamwi pamboneka bwino akuona naye kuti nyumba zimboneka zokhazokha zausa za mataka nawu tentsetitenti phate basa govenu chite parti yache ife panombo ngati wanthu ndimbachitempho pati ya thumba
5: ndiye tikulalowa namwe pano tikufendera nthawi ya kukonzekera malimidwe ya kunchena kuno imwenenga mphanda ya nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete ngoponi mchenjezo momwe mupereka kuna alimi wakomweko kuchifunde napo provinsia yense ya Tete
4: mchenjezo omwe ndingapereke kwa anthu a alimi kuchifunde tidabva kale kuti gowino mvula inesa chomwe tingachite nkuprosimari mumikulo mule mphepete mwamkulo kuona kuti apa ndingalime iyo ni provizao yomwe yaperekewa machi kuti wembokhale kuti ati mvula imgwalini kwenekwene golino nkukhaneye kulima mangwana udzachita manyazi udzapase mali na njala ndiwepo mbatendente nsene anthu akuchifunde anive nasional njala ilipo inde mvula imgwalini bwino matendente one mule mbaimaima madzi mule tibzalembo tumbatata tibzalembo tuchimanga tibzalembo mphepere mwamkulu niti pakumala kwa mvulayo imbwera lini machi pimene chibodzi tingadzadyembo peno ni mbatata peno ni chimangapo ateye kudzakolola mmene kuika mgwangwa kudya mmene kuti ayi kuti khala njala machi tachitampo ndio maneye kuti tikhaletu manja kuzati kuti mayi tinikulibe mvula mbatene tilime tipereparari tereno kuti tilime mecho
5: tikadapitiriza kusheza na membro za assembleya provincial ndiye na tenepo tina winango wakuti tibve pano ndiye na tenepo ulendo buno titi tibve fala la shikazi pakuona kuti mbuyo mutasheza na azipayi mayi mukulalewa na radio mosambiki dzina imwe pakutoma phathi lanu la ndale ndiye district yomwe muli kuyimikira nchiponi
6: ine pano dzina langu ndine Luisa Brijwau nimbakhala muno mucidhadi de Tete phathi lo ndikuyimirira renamu
5: imwe muli kuyimikira phathi la renamu ndimwe membro wa assembleya provincial pakuyimikira distritu ya Tete distritu ya Tete ilitani
6: distritu ya Tete ilili ni bwino tingalewe kuti anive mapairo yense ne majinilewa bzashadidi bza pairo yangu nibane bakhala pairo matundu zona ya celeste ningalwa pairo matundu zona celeste ndikula nyamatika murungudzi na pati ya zona ya kambindi konkule ife pano tina problema ya madzi madzi ya kushoka lini principalmente ku zona ya celeste ku zona ya celeste ko adayamba kale kale prometeri kuti tinzakonza mwazi toshi tinzakonza tanki ya kuti ikwanise pachitiseri pairo yenseni machaterero tankiyo tikanati kubva resposta kuti yakunziwa oni maizi bzomwe bzimbadabwisa kuti tingakhala tiri kuyenda kushoka sewa ku zona celeste fabrica celeste ngambuyi ya Alberto Vakina madzi ambakhala kushoka machi ngambuyi nangoyi America toyi madzi ambanesa ambashoka lini tsono tikudabwa kuti afipage thangwera chiyani amba ansakutani kuchitenderi matupa makulu makulu kuti akwanise pachiteseri maunitade nangoyi ya madzi anthu inanga ambachita kushoka enda akatunga madzi ladwe nangoyi machi zonayi chibotsibotsiyo tsono tifuna kudziwa kuti bzikunesa nchiyani kuti iwa angataziri kuchitendeti tubu zinango zishifikambo la dimwe ya kumirika toi kutu wantu wakwanise kufasilitaribi imazi imwe ndiyo ponte ya kuyamba yomwe ya pairo matundu na zona desileste ikashwirika shetina shikola shikola nyamatika shikola basika nyamatika shikola hile maenkaregado ya mbauziwa kutu ya shose kutribuisa ya mabloko maji mabloko yale kazinji ya kukala ningato ya kumala uzongeka tangura shiani falta ya makartela wana kutenga mabulogara kuzari kuisa makartera iwana nanga mafunza arulentu akura tikufuna kuti kuverne kadashitambo chinthu chinango chakwanisa pelimene kugula makartera achireforsari mabuloko yale kunziwe mabuloko enango kuti xikola ile nchikulu tingalewa bairi matundu nchikulu so xikola ile kwanisa kwakojeri wana wazinji pompale agora kuti xikola ili kule kuverno ingadarani na kuthandizana mankerekado tidukasam ngadakwanisa kumisa mabuloko enango yakuti imbo zvinthu zvifambe bwino kubhayiro kule ndizo problema zomwe tikuenkarari kubhayiro matundu agora ife pano tikuona kuti guverno uyu ikudzongesa makubiri maenkarekado puriki buloko nikubiri agora nakusaa kukonza maxikola kule na mabuloko yale kumbadzongeka pamumala kuswa puriki mwana alibe atinsam mwana anzusa buloko dalemena angapsimusa ikukwa ikudzongeka agora bzikhali bwino kulaa kuti iwo ti angakumbira ife makontribuisao axhimbakwanisa kukonza bzinthu bzomwe bzifunikana ndiyo so problema zigrave tingalewa bzinango bzinango bzinthu bzizinji nseule wakuxoka ikha maxibombo machinsowe wakuxoka pa Shoprite kubwera kule mapfumbi maningi ndifiya ku ikhambo meyombo inango ku ikhambo thala thangwera kwankule chati na hospitali ni kozo ni nyumba ya boma ne inkwanisambo ni chinthumbo chati ndimbakalewa kuti chinkwanisa kuonesa kuti boma likukonza bzinthu agora nseule tefia kuikhathala thangwera mapfumbi na maxibhombo abwera ule kuti bzinthumbo bzimbakwanise kufamba bwino ndiyo so problema zizinji tikuinkarari kunkule problema zizinji ziripo machi ziimportante zomwe anthu akubva kwa madzi kufavuta madzi tingafuna kulaa kuti madzi ungasaya sinko mwali madzi isinkoyo ni madzi amunyu omwe munthu pamwi pace wachera nchera kuti epo katunge sinko metekaci entawo tingalowa madzi abwino ni dechi metekaci agora wanthu ambadabwa kulaa kuti ingakhala kuti ni nthawe ya kampanya iwo ambabwera kuno na bzabwino kubwera dzekha tanki machi tankiri mbabenefisiari ni wanthu ensene imbabenefisiari akuluakulu wale omwe ali mkati mwa america tuire mastrutura machefi di kwarterao machefi dishkazi amwali atunge mamunisi petunga penango migolo mirimiri mitatu mitatu ni bzinthu bzakuti boma likuxitali bwino bzinthubzo bzingabwera bzimbainkilinari malided agora tikufuna kuti iwo angaxitenderi kada munthu ule amakwanisa na mphamvu yace yakukwanisa pfuwa madzi angadakwanisa pfuwa madzi kuti madzi nchinthu chakuyamba endawo wanthuwo ambakalipa kulaa kuti thangwera chani tempo ikakafika kampanya ambabwaya dzatinyengerera machi basita ngavotiwa ambacitai cinthu ipurisu bzinthu bzomwe ifana tikukwanisa kuyenkarari tingalewa kuti anive da provincia nkhani inango nja hospital provincial hospital provincial nimani ndina pasiente por exemplo ne ndina pasiyenti pasiyenti ali grave ninkakhala kuponi boma bzikhalinini bwino konzambo ali pendre sopra amwe ali nyakuserviri wanthu ale womule muna xipasi ikulu machi ambathotha anthu bulani panja wanthu ale ambakhala kukhangana marefugiado machi boma lathu linakobiri
7: kuti ngakwanise kuonza alipendri sobra amwali usevirwe nanga mbeshoko kwa ngonya nanga mbeshoko zopwe alibe mputo saukhala ambakhamitole pansolo kuthawa kuthamangisiwa mkati mule intabzi khalibwino kuti governo ingadakonza chani alipendri sobra amwali ambasirifire atenda wale kumwe kwankwanisa chita refesi awawa chimbakwanisa servira atenda ndicho mafala yamwe yalimuno muzinda watete
8: tatenda kuno kwenda
1: abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadasheza na mphanda za nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete ndiye panopa tina winango kuti tisheze nawo pai dzina pakutoma ndiye njibone distrito yomwe muli kuyimikira ku asembleya provincial
9: ine dzina ndine Alexandre Pedro Mateus kuno ku asembleya provincial ndikuyimirira boma la Malala
1: boma la Malala liti tani
9: boma la Malala lili bwino tirepa kuti moyo wa boma la Malala uli bwino letu makamaka tangwera kuti mabasa omwe kushitika mukati mwa boma yakulatiza kuti yakuendelea ngati bzire tumumbumba imfuna nsiku zinozi tikafuna kuti tilate tione Malala wa dzuru na Malala lero wachinja kwene kwene ngona gole limulino lokalokalino mwa kutikolo hapa DC wa kumarara ndi administrator Americo Fernando Lavu ada tusa mabasa mazinji kwene kwene libozi basa nda kufungula madzi omutimbati nchera omwe madzi ya mwale yati yadza kwanise kuphatizira basa kuna wanthu omampitirira dzulu zitatu pasede pa Malala linango basa lomuli kushitwa ku Malala ndakukonza nsika kuti dza mazidwe nsika umule omolero kupfamba kugulisa bzifuo na bzinthu zinango entam pati padza mazidwe bzifuo bzinza kulizidwa pansika omwe uliretwa pakugonyora kuti tipirire mkati mwakachembe ntaka kumbali ya madzere ndikukuna nsika omwe unza kulisidwa bzifuo bzinsi kuyambira ng'ombe mbuzi na zvinango zvimwe timbashimira zvifuwa ntamusika wa kupompole sonza khara kugulisa zvinthu zvinango zvingono ndzva zvakudya na bziri zvomwe zvatsva zvikasi zvampepo na kinango nkhani chakuti nsewu ulo mumbashoka kurizamento choka pale pansewa atempakana nkati mwa afera yakashembe kuda kwanisa kupaliwa paliwa mabunubunu kuti makanderendere yambapiti mabunu letu kweni kweni
1: pakulewa bzansewu mbuyomo likhali basa likulolense kuenda ku Malala kushokera mu mzinda wa Tete kwa mansiku zino bziri bwino
9: mtenepo letu nsiku zino tikuona kuti boma lachita basa likulu kweni kweni nsewu mulo omwe likushoka pa kurizamento dzoto atempakana kafika ku Songo tikafuna kuti tione muno mmosambiki muno ungakhale pinango nsewu wachitatu kuwa shinai wakubwini uretu kwenye kwenye. Kumiriri basa lomwe boma lida shita mbumba ya kare wakumeda kwenye kwenye. Kare kare tikakara ntawe zitatu wa ya zinai kutitifiki kwa chembe. Tsono lero lino tikakara tifunia kwa chembe. So kushita wakontare minuto pinango. Pinango mpindi magumashanu oa ya uora ibo zioka jata fika kwa chembe. Tangwa kutinseo wakonzidu watu ulinyodo menji. Ulibwini bwini.
1: Ndiye imwe pakuyimikira distrito ya Malala ku asembleya provincial mzivoni bzomwe mbumba ya ku Malala imbadandaula kuti imwe mudzipereke kuna boma la mchigawo cha Tete pa ntsonkhano umweyu wa chinayi
9: mbadandaulu makamaka ya mbumba ya ku Malala imbakhala nkhani ya madzi yalipo indi ku Malala maji yakali mwakuchepa ndipo pa kukumbukira kuti boma likuchita chilichense kuti bzimbzire bzikwanise kushitiwa tsono makamaka momwe timbafamba timbabva ende madandolo ya madzi tsono siku zinthu zino yomwe yatenga nthawe kwenekwene yatenga nkhani ni nkhani ya nzou tangwera ku Malala zha kunambo nzou siku zino nzou zili ndizomwe zikusaisa tulo makamaka kuchokera iyo kuna mbumba mpaka kuna boma libodzi
1: nzou zimwezo zili kuoneka mitundu iponi makamaka ndiyenza kuchokera kuponi
9: nzou zimwezi ndiza kuchokera ku parki ya ku Magwe tsono zikuoneka makamaka mphimpha kuchokera Kamanika nkupulika mpaka Nyankuniti ate kuzifikana na Nyamajanera nkubwera pomwe mbali ya Nyakamba ate mpakana kumushamba nzou zimwezo zikuonekera madera yamweya kwenekwene
1: zikanati kuphanthu
9: nzou ku Malala tikulewa pano tingalo lini bzakubisa thangwera kuti kusumana zili zapita mbuyomo nzou idapha munthu mbodzi ku Nyakamba akhaenda ku munda mwakudzifambira okha tsono adakagumana na nzou ili tsono nzou ili idachita zomwe imkwanisa kushita munthu uyo adagumana imfa akhali yekha akhalibe mwanzawo mwakaperekeza akhadziwa lini chano chomwe chitika kutsogolo ntawo ndadzagumana achita magumanizo ano na nzou ili
1: nzou zopakufamba kwamwe zimbachitapo kumweku zimbafamba zingasi ibodzi ziwiri zishanu ayayi ni mtiti wa nzou zizingizensi
9: nzou zili zimbakhala zidagumana zidagawanagawana tikafuna kuona bza kunyankuniti zimbafamba ni nzou zitatu tsono apa pakati Nyamajanera na kunango zimbakhala ni nzou zilipo zishanu izi zatsapano pa zomwe tinkulowazi za mphimpha imwe iyi ya Nyakamba nzou omwe ilipo ibodzi mama munthu tsono ina kamwana kang'ono tsono thangwera kukhana kamwana kang'onoko ipopo imbakhala idakalipa nthawe zizinji
1: ndiye imwe ninga wa asembleya provincial ngoponi mchenjezo omwe mumbapereka yayi mumpereka kuna mbumba ya ku Malala msipso kulipiringo nzou
5: siku zakumalizira zino
9: mchenjezo omwe tifuna kuti kuna mbumba ya kumalala nkuti tikakhala kuti tikufamba tiri kufamba mbodzi mbodzi makamari kakhatu kuenda kumunda timbakhale tina chero kwenekwene tikabva baludya lomwe linthemera lini bziri bzomwe fata bzizerewera makamaka bzifunika kumbaima tikakuzindikira nchiyanu chomwe chikuchitikachi itikaona kwa kuti baludya limwero linali bwino tibwereretu komwe tikachoka kuti yaleke kuoneka magwa ninga momwe tikulera kuti bzidachitikamo ipomwe bzinango bzomwe bzifuna kuchitika nchakuti tikakhala kuti tagumana nazo nzouzire tileke kuchita chibirefuwa chakuthamanga kufuna kuenda akazithusira minyala wa yaye kuzithusira miti thangwera kuti izo zikakalipa ntawo zingatithothe zichitimaliza moyo wathu tama bzifunika kuti tikhale tina chero kwenekwene ndipo tikakhala tagumana nazo mangu mangu tibwerere na mpodi kuenda akazithusira minyala ne chinthu chinango tikakhata zona ntawo tiyende kauza wale omwe akuonerera bzankhani zonziwo omwe mba zaulimi kumalala omwe timbati agrikultura kuti akwanisembo kulewa kuboma ndipo na wale omwe ambaonerera bzankhani za nkhalango
5: moto wa magetsi na pombo mitedwe ya mmanja ambati telefoni ya move kuna district ya marara bziritani bzobzi
9: nkhani ya magetsi ku district ya marara ndife wa kukondwa kwenekwene ni mbumba ili ya kukondwa kwenekwene thangwera gole limwe lino momwe tinkuziranimu ja lero lino magetsi agakambo kuchoka kukatacha kuenda kunyambalale kuna magetsi za ligalidwe kale nyumba zomwe zinkwana dzana ndipo tikapulika kuti tiende chakukoma uku kunyansi uku kuna magetsi pomwe za ligalidwe kale nyumba zomwe zinkwana dzana na mawa makushanu ndipo tikaenda atempakana kuchirodzi nsanangwe ndiko kunkonzera baraji ya mpandankuwa mtawo za ligalidwe pomwe kale nyumba magetsi ya mweya ya kaborabasa yomwe zinkwana nyumba madzana mawiri omwe anti duzent madzana mawiri ndawo ni mii munango omwe tikufamba kumwe tikukhala na iyi nkhani yakuti maluju para wanthu tense enerjia para todos ntawo yali kuyenda yachiligalidwe maluju mazinji tikalawa bza kukatacha kwatacha ja kukonzedwa kale cha maluju chitalo chakuti mbuto zile zomwe zikhalibe maluju ningati baro doji baro treji kuli mpupi na kuxikola ja kuti kukhambwe na maluju nsiku zimbwera zino na mbuto zinango komwe kunyabulebule na Ponte Nova ngambuire chitalo chili kale pamwepo pa mbuto iyi boma nkhani imweyo ili kale naye tambei pa chitalo kuti kubwera kwa nthawi kuno kufamba kwa nthawi kuno maluju adzakakembo mbuto zimwezo
5: kunyakamba kuna mbiri kuti kudabadwa Emilia Dause omwe adabzipereka ku nkhondo ya kalomboledwe ka dziko lino tani moto wa magetsi udafikamba komwe kunyakamba
9: kunyakamba kulibe moto wa magetsi machitumwe tifuna kuti tilewe pano pa radio Mosambiki msakuti kunyakamba kuna xipitali yomwe idalatidwa kuti ikunzewe gole lidamalali ibe kuti ikwanise kunzewa godamala machi pano ja tikudziwa kuti omwe akumanga xipitali ili ja apasidwa kale kubiri abwerera ja ali kunyakamba ali kumanga xipitali kumbuti nkulawa kuwawa kuti nsiwande nsiku zichepe nsiku xipitali ya nyakamba iti mangiwe idzaperekedwe kuna mbumba kuti phatizire basa natenepo xipitali ili kakonzewa walemba wakwangudze wakunya ntondo wakunya majanera wakumatabvu na waku nyangalankhope azinji azinji atadzabwere xipitali imweri ya panyakamba ili tiapomwepo tikudziwa kuti kakhala kuti xipitali akonzewa maluju inde kuchedwa nthawi wotani machi boma lina chitalo ife patidalewa kale kuno kazinji kazinji kuti kunyakamba kumfunika maluju pala kuti mbiri ya Emilia Dause iyenderere kutsogolo natenepo tife pano tinda chikhulupiriro kuti boma lathu limbabva ndipo limbafuna bzire bzomwe mbumba imfuna kuti udidi bwa mbumba ndipo patikuzindikira kuti kuchedwa nthawi owa ya kuchepa nthawi iyati adzende maluju kunyakamba yangakhale yamwe yakabarabasa oya moda unango machi maluju yati adzafike kunkule ku nyakamba panopa ikukonzedwa ni xipitali
5: mitedwe ya mmanja ambati telefoni ya movil kumweko kunyakamba kangudzi na mphimpha zinango za mkatimkati mwa district ya marara na pombo zomwe zili mphepete mwa siumu tani
9: pa nkhani ya mitedwe ya mmanja bzomwe tifuna kulamsa kuti gole limwe lino mwezi wa juyoyu za kunzewa antena ziwiri za mitedwe ya mmanja omwe nja Vodacom mbodzi mtedwe antena ibodzi ili pale pa sede pa district ya Kashembe ndipo ubodzi wakonzedwa kukwasoka thangwerani pa Kashembe pakhana mphicha pomwe pampale ya red ya Vodacom ndipo kukwasoka kukhana pomwe mphicha pomwe ya red ya Vodacom tsono panopa bziri pa chitalo ndipo boma tidanemba kale bzimwebzo bzidalewedwa kale kuti mbali ya kunyakamba nyantondo mpakana kukangudze kulibe nkhani ya mitedwe ya manja thangwera kulibe kunkule mzima paulo bziri bzomwe mbata ntena ndipo mbali nango pomwe chakukoma komwe tinkulu wako kukalibe mtena imwe ya telefoni ya move kunango pomwe ndiko ingakhale kuti antena zilipo tsono ikufika na mpicha ni mbali ya kumushamba kulibe ndipo pomwe na pamatambo pana red tsono red imbakhala yakuthawathawa kwenikweni tabzimbanesa kuti pampale udaima ukwanise kufunira mwanzako tabzifunika kuti antena pampale zitumiziriwe utimiziridwe antena kwa kuti wanthu akwanise kumbachezerana mwabwinobwino tikudziwa lero lino lino ja bzimbafambidwa lini mtanthu kutawewe na mwanzako zifunika tuwepo na telefoni yako kwa muimbirambo kule penu bzinthu mukafuna mudzakonze mangwana mumbakonza mwanthawi yakuposa chedwa apa nawo nkhani imweyo intseneti idayipereka kale m'manja maboma itinkudikira kwa kuti gole lililense wa ya ntsiku iliyense atadzatiphindule ningati momwe aphindulira tsampano pakutibweresera antena ziwiri ndina chikhulupiriro kuti antena zinangozo atadzibweresereni
5: ndiye palikulewedwa kuti kuyambira gole linoli mpakana gole la mangwana mvula iti ikhale yakunesa kabvumbidwe kace thangwe la madede ya El Nino ndiye distrito ya Marara ni distrito ya dzuwa kusiyana na kudzaulu kwa provinsi ya Tete kumaboma ya Ngonia Tsangano na Makanga komwe kumbakhala na mvumbi nthawi zense imwe ningawa asembleya provincial nguponi mchenjezo kuna mbumba ya distrito yanu ya Marara kuchipande cha dzobzo bzomwe bziri kubveka bza El Nino bzomwe bziri bzinyose kunesa kwa mvula
9: makolokoto na mvunzoi bzomwe tifuna tulewe bzino ife tikakhala kuti kufambira mbumba na kuti nchenjezo itidauzidwa kale timbafamba tichikuzuza mbumba kuti chirara chiri kubwera chirara chikakhala chabwera pambakhala pakusayika chakudya pambakhala pakusayika madzi bzomwe bzimfunika makamaka chakuti gulu lino nakuti tapunga tikwanise kukoya chakudya chinchiri chomwe tapunga chiri tireke kugulisa mwachisawawa ndipo tireke pomwe kuphika bwada mwachisawawa thangwe lombakhala nsambo uzinji kuphika bwada bwa mapira bwa mchiweri tireke kuphika bwada mwachisawawa ndipo tireke kugulisa mapira mwachisawawa kala bzidzachitike kuti kakhala kuti imwe chiraracho chafika wanthu adzaenderere ali kudya thangwera kuti akagulisa bzinthu bziri chikabwera chirara nakuti marara mbwachiraradi bzinzanesa kulewa kuti bzinthu ankabziona kuponi kuti mbumba ili iye pampare nkhani nangwe mutimbakhati cheza pomwe nawo njakuuza kuwa kuti pakati yakana madzipa tikwanise kuphatisa basa mule mmapompho mmagowa omwe mmabwino letu tikafungula ncera ntatuchimbathiriza pang'ono tunangu tungakwanise kutithandiza pa nthawi mwino ata kudzafikirana pamwepo tao magowa tichimbakonza madimba bzizinji zingakwanise kutithandiza mazimakamaka kuleka kugulisa chakudya chomwe golo lino takwanisa kupunga tapunga chakudya chizinji tsono tikwanise kuchikoya para kuti ikakhala kuti njara yafika tiyenderere tichidya na mpoto kuoneka kuti njala ilafika sinawo anthu azinji angakwanise kudzabwenera na njala ati mpakana kufa
5: mafala ya kumalizira
9: mafala ya kumalizira

Yakalima da vese watu kumbido na David Brazão na solo washe wa nyimbo Memoria. Tifimu madu ya nangu kuimba kwa putu na usu na nyimbo yashe yomwini kwete Nimba Kuzisa.

0: kukali kuimba kwa putu neoso nyembo ya shenimba kuzisa kuza imwe kunjako kuti mumba kuzisembo kazano bakona kuti mugona wawanzano adashena mumba tamangira mbuyo ali mkuli wa putu neoso kuti nkazano alibi kuipa kuma tsuani kuti ushepekera nchani kubiri kuti akuzi kuzisani kazano kuti mudzasiya kutamangira kazi wanzano mwabvakali mtenga kumweyo apfesere watu tiri mkati mwabasa yathu ya chinyungwe ntsiku zapitazi tidasheza na mayi mbudzi kumbali ya nkhani zakukhudza akazi ngomweyo ncizinena muti funa kukupasirani xete ninga cimapira mwambalera mwanzangu Armando Kimbo
1: Antonia Chico Menezes
0: mumbakhala kuko
1: mbakhala kubayera vakina
0: una makole mangasi
1: na 30 ano
0: una anangasi
1: atatu
0: anatatu
1: se
0: mudayamba gole pano kukhala kumkuno bayero mwino
1: 2017
0: ndiwo mukhala khalapo mkuno kukhana kale mburi ya ulapi aini
1: ikhalipo kale
0: imweyo muli uyonayi
1: si
0: ikhana chithandizo chentseni kumkuno
1: tempo mweyo akhala kuti mbotoyo yentseni choka kuno ate ufarmasi uko khala kuti ndi hospital anthu akhachita programa zawo kuimvadiripadiri maji adadzabwera guverno saudi hospital kozu hospital adzatibwarira kula kuti kumukhala wanthuko anthu akhale kumweko kumukulibe wanthu tintenga paratidza konze hospitali para mudza kwa zithandizikira tsogolo
0: vurombo lomwe umbagumanikana naye pampano pa bairo vaina ndipona
1: pampano kalekalero ikhali moyo ya hospitali pero hospitali ikhali kutali ikhali ku centro ule para kumoga nseo khali munthu akunaonda kabereka ukhali kutali achipeza kabekera pamuya nango bekera munjira tikadziwa kuti tembo moyo ya hospitali ikhali patali machipano hospitali pafupi tikuda kuti tatenda kona kwene guverno akumboka bzabwino adaikhira hospitali pafupi
0: tsono mwamwe ali muna anataru nandi
1: si
0: wana mwa mudakwanisa kutenga pathupi na magole mangasi na mangasi mwana wakutoma mukhona magole mangasi
1: mwana uya mbaya magole ndibe kukontera bwino purekezidwa ndobwera ambo tenepoyo
0: tsonobwera ambo tenepoyo
1: si
0: mwa mukhona magole mangasi mukumbukira
1: ndi khali na radzawo itano ndabereka mwana washu wakuyamba ndichandikhala dzakhala pano dza noveyano ndichandikha ndikhale kale mayi ndadzatenga ndadzakhala na mwana yate adafika mwano ise chimeze ndapara mimba dzosazindikirika bwino mimba yashuwiri puriki yakulu akhala nopotete kutenga mangu ndiyepo udikire kuona kunthumbu yako kuti nthumbuyoyo imbaakulumiza kutenga mimba one ndabvera mtemo wakulu ndidakhala ati magole kwazi ndamala panango ise chimeze ndiyamba kupanyare mwano ise chimeze ndiyamba kupanyare ndadzapara mimba ya mwana washuwiri ndika mwana kana umwana ise chimeze ndibe shosta mimbayo ndidayikoya ateye kubereka mwana washuwiri
0: tsono mwewe mudakwanisa kutenga pathupi mwana unangu kumwana unangu akali cheshe umwana ise chimeze akali cheshe
1: umwana ise chimeze chandikatatemesa mʼbale wangu achidzakhala na mwanayo
0: mwanayombo akhalidwe kace kakhali bwino moyo wache thanzi lace likhali bwino aine
1: ikhali line bwino puriki tikadziwa kuti mimbayo ndayikulumizira mwanayo akhali ng'ono
0: tsamulachitamborani kuti munchenkhe kuti akule
1: dadza mudzi wakale ngati muno mwati muno timbachita tradisao dandipasa mixando para kukwanisa kusambikira mwanayo kuti mwanayo akwanise kukhala bwino
0: tsono nzere kudzachita chirezi dabwera papo
1: ndadzabwera chiyana lisao kuona kuti mwanayo ndidamukhulumizira kumphera ndadzatenga chirezi na mwana washuwiri ndatenga chilezi mwana khanawo kwazi udabina ndimbakhala umwano seko panyare ndadzaona mistra sao zakuyamba kuti mwanayo achita umwano ndaenda ku hospitali katenga chilezi ndatenga yamba kutenga pirula pirula khani darlini ndikhapanyare ndikhapanyare kuona kwene ndikasambira kula kuti jafora dimedida kula kuti panyare mweko inati kuzienda kashupulikare ku hospitali achidzandipasa pomwe ndizaphaiwa depo depo ndikakhala naye 3 chimeseko panyare lamala 3 chimesi tikatambira pamwe nango pomwe yashuwiri ndikhabza panyare pomwe kwafora dimedida pomwe ndakhala ndikhapanyare kuona kwene kuti pamwezi chandikhabza panyare kawiri ambati nyampitapita si ndadzaenda pomwe kundiphaya pomwe depo basi ndadzaima seko panyare pomwe ndadzaona kuti ne pirula ne depo kunde darlini ndadzakhala ndochimiridizawo chitu paratizanove ndakhala mbo tinepona depo zitatu mthumwangu ateye kukhala mejimateye 2020 até 2023 ndikhalibe shinthu ale 24 ndikhalibe depo so ndikhondokhala depo maji mimba ikhabwera lini
2: ikhabwera lini
1: ikhabwera lini
2: popo mukhadzafuna mwana
1: ndikhadzafuna mwana maji mwana ya mimba
2: ikhabwera lini
1: ah ikhabwera lini mimba
2: popo thangwe ikhale mbali ya depo ena
1: ja ndikudziwa lini peno khale depo khale pirangombo zvakadapira ya ndikudziwa lini so ndakale 2000 datenga depo 2018 andidzanove ade 2025 ndadzapara mimba ya mwana chitatu
2: 2025
1: si 2025-26 ndidzabara mwana uyu omunai ja mwana yachita umwana mbachi ndikatenga chinthu ndikalibe depo ne pitula ndikanatenga pikinati kupanyare si
2: tsono muda panyare depo moyo numbo ukhale nani thupi nanu likhalirani thalezimezi
1: thupi yangu pili ndingalauti ndatenga pirula ndingamwa pirula ze ndikhapanyare pafade mdida kulia kuti pamwezi ndikhapanyare pamukawiti tauri ja depo iri kuti data line thumu mwangu ne pirula zikandali nthumu mwangu ja ndikhudziwa ndikhala mbororepo machi ndikhalibe pirula ne depo machi ndikhakhala ni chininepa wanthu akhambala pangu ndi depo iri ndiye kuta ikuphala basa thupi si
2: indi azimayi azinji ambanenepa akachitachireze chimwechi cha depo
1: si ambanenepa anangu ambakhala sekupanyare machi achinenepa enda wanangu ambanenepa ashimba panyari nayo machi ambala kuti ungapanyari wakula kuti ikudhari lini so ungasaya kupanyari kula kuti depo yakukhala nthupi
2: ukachita depo ukapanyari nkhula kuti ibekuphata
1: ambala depo kuti ikuphata lini so ungapewa depo chikuleka kupanyari kula kuti ikukhala bwino nthupi podi unenepa machi efasi utenga mimba kuti ukupanyari lini depo ukuenda pamphasana papa sekudziwa kuti thupi mwako udzabwera mimba supreza mandula depo mimba idabwera kale masupreza sekupanyari prosinipalaya kuti kuli bwino kupanyari uchimba kundula kuti data zangu zafika ndifuna ndipanyari mimbambo ingabwera nkwasambo kundula kuti miwezi uno ngwakuyamba ongwa shiwiri
2: ino ni bairo yanyi
1: ino ndi bairo Alberto Vakina
2: kunkunambo ku Alberto Vakina kuno nchanimbo chomwe chimba kubvuta nimbo pampana ngaule kumbale makhalidwe
1: makhalidwe yakuno taizino tikulola changa ndi madzi ndiyakutenesa kalekale madzi akhalibe problema yakashoka zabiwanvizibiriungati machitsapano ja yakushoka lini yakushoka panangu akashoka lero mangwana yanchoka lini panangu yanchoka nkusha usiku yamapita dojdes yakushoka
2: tsono yakamala dojdes yakushoka mawumba chitata
1: timbakhala tepa yashoka lero tindzadzera ari mabodishakhano mabodisha mazinzi nkudzaza nkukoya pradia mangwana yakakhala kashoka udziwa kuti ndatonga kale dzulu madzi uchidziwa kuti mpresidamo bwino kula kuti ingashoka yanza ndigumanani na madzi
2: mbebe wanu yena makole mangasi
1: ana umwano aumwano so
2: ana umwano
1: achita umwano mwezi udamala data dishi
2: umweyo akadamama
1: akumama
2: tangwara shani
1: tangwara kuti enali kukwana data de kuti ndimusise kumama
2: singo kuleza mama ngupo
1: ambalo kuti ndafika te doji yano so kine pano ndimbasisa na umwano isetemezi
2: umwano isetemezi tangwara shani
1: tangwara shani mwana ambakhala ali kunesa ali kudya lini sambakhala funa kumamako basi
2: ndiye bwino terepoyo kuti mwana aya akhaina nthazi yakulerera namalai kuti mwana ambakula na nthazi masuku nkaka masuku
1: ndimbabva soki dzimbachitika ane wakuyambayo washiwiti adasiyana dojano soki umwe iyuyu ambakhala ngati akundinesa mamunda ane mbaati umwe achininza musasa dimachini ndikanati kudziwa kuti machipewa chambaletsa kusasa mwana uwano usezhimeze uwano isetemezi ambaleso mafuna dojano
2: anangoni wana ashikazi
1: mbashikazi si
2: mwe mbwashimuna
1: si
2: mbaja kuno kwene
1: mbaja kuno kwene ndipambanesa kuno kwene
2: kumama chita kuondesa munthu
1: kumama ndimeshi mbamama kuno kwene
2: imwepo cha thupili kumala
1: kumala meshi
2: mona tiri bwino kumuthamangisa mamako nani
1: achipeze dezi pezi mbaba kuti angachita umwani setemezi ndimusisa kumama
2: koma kumputa ulapi ambale washani kumbale kumamisa mwana
1: ambale kuti mamisa mwana ambale kuti chokera bebe atese zhimezi mwana tenga mame kwaka masuku nopadi kumpasa ne phala ne madzi pakini kaka masuku na bzense mbakhala na thanzi mwana mbakhala na saudi yabwino si
2: tsone mwepo kuona mbokwano mukuona mbora
1: tabwino kuno kwene
2: tabwino
1: si
2: tsono mwanayo musisina drojana kumama
1: ya tabonda kupata
2: chimadziritsi mwana zamwe ambalewa
1: ambalewa bzimabzese
2: tsono mwana ikunja kwankaka mukumpasa mwishani
1: tepaya na umwano pa Amoya mbaje banana, tranchelina, laranja, sumu, ntsima, munamuliwa ntanga, muliwa nyemba, muliwa mandudu sana mbaje.
2: Chimbamba.
1: Chimbamba, li, ambashiko jirilini.
2: Nyama.
1: Si.
2: Nkuchi, mpasa nkuchi mwane?
1: Mpasa lini mwana nkuchi.
2: Ha?
1: Si. Adanduvu zilaro meyangu, mkamimbe kwa yamba lawati mwana, mpajiswa nkuchi.
2: Mm-hmm.
1: Ngafuna kumpasa mwana, nsima tengu pika, nsima kwa mwana kakuta, kumpasila mwana shigia. Kutu muliwa ya harimuluwa dagona, tengu tumisa muliwa mwana ajizwa kutuda tuma.
2: Tangwana yangu anampole yule ambaye mkuchi.
1: Tumbakana migorobe, jivezi dagona banangu mbudu ya enda kapama mambo ya mbuta mamule banangu ya siyambo muloba mamule dhuzika. Lini nchenche na mbezi mbakala zina zimbaenda mulisho, mladrina, enda zika paragomida. Mwana ambashita diarea.
2: Tuma kuchenka matenda?
1: Kuchenka matenda, si.
2: Paanaona mwe wadarua. Nangwe nchendelewe awiri wa mwe akula kari. Anama kuna mangasa wiru?
1: Nangwe ya na doze anu, unangwe ya na oitu anu.
2: Pawiri wa wadrose na wairuano. Mbani mbomu wadadwala pa katikari?
1: Kudwala mbomu matendamba kuri ya uwi ya diare ya mbadwala mashia. Mbadwala panangu lero mangwana nkusha shibadirira. Ya mbakala matendamba ya kubilambu na njira panangu afuna choka mano. Panangu wana ukalabansi ya mbashita diare. Si.
2: Mwana afuna choka mano, afuna kalabansi ya mbapanza?
1: Si, ya mbapanza.
2: Awala nkandire mbari mwana ya anana mbari shinkaga kudwara nkaga nduzi mbashitika tangwari
1: kala kuti waenda panangu azimaiwa tu alifala zadefe hauri panangu tasiwa na mwade baenda bwera ku hospitali ndabereka mwana ndibe kukhala naye mbaka kuti mwana ole jawa falseri ngakaya mbakhala kuwira ntupi masuku endapo pana mai anangu mbakhala mbakalera malekerera kwenda kama kaka munjira kula kuti mwana ndibe mwana mwanzangumba ngapita mawe pangaponda ngakaya pedirimbo mwanashi. Plus mbawa kati kunjaku na matenda ya kaka mbakala nchumwezu.
2: Njuzi mbashitika maaya genda kaponda nkaka mwole nanti?
1: Mbashitika wapu waponda nkaka ule mwanole mwanza kule mwana yafa. Waponda nkaka asho mwana wadafa ule mwana ya mwanga mamisa mbaduala. Amba panza achita mwamu diare achi kustanza.
2: Sono mwanae mbaza mpulu musarani kumarenda ngare mwe ngafika ngafika ngafikira ntupi.
1: Ngafikira ntupi na mangupala ya shembo yipa mbomba enda mbo kwa watu. Pano kwa profeta shigonzerera mangupala yale wa shimpasa pala shimwa. Angamala mwanae shi kakaa shugamisa mimu kakumula kufunda ule ushoge. Pra ubwere nkaka wabuno ja mwanae mbakala libuino. Ngare nivano ndilini wakuno ninisena ni mbakotenga mangupala ni mkawundabala. Ndi mbashikirera mangupala ntupi. Ndi shikala ndi fito gali. Para mangpala ng para matenda ng ayam mo
2: nabo kuponda nkaka
1: nabo kuponda nkaka bodi wenda similero mbashite shindu
2: mbashite shindu
1: si
2: sono mtoto tsankanga zukushipira namba mbashite mumpa
1: andi kudzwa mbolini
2: rumi mangpalaji
1: ndikana ndi kumbo wenda kabvunza mbo test nale mbo machina ndi mbo kubvola kuti shipira na mangpala yankaka ndi kudzwa mbolini si
2: sono mwana nuyu mbamamisa kangase pansiwa
1: umwe alibe ora we
2: adora
1: alibe ora walikero ora mbakala funa kumama. Basha ngakauri angapuma ngakugona ngakauri agona muka lira mbampasa para kumamba
2: azimaya nangu kana kulima mbasia mwana mkwenda para ndrime kuli akabula kundime mwiri ndamadzamisa mwana nzoni mtsabwino yaini
1: tengale kuti mtsabwino achiveze mtsabwino pirugi pudzokale fani muno ndifwa kubonera nangu timbaenda kumunda para tikachiti kula kuti ningakhala kumuno ndi tengu kuchitanya ngakakolekeza ndi pate ne ungaenda kumunda kule kwenda kalima kula kuti ndinga sia mwanae basi naye ngingivumamisa ndi mphelini ndimi ngabuno ndi mamusiye mwanae panthunzi ndi shishira basa lango angalita ndi kalamu tempo ndakamamisa mwana panthunzi
2: tsono perekani nthenga kuna zimaiye omwe ana mwana cheshe akanada kushira chirezi kuna walembo mwakumamisa ngoboni nthenga mwarumisa.
1: Inamano ningabereke onsajula kuti shirezi njabwino ombaphwera lini mwana seto perekete tapai mimba kuyamba iwepo wabala mwana ule iwepo kudzoka kuti mwanayo unzantenga na magole manga singa dzasika kale kuna ine pano landatenga mimba seto ya shiwiti ndikashipera lini bwino utenga shirezi pakukhochelera mwana kuti mwana wangu kuyamba tenga shirezi kuti mwana koya kule bwino pereke mwana papa anga malembo lino mwana kumuise kufuna kula kuti mamali pafupi dzimbachitika lini. Ndatanga tenga shirezi prati kocherere wana watu wana kule bwino.
2: Tina ngamba nsonga usa vanga kuti anga imani huko dirani kole bodzi makole mairi tumbashitika itotu.
1: Wanangu amba na nampari kuna amba tumbashitika lini. Preka damuyo na mandamento ash. Wanangu amba shitana 6 meses. Wanangu amba shitana 1 ano. Majidoji ano nadikubva. enda parlamento nje abwino kwene kwene pana zimaya ambasiya wana kwenda kumunda lepa langu wana ambazasiya kumuyu ulea kuri ah ningabwera ninza mugumana mwana zwe nsenile le maulu ambakala kumakulira kufuna kumama zwele nsabwino mtima kumbauma mbara mbaja nsima mbaja nkaka amba maamadzi maji kaka ndi nkaka mbashita wino mwana tupi enda watenga musia mwana chokera maulu de machibisa de maulu msabwino lini pafuna kutenga matu kwenye kundime mwana yangalita kundime kule unikalaba ntunzi mamisa mwana ku
2: zinano ndi mwen
1: Antonia Shiku Mineshi
2: au zene zimeanangu malangizu nga mwe une mwe wazimai
1: malangizu nga mwe une mwe wazimai uva kwa bwino umatelekera mbo akalanda konseju ya bwino
2: tarenta
0: Terra Love ni Maidu ya Kalude Brava. Mwanantivi bambuyo pa uyu nchezirano na mai Antone Shiku wa kunidade vaki na bairro matundu.